أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

كالكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

بكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل.

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

0: gep kuy talibé serigne touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamadou muntaha mbacké yalla na fi yag lool ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadou khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal yoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jeureje fi borom touba
1: ligey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti mom la souf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligey bi.

وَجُوهِيَ اللَّهُ وَكِيَ

I'm telling you.

Come, let's

Jai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

0: assalamu alaykum mbokki teela altine fukki fan ci rabiul awwal muy wéro gamu di ñettelu wér ci atum jundé ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñett ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp ñaar fukk fan ak ñent ci wér wut ci atum ñaari jundé ak ñaar fukk juroom benn fukki fan bokul ci limuy fatti lim bu rafet la bi soba altine bi liñ ci tam moy ku ci wata wala ku ci dalo altine ju neeku sunna la ci ko ko man mo wor ko ñaanuk bis bi magi muslu ci baati yalla yu mat ya ci ayu lepp lu mu bind a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne amna ci ñoom kurel buy dam seen lammeñ bu ñuy jang tire ba ngir gën defene lañuy wax ci tire ba la bok te bokku ca ñu naan lu joge ci yalla la te jogewul ci yalla di wax ci yalla ay fente xam ko suratu ali imran aya juroom ñaar fuk ak juroom ñatt
1: wa inna minhum la fariqan yalwuna ansinatahum bil kitabi litahsibuhu min al kitabi wama huwa min al kitab ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
0: صدق الله العظيم حديث بسبي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا ماغي لاي دينك بري لو سجوت غير يالا دو سجوت اب سجوت غير يالا لودول ني يالا دا تا ييكاتيل اب درجه سيبيل لا تي او نياوتيف حديث بي مسلم نتي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحتى عنك بها خطيئة رواه مسلم وقت جلي صبح وقت عندنا تابي 5h40 juroomi waxtu yu tegal ñen fukki simili tisbar 13h37 ben waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ñaar takusan 16h37 ñenti waxtu yu tegal fan wéré simili ak juroom ñaar timis 19h27 juroom ñaar waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juroom ñaar ge 20h38 juroom ñatt waxtu yu tegal fan wéré simili ak juroom ñatt lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fété penku ñaar fukki ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fété sowu ñaar fukki ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h55 juroom ben waxtu yu tégal juroom fukk simili ak juroom di so 19h23 juroom ñaari waxtu yu tégal ñaar fukk simili ak ñett yalla nañu yalla nangul te nangul len amin

Assalamualaikum mbokk yi di nu bayyi xel ci radio UCAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gaangi bawo ci ndam dar walimul khabir mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaq di leen balwaq di rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 di témèr ak ñett yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com youtube UCAB TV live tab sayar mbay ci addu kay bek machine bi yenas ko ci deglu bi seen detaay bi di liñuy waxtane di jotaay bu UCAB dalenu ko tanal alternate lata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekk ni waye lepp luy wormal dekk bi ñu ci laante bir alternate lata ñu faral di indi ay thème di ko waxtane allarba gaaw ñi yaatal jotaay bi di leen bàyyi kàddu gi ku ci ne ñu koy ba mu xool fa ko soob mu rafet mu àddu ci ñu cay ànd ak moom mbokki tey la altine di ñaar fukk ak ñeent fan ci weeru tubab di weeru août atum 2026 dëppoo ak fukk fan ci weeru wolof di weeru gàmm ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett ci gàddaay gi 10h43 fukki waxtu ci suba ñeen fukk ak ñett similé boot ci kom ñu ngi leen di nuyu waat bu baax di leen jox seen wàccuwaay di santati borom bi nu suturaalati defalatun xewal ba nu fekketi ko talati ko ba fas yéene àndati ak yéen jotaay bi di la nuyu waxtaane ñu ziar xalif général de mourid sëriñ Moustapha moom sëriñ Bassirou di ko ñaanal sama borom wéral ko te kàttanal ko defal ko tawfiq ak xewal ba lépp lu naan ko ci yoon yi mu mën koo matale lépp ci tey ba kanam fekke ko tal ko noonu lan koy ñaane la mbooleem njabootu Serigne Touba gépp njabootu xol gi njabootu deret gi njaboot gépp rek ñu ngi leen di siyaaraat bu baax di leen jox seen wàccuwaay di ñaanalaat ñépp jàmm rek yàlla na ñépp am jàmm di ko ñaanal sunu bopp di leen ziaraat bu baax nag waaye tam di rafetluwaat seen taxawaay ci dëkk bi ak lépp lu soxal na dëkk beeg li ci aju

ñuy santaat ak gërëm mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel di jégalu bu baax, di rafetlu waat itam taxawaay yi nga xam ne mbokk yi ñu koy taxaw ci dëkk bi ak lépp lu soxal na dëkk bi. Ñu ciy bàyyi xel lool lépp loo xam ne mooy jëme kanam dëkk bi, doon seen yitte guddi ak bëccëg. Ñu leen di jaajëfalaat, di leen gën a soññiwaat ni nuy soññoo suñu bopp. Kenn ku ci nekk la la war ci dëkk bi xam nga ko, kenn ku ci nekk yàgg cee góorgóoru sa kéem kàttan. Kon loolu lu mu ci def rek nanu ko xeeb. Kenn ku ci nekk loo ca man defal, kenn ku ci nekk loo mën a bàyyi.

0: war nga ko mëna jappalé ci ni ngi koy jappalé ëllëgë am xam fi la yaakaaré ci aduna la war tambalé ay carrément kat bo dé taxaw rek lu ñëw ci xaaliss bu bari nga jaay da sooralé wo Dakar di la liggéeyal 7 jours ah ñabatam taxaw amul fu mu dëkk ma paré tan amul kenn fo xamné tay bu ba génné yow mi nga xamné yow ya ko yor bu génné tay wala ñabatam wala mu gën aduna ñabotam tay sax xadi sama nañ ko génné am kenn fu mu dem té loolu metti la yow mi nga xamné yow ya ko yor normalement ya ko wara sooralé loolu wayé nek na laaj bu xorom ñi mo koy délo nak moy ñank deugul na parce que kat limay ñaan ñi nga xamne tay ñoo am ay souf su bari ni lillahi wa rasuli ñi nga xamne seeni talibé lay xamne mag lañ nek na ay kilifa nañ leni may kam nako suñu papa yi da démé da défé cheb village tamit nañ ko doxale nonu waye tamit yalla may yalla ci légui mom ah souf so souf si nga xamne souf so xamne señ bi deg na len ko nga dakk jaay kuy jaay man nañu jaay señ bu di yit legi nak fofu tamit nek problème carrément mairie bi mom tamit amu fi acci état mom jëlélewumako mëso deg fenn surtout ñu nal fi état ñu mëna fay tek loxo ci souf mëso ka tek di yaakar mu dina am legi nak ko fofu état reçoit kenn na ci ba fer wécc ndax carrément amu état amu ñimu fi réserver dar carrément na da fay def li waaw bu dé def lolu même bu ko dé def sax bu dé taxal ben programme dina dem ba ci seug bi ñaan ko tag ko ne ko li la fi bëgg def bu ko seug bi maye mu man ka def way ñi wutu jël ben responsable jaar do len dama ko fi def dina ñaan dal moy ñi nga xamne ñoy kilifa yi ñu bayyi xel senet bi depp lo xamne ñi ngi kay maye ay pack yo xamne nek na ci bir gënal bir quoi nek te ñu nek ak wajuri nañ ñi bayyi xel wajuri ndax xalé mom demugul fenn nañ ñi bayyi xel wajuri ba paré wajuri yoy tamit ñi bayyi xel seen dom waye bo jaayé ba paré may sa talibé jinn wala lén ak lénen mu lek ko wala mu jox ko dafa diam légui nak bu fi joggé ñabatam lénen mëna dimbalé moy liggéey limay dénk xalé yi suñu pap mo ñu dem liggéey baña yaakar ci kenn même dem liggéey baña yaakar ci kenn seen bop ma dem na mo toll fofu dama na ci kenn moytu kenn sar xatu kenn sama morom seen li ma lén di dénk mo ñu dem liggéey lepp lu leen mëna am ñu leen ko liggéey may ñi ngi jéglu bax suñu pap
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko ndongali madiana mom ak ndegget la yoni ñu tewlu intervention
2: assalamu alaykum wa suñu pap may lay ci al baba may ne def di rafet lu bax waxtan wa ni rafet lu bax intervention mohammed fambom may di suñu ni mo gisee ni da xamne waji luñu len dara mom rawat na ci walu dekk way ndax ginaaw dag may amatu lepp dekk yi nga xamne ño jégué won Touba sax fini ni seen borom borné nañ ko ba paré la fa nek ñom ñoko mom bu fa dekk bi éggone wa dekk yi amuñu ñu dara muñu ñu dara jënd rek mo ci man jënd dong nga ci man mëno ci lenen waaw jënd dong nga ci man mëno ci lenen defal ata jënd dong nga ci man mëno ci lenen kon wax deug yalla yëf yi dana metti ci xalé waaw loli Aliou Badar Niassir wax mi ngi ci am xeyna ñi am doole mom wajal nañ seen bop wajal nañ seen njabot xeyna yalla lañ sedd lool waye ñi amul doole mom jom go meene bu deme ba seenu njabot ci kanam mom ci feek juroomi at mom kenn ku fi meena am dekk way bu yom mom du am ndax dekk be doxé non ndax mi dekk bo xolé jeexna yok bi jeexna dekk yi sa zone ci Touba ngay wax waaw te yoy dekk yoy nat nañ seen suuf ba def ko ay borna ñago mom ko ci xaar ku ñu jaay la ko lu seex waaw lima ci gis ko ci nak kër yi nga xamne mom lañ am 20 mètres carré nga ne ko tip ci digg ba ku nekk sarak nga may ko ko dong waaw lool dal mo ci tane ndax genn kër tamit ñett borom kër nekk fa lool yi bo nga calculer dafa bari ci dëkk ñaar mom waxal wuñ ko mom ñett kay lañ wax wala ñent mom waye genn kër ñaari borom kër nekk fa mom lool mom bari na lool ci dëkk bi ah lepp yi likoy waral moy niñ doon dundal dund ko wuñu doon dund nga xamne lepp da doon nañ ben pa bi jitu ñepp top ci ginaaw pa yi demé amna ñu continue nañ ko way ñu bari continue wuñu lool yi lamay waral moy wara am kër do am kër ku ci amul doole lool jënd fenen do ko def te kër tamit jafena jafé ko xamne ñepp mënuñ ko am waye na yalla ñu ci yalla dimbal waaw li ci tane dal moy dag sa xaju keur may ko rak bu de yak rak dong li ñaar dong ngeen nga xaj ko may ko rek lolu kep dal man la ci gis muy solution waye mom pour benen yoon ñu mëna lijeenti nit ñi li ay dekk waaj lolu mom du yom mom du yom ndax suuf mom nit ñi dañ ko bëgg lool mu jaral leen lu bari bari bari bari bëgg nañ ko jaral na leen lu bari bari bari waaw lolu mo tax waaw bëgg gi ko nit ñi bëgg ak liñ leen nit ñi jaral ak suuf limi genn ci xaaliss dana xagn nit ñi lu bari bari dana may ñeel lu bari bari bari way dana xagn ñeel lu bari bari bari waaw dag may mo mëna tuta ndax ko ko bëggono def sax ñu dal da nga ñak wax ba jaay lolu ko yoy dal mo tax ñi ngi rafetlu bu baax waxtaan ak tém di massaw yi ñi nga xamne ñoo nekk ci ndox waaw ñu leen di siyar bu baax baax yalla yalla dimbali defal na lu gëna bëgg témi lu gënti ñu ñi lay siyar bu baax baax di rafetlu émission bi waxtaan jërëjëf señ papa
1: jërëjëf ndongul imad yana ndéggé gu mom la yone 33 976 09 09 pickup radio université cheikh ahmed bamba 103.5 assalamu alaykum bismillah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam
3: salaam aleikum rahmatullah
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh
3: fay gi da la deggu
1: wa ñing lay deggu bax bax
3: salu mbacke aladi barakatuh
1: wa kay mbacke
3: ma ngi lay nuyu bax wala ci top sir
1: jerejeuf mbacke
3: yi nuyu bokk yi ñi degglu yépp yi nuyu suma soppe suma serigne suma kilifa cheikh modou ahmed rafahi mbacke falili
1: dessa
3: ko ñaanal sunu borom mu may ko fami bi di lol sa am ak wër
1: amin bak
3: yalla sam ko ar ko yir ko barke mamam bi tabbi ma ngi deg tay xamna man nak may deg sama bop
1: waye
3: na waxal
1: ni ngi lay deg bu baax ba ni ngi lay deg bu baax
3: am na ben soal nak dama ko deg nak deggu mala yow
1: wa mi ngi lay deg bu baax baax
3: di ñuy bokk yi jëta dug ak jëta dug yépp ak bokk yi ñu deglu yépp dafa mel tay maxdu bi moy ñu wajale ndaw ñi dekk way loolu la wala deet
1: wa mom la wa loolu la waaw
3: ndaw nak jott na ne wajal gi du doon dekk way wajal gi moy wutul ko wayjur bu baax dangal ko alquran dangal ko diine yar ko yar l'islam bu noppé ci yoy yi mate liggéey ñu wutal ko mu liggéey loolu mooy waajal ndaw ndax jot naa ne loolu ñu bari teg nañ ci seen bët ci ñoo xam ne loolu lañ leen waajal tey bi ñu egsee fii dañuy dem sax bay maye ay dëkkuwaay donte nag dëkkuwaay lu am solo la lu baax la waaye bu dee bokk na ci daal ci sama xalaat lu ñu war a waajalee ndaw mooy mujj ndaw la ca jiitu moom mooy jàngal ko yar ko xamal ko diine l'islam bu noppee ca loola nag bu waree liggéey mu liggéey jot naa ne ku jaar fii rek suñ borom mën na la dimbale nga bañ a am jafe-jafe dëkkuwaay bu dee Touba nag moom dégg naa am ñu ne Touba waajule ñu dëkkuwaay loolu du mësoo lieu sëñ bi du responsabilité la waaye nag am na loo xam ne moom ci loxoom la nekk ndax ñim fi wuutu waajoon nañ ko sàkku woon nañ ko itam muy lu mel ni ay armel bu nu xoolee fii nuy dañ ci jamono ji kañ lañ wax ne dako Cheikh Abdoulaye waajoon te déggaatuma jamono yi ñuy wax ne bu fii noppee fee lañ ko bëgg a def mais mu amul na waaye xamaguma ko xam naa ci sama xalaat ak géographie Touba ni ma ko xamee lu jafe lay doon ci biir Touba jomb dal ngeen Touba at yi ci kanam yaakaar naa ko waaye loolu it loolu daal jot naa ne moom luñ war a xalaat la moom luñ war a waatale itam loo xam ne dañ ciy duñu saa su nekk ah war ngaa séntu li na fees luñuy fees nag képp koo xam te ni am nga ko war ngaa waajale ko leneen daa nga waajal feneen waaw dëkkuwaay nag moom comme niñ koy waxee nii rek moom yaakaar naa njaayum suuf moom yaakaaruma ne tàmbalee na ci doomi Seydou Touba waaw dégg naa ñu ne Cheikh Abdoulaye nee na fii këru Touba goo topp ci may lee mujj waaye mooy li wér njaay moom doomi Seydou Touba mosu ko def waaw ñun lii kay noo ko tàmbalee gis nañ ci kër yoo xam ne ay millions lay génn par at wala par weer. Waaye ci si laaj dañ ko mayoon borom. Nag jotuma ne ku séntu ko la may moom kudul yàlla jotuma ne da nga am. Salaamaaleykum wa rahmatulah. Bu dee amoon lay laaj par.
1: Ok jërëjëf xaar sant bu baax rek.
3: Allo.
1: Waa sëñ bi. Tey daa am jafe-jafe.
3: Am na mooy du ma la dégg
1: loolu. Waaw retour bi la am jafe-jafe tey maa ngi lay dégg bu baax.
3: Ah.
1: Ma ne retour bi mu am jafe-jafe retour bi.
3: Waaw waaw kon naa la jëgal laaj bi beneen yoon incha allah.
1: Baax na kay jërëjëf Mbacke. Jërëjëf ñu koy sant bu baax a baax Serigne Saliou Mbacke moom Serigne Elhadj Bara Mbacke Fallilou doon kitte woon ndaw li lool moom tam nag lépp lu laal ndaw ñi rek kon mu ngoog. Fàggandiku gi ñu war a fàggandiku ndaw ñi ndax bàyyi nañ leen xel tey buñ ca tollee ngir ku ko bëgg yor xaalis sax bëgg jënd bu boobaa ndax duñ toll fu gis fu jënd rek du doon jafe-jafe ci yow bu boobaa nu ñu def ndax waajal nanu ko loolu yëpp kon moom la ñuy
3: waxale.
1: Waaleykum salaam.
4: Salaamaaleykum.
1: Waaleykum salaam.
4: Ah fi nga am Malick Sall ma ne boobu ci dëkk bi kii maanaam xam nga quartier moo dugg rek. Fi ñu doon bari na kër yoo xam ne nii dañ ko jël di miire ko xam nga loolu ci jafe-jafe yi la bokk. Ci seen i borom lan cee xaar mooy dem ba am man gis naa fii njëraaneel goo xam ne nii njëraaneel lu kër yoo xam ne nii na ko moom neen maam kenn ku ne am lu ma ñetti kër si biir dëkk te boobu ban ko jëndeeg léegi mar na war naa war ñaar fukkat ak nangam ba léegi miir yi sax maam magay tàmbali daal mais loolu laa bari ci dëkk loolu li andi jafe-jafe yëpp loolu ci la bu dee wàllu ndox mii. Maanaam ngiraaneen gi moom bari na wax dëgg yàlla ay mbedd yoo xam ne kii mënu fii jaar kenn mënu fii jaar ndax bari mbalit ak ndox moo xam ne kenn xamul nii jéem ba ma dee maas sukaar gi wallaay taalee ak xim barke xim bamba boo dee maas sukaar gi fii pap la fa nekk maanaam da nga danaan bii moom ñu ko nit ñi mën a tiime di ko noyee kenn xamul ndox moo xam ne daa ànd ak mbalit dafa joo mbedd moo dugg la mbedd moo dugg la mbedd yëpp daal fi doon nii assurance bi muy jëf nii man li ma ci gën a yaakaar moom. Maanaam moom bu ne ba ci xeebatin maanaam résultat boo xam ne nii man na ci jënd moom mën naa nekk nag moom waaye ndox moom maanaam parce que maa ci biir dëkk day am ay canal ak ligal ndax am na ci mbedd yoo xam ne léegi daanaka ñafe boo xëyee da nga fa nekk ba jëm su oto sax du fa jaar mbedd yi man koo xotti mu nekk ay ligal yoo xam ne maanaam léegi ndox bu dikkee man caa daa dem mais nit ñi ko bëgg a bàyyi defee nii rek li may mën a waat ngiraaneel gii ak li ko faree ba feetu yëpp ñoo na am ay jafe-jafe donc ndax ndox mi foofu yëpp
1: baax na jërëjëf. Jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëf ñaa ñu ngi jégalu baax nag ci retour bi nga xam ne tey jafe-jafe la ci mbokk yi du ñu dégg ñu leen di jégaluwaat bu baax a baax di sant ak gërëm ñi ñu woo ñëpp ñu bëggoon a woote mun ñoo dugg ñu ngi leen di jégalu ñu taamoon toog déglu am ñu seen fay. En tout cas lii nu doon waxtaane lu mat a bàyyi xel la xëy na déggi ni mën na cee wuutal lool déggi ni mën na cee wuute kenn ku ci nekk. Xëy na yow yaa war a jógal sa bopp waajalal sa bopp waaye itam nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite mbooloo mi war nañ cee mën a def ay taxaw seetlu waaye itam bàyyiwaat ca xel bu baax ndax jamono doy dox mbooloo mi liñ ci séntu mooy ak yokkute te fiñ koy teg mooy na mu tolloon ay jamono ak ni mu tollu léegi ñu jàpp ni yokk gi kanam la jëm. Ginnaaw day yokk te ñu bari ni ñu ko waxee moom suuf si moom daanaka gisuñu ak yokkam wala boog gisaguñu ko xëy na ndax dëgg-dëgg ñi ngi bàyyi xel avenir bi relève bi ñi nga xam ne yàlla mën na leen gan ñu dem sax ba mën a jënd ndax dana toll jamono joo xam ne bëgg jënd gis loo jënd du doon jafe-jafe nii ko Serigne Saliou waxee itam janasa yi nga xam ne tey ku yàlla dogal nga wàcc liggéey ca lañ lay denc. Barab yu mag yi de toll nay jamono koo waxoon dana fees mu weddiku mooy yi nekk ci penku jumaa ji toll nay jamono koo waxoon ne barab yi dana fees mu lay loole duñ ko fekk waaye yaakaar naa ne yàggul dara ñu gis mu fees ba ñu ubbi bàqee bàqee ñu bëree bëri gis nañ fan yee dong ñu jox ndigal waa njenn ñu di ko yokk kon boobu itam mën nanoo séntu ni la daloon ci bu njëkk ba mën naa egg ca moom. Bu boobaa tax waajal nañ feneen Serigne Saliou moom si Elhadj Bara wax na ko léegi kon yooyu yu mat a bàyyi xel la yii dana koy waxtaane ngir ñu di ko mën a waaj bañ a xaar ba egg ca xëy na mën nañ ko fekke mën nañ koo bañ a fekke waaye di sóoraale njaboot gi ngir jafé jafé wala galu sen kaw mëna wañéku lool itam lu am solo la kon nañ leen di baye xel di ci waxtane wat bu baax 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 si jobam ngeen ko bëgg ñu waxtane ko man ngeen ñu ciawo pap sayer mbay mo ne ko jaddu kay bekk machine bi naskanu ci deglu bi mbokki ñu yendo jam
5: Fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñoo sañjafu liggéey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay té doon qualité lool ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni ma sha Allah Il y a un fromage gruyère de qualité supérieure. Bif fromage. Koukonyam, dinga del suat wout siwat ko. Kol suni boisson importée ak boisson locale bi. Lolo loti sokle, Touba Medina Kabou Fall et frère, nyingi takaw ti senwet. Rawatine yit ren di, lungen yite wo chi ndokh, ndokhu kalite nak. Ti djemo noy tangor di nyune, lep lungen di djende chi supermarché am nanyu ko. Mokham doulin la, mokham tchep la, tchepu basmati sak nyoko fi tewal. Sose nap nyoko fi tewal. Mew lekran, ñoko fi téwal amna ñu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci seen magal lu ngeen yité wo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 Comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké Yalla na fi yag lool té and ak wër
3: CCTM ak Soskenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtané
6: Wajalilay Maskani Touba ba Mesrak mi adjay khair manaba
7: Touba ci kanam képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réwmi ak bitim réw ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké Yalla na fi yag lool ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million yi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw ta yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride ligéy bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jërëjëfé borom Touba
8: ligéy bi mom laal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum laal souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lool dong muy ligéy bi
7: Touba ci kanam wala di may cette émission li ñu waxtané
6: maskani Touba ba mesrak mi adjay khair manaba
9: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacké ak mbokki Touba expresso ñëwati na ak ay xéewalam bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 gigas de internet balam 30 jours 20 gigas la wax tay defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak mbété ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
7: mo leen di may cette émission
3: li ñuy waxtane
10: Groupe de communication
11: Université Cheikh Ahmadou Bamba
12: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba La radio au service des populations Radio
13: Université Cheikh Ahmadou Bamba
14: Fii ci Touba Ndam
13: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien Ñu ngi fi ci Touba Ndam
10: Radio UCAP FM 103.5 La radio au service des populations.
14: Nous sommes ici à Touba Ndam.
15: Assalamu alaykum mbokk yi, téla altiné. Fukki fan ci Rabiul Awwal muy wéro gamu di ñettelu wér ci atum jundial ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñett ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam. depo ñaar fukki fan ak ñent ci wër wut ci atum ñaari julli ak ñaar fukki juroom ben fukki fan bokul ci limi fatti lim bu rafet la bi soba altene bi liñ ci tam moy ku ci watu wala ku ci dalo altene ju nekk sunna la ci ko ko man mo wor ko ñaanuk bis bi magi muslu ci baati yalla yu mat ya ci ayu lepp lu mu bind a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne amna ci ñoom kurel buy dam seen lamagne bu ñuy jang tire ba ngir gene defene lañuy wax ci tire ba la bok te bokku ca ñu naan lu joge ci yalla la te jogewul ci yalla di wax ci yalla ay fente xam ko suratu ali imran aya juroom ñaar fuko ak juroom ñatt
16: wa inna minhum lafariqan yalwuna ansinatahum بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
15: صدق الله العظيم حديث بسبي يونتي صلى الله عليه وسلم نينا ma ngi lay denk bari lu sujjot ngir yalla do sujjot ab sujjot ngir yalla lu dul ne yalla da ca yekeutil ab daraja sipil la ci aw ñawteef hadith bi muslim netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayka bi kasati sujudi lillah fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka allahu biha daraja wa hatta anka biha khati'a rawahu muslim waxtu bi li suba waxtam dana tabbi 5h40 juroomi waxtu yu tegal ñen fukki simili tesbar 13h37 ben waxtu bu tegal fan wéré simili ak juroom ñaar takusan 16h37 ñenti waxtu yu tegal fan wéré simili ak juroom ñaar timis 19h27 juroom ñaar waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juroom ñaar ge 20h38 juroom ñatt waxtu yu tegal fan wéré simili ak juroom ñatt lolu moy waxtu bi li yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuko juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuko juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h55 juroom ben waxtu yu tegal juroom fuk simili ak juroom di so 19h23 juroom ñaari waxtu yu tegal ñaar fuk simili ak ñett yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
10: Groupe de communication
11: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
12: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
13: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
11: Fiti Touba Ndam.
13: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici Touba Ndam.
10: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
14: Nous sommes ici à Touba Ndam.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokki julliti, mbokki talibé yi. Man Serigne Mor Kassé, sen mbokk jangkatu khassida. Ma ñew fi ci Touba Silsinati. Di len jangal nak wolofal bo xamné Serigne Moussa Kah werakanu Cheikhul Khadim. Moko def ci jëm muju tedd muy Serigne Dame Abdourahmane Lo Serigne Dame nak talibé yépp dañ ko amé ñukkal ndax dafa jaayanté woon ak Serigne bi wax né sunu Serigne bi dama bëggoon talibé bép bu jéblo sunu borom muccël ko mu mucc ci sawara Serigne Touba wax ko né ko lolo nak dafa am ay sart tek ko sart yoyo nga xamne ku ne xam na ne Serigne Dame Abdourahmane Lo sart yi bokon na ci daan nafila gudi di kamilu alquranul karim giiru dundam ngir beug kep ko xamne waxna aslamtu nafsi sun borom jegal ko mu texe koku nak kon talube yep amel nañ ko njukal kon ñi ngi ñaan ci barke Serigne bi def gi ñuy def band bi mu depp ndigalul Serigne bi ñi ngi siaré bu baax ñepp nak tay ñaan képp ku ko dégg muy sa fajuk aajo
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: سيدنا محمد قدام دايو من ومن انا دمجيت ام شردوالا كروغ لجبل سرين دام وكرم نملس لخدمة المصطفى المختار عدنان شيخ عبد المولي امين المملى بامبا جخون واكر جمولين يرون ما ولو ميمانا شيخ عبد المولي وزير نام لا بامبا دالون هارون موسى كدويلو كيدها مانا شيخ عبد المولي امين الوحي بابا فينون مو ولدن يا لير الخل يا ازمانا شيخ عبد المطرلو شيخ مصطفى تريلو الهاجي فادلو مو خمبوتي فرخانا شيخ عبد المطرلو كوي مباك مباك فينون سيرو بارف مو كورانغو مو دي عثمانا بامبا كو جانغال مواحب القدوس بوير بولك ملين ما تخرون بيدانا شيخ عبد كن لا بسبام جبلو لا نيون دوتو ما دلوتي ندام ويناني غوانا شيخ بامبا ونكو بسنا عبد فاتليكول يو زو بغي دلو ندام دو دلو احيانا كروغ لا فد ليات جبل غ فد لينغم نبامبا يوم الخيام نارم مسودانا دينا في لا فكرة كريار بموي سوغو جوك ابو حنيفة لاي روي مودي نومانا دينا في لا فكرة كريار بموي سوغو جوك ابو حنيفة الله يروي مودي نومانا غناو غجسنا مدفتي ميري راكا يومات جامل ساسي كوكا دونو سمانا غناو غلينا في لافر القرآن بتخاو يزار إذا چنار راكا مسلمان سنت رحمانا غناو غلينا في لافر القرآن بتخاو چنار راكا مسلمان سنت رحمانا غناو غلب تخاو يم يغ يغ بصر كسار ملكي مسجود أمن ردوانا كروغ لنا من دمانيا نون سرين بمام جامو ملايكا أكتن لرحمانا أك أمو نيانسوف تي جاما ميدي دوختي كاوام أك أم تبك أسماو ميتو فرحمانا كيال سسن لكو نيانون بامبا ميسوكام سرين نمر غيلا سيريل ميريا أزمانا هادي اللطيف سلام يا سكور لوخ يا مهل سسجي سيخ عبد الرحمن كموم اللي وصل كامل يدك دروس دي ساني يولب مريد يفات صدانا تي ميري كامل لدى جنجل كمام يفي وون جسنا مجنغل كلام فاندام فخبانا كويندا مجنغل فكك يار تكين دو كرخ سرخ ليول بانغدن جنات عدنانا سير عبد الرحمن اللامبو موتي رحمتو مويرا مخرنو بعبدو دون عثمانا عثمان ليونن نيوان يايرم في أبدين سمين ألفاً بونجين تبيت نيرانا عثمان ليونن نيوان يايرم في أبدين Sabrina alfan bu ken tabet ni rana setal limam ba jurom ñaar fukki junni lawon cheikh abdurrahman ay mbokam fani rana gisna bata xel bu cheikh bambana ko begal faqarainan watim nafsan farahmana ya abdurrahman sene gum nday musal nañu len dunya wa ukhra du ngeen tabet ni rana luy lola nak yaay muridun sadikhun warihun budul konak lola sen ngir tabbi ni rana luy lola nak yaay muridun sadikhun warihun budul konak lolu sen ngir tabbi ni rana Yawmi di abidu rahman imni abidi rah Man imni abidi rahman in farahmanam Saraknu yermande akbar keg wayak gudufan Ak sakchi topundigal banam firidwanam Gisna sirin bidi wak siyak abdumbake mwamam Na abdurrahmana tak may wet farahmana serel na fitne keur keur keur yi lambu ci keur habdo ko teggi ci man joxna ko ridwana fitne alakhira ak dunya ji dootu ko gis mog wa keuram gaduna sin finna ahyana layla la usman la yonen wutalon fa keuram Kerok badar modis do noreni diwana Laylo la Usman la yonen wutalon fa keuram Kerok badar modis do noreni Usman Laylo la Usman la yonen wutalon fa keuram Kerok badar modis do noreni diwana Isghal bu Usman fihim kal ghuzatiman lole la Cheikh Bamba wax abdo di Usman kerek bamba xan ñewé darul manani lana Cheikh anta man duma daw ma Abdurrahman Usman denchon na bobé ñaari domi rasul Lulayi motax mu am nureyni diwana Cheikh Abdurrahman denchon soxna minatun tawlo ca Fatimatun jibal ko sultana Mam cierno Fatil la bokal nday kilere yindam kile jigenum serigne Touba Farahmana Cheikh Abdurrahman andang boti rahmatuho ba denchu rahmatu tawbawutu rahmana cheikh bamba delu ko jibal soxna isatun ko ka dimenum serigne touba farahmana ganar la bamba bindib letar ba jox ko amar ne yalla mo digle senu and diwana fekon borom sam joxon letar ku tuddu amar di taggu bamba mbirum cheikh abdurrahman serigne bu mag bi loxom bobé kérok la ko dal cheikh bamba wax na ci mbir yoy doy na ki manam ko ka fatawlo serigne lo dal di genn kërëm cheikh abdou tudde borom sam fayna borlana ganaw ga cheikh bamba jëm jurbel ba wacc kërëm ba wo jolof ne ko kër ga ngogu rahmana wa kër ga sax nañ fa mom kenn netti at yu tofal cheikh bamba romb ko ñew Touba farahmana cheikh bamba joxna ko domam modi fatimatun mangay bu nanati fi jannati adnana Cheikh Bamba wutal farakam soxna muslimatun yalla saxon mustafa cheikh bara azmana cheikh abdurrahman am batin talak ngeureum mom ci cheikh bamba ayatin waridwana mo denc badjanda dencha dom je denc rakam mo don kharbaqi zunurain usmana Ousmane bagna ko sunu reyni ñaar la yoron Cheikh Abdou yor ñaar gannaaw bajjanda asmana Ousmane bagna ko sunu reyni ñaar la yoron Cheikh Abdou yor ñaar gannaaw bajjan ya asmana bu len te kale ti kenn ak Abdou rahmatina aramna ak tekkale mak doomi so dana bu len tekkale ti kenn ak abdurrahmatina aramna ak tekkale mak doomi so dana cheikh ibrahim non man mo abdoma doy abadan may lamp moy mesga bambay tak asmana Cheikh Ibrahim non man abdo ma doy abadan may lamp moy meska bambay tak asmana mbole muridina buñ xaccion te abdu taxaw andak man ak bamba kon nuy atte diwana bo abdu xaccion te mbolem kuy murid taxawit du tax nu am jere jef ci abdurrahman ndugum ba aw na zirat al mustaqim di way te musla juyo ndigal ma wol rahman cheikh bambane ku dogab tankam ñu far la musol ci janama ki sirat do tabini rana bamba ko non ya jago la ray ba fi wudan lil muttaqin selang lul raw nga shaytana bobe la koy saketal daru salami bawon wa mbake ñewna ko jangil abdurrahman cheikh bambana ko sal togal dana la defal lu gën la xass jangi dun taggo ba jinana motax bal iman ja ak l'islam ja saxna bu wer jakam ja sappe seda ul fay farahmana motax bal iman ja ak l'islam ja saxna bu wer jakam ja sappe seda ul fay farahmana ya bambane kum dalal ba sax nga fer ba feral bur yalla far la yeureum ay abdurrahman arafu nek da fay def jëm nit ju rafet di ramu ngay ramu kay mamum usman ku edilat soxna may ak soxna muslimatun yi sanga bind nañuy kamil farahman ku edilat soxna may ak soxna muslimatun yi sanga bind nañuy kamil farahman dada saxal wajib ak man do te ken du fafa haram mbalu ñu si muy bañ farahman cheikh bamba non na fa gannar santna la bu wer yebo du ngir sama dom yi watu qur'an cheikh sidi yangi madona jar bi may sogga ñew domam yu ndaw yu jigen yi bindu furqana ba soxna khadi bindeb kamil ba yek ko serign touba fa jur bel ñana al abdurrahman ku dem ba darul alim gis lu upp sa xel ku safu antek serign da abdu dogana kum yar nga jub def murid sadir sa xol dugalam do xor xoral dam defar njaccar farahmana kum yar nga jub def mourid sadir sa xol dugalam do xor xoral dama def njaciar farahmanam kum jur da ngay tawé am tawhid te fonku ndigal way deng so de jigen do tok di chaanam kum jur da ngay tawé am tawhid te fonku ndigal way deng so de jigen do tok di chaanam domam ya bolé na len jebal serign bu bi wer cheikh bamba joxlo ni do mam amna ridwana ki tuddu aminatun cheikh mustafa kajago amna madinatu sanchal taba maidana alhaji fallil mo yor sohna isatun tabarakallahu fiha rauna saytana serign basire o yoron maryam sayyidatan lil muhsinati yelamna dom ja rahmana kanaw serign bi la jox domam ju am jengeram cheikh abdou mbake maleral daru rahmana ay mbake mbake la jarbato yutar te am ab yerte am dine am barke kiridwana ñi barke lo nañu ay domam ci kaw ndigalam ak ndigalul baba mi wuta todlana digante mbake ka jor ak mbake gi ci bawal xam nañu domi serign dam yi ci sodana jaglek serign dam ga ak tawfiq jamo ko jago jangal nawa mbake ak tuba farahmana tabarakallahu domam yep yal nañu am yokko gore sedia ak jarbaad ridwana tabarakallahu domam yep yal nañu am yu gore ak sedia ak jarbaad ridwana neexon ma bokku serign dab ma ma yor lu mu jur bab setam ndax ma dendango fa usmana neexon ma bokk ak serign dam ba ma yor lu mu jur bab setam ndax ma dendang mom fa usmana ba set ba ba dom ja ba jarbat ba yor lu mu jur ndax yalla may maridan fagul makhufrana yonan bané ku gorom lék waju bax judu moy ngir yalla ak man dana len ramuni rana ya rabbana ighfir liman zaharta wa liman zaharani law khun hadith hadnana motax ku cheikh bamba yor domam jambaate nga yor domam jawar nga yalla khdur poch ni salmana motax ku cheikh bamba yor domam jambaate nga yor domam jawar nga yalla khdur poch ni salmana sala ilahu ala aladi waitratihi وضح به الخر تي سادات عدنانا سلا إله على الهدي وعيرته وضح به الخر تي سادات عدنانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
4: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
5: Fi ci Touba Ndam.
4: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
6: الحمد لله خير قدير المصطفى
5: Sonu café Helcom, du café 100% naturel. Wow, café Touba, gourahul dara. Yaoumi bugi café Touba rek. Café gounir fort, lep naturel. Sonu café Helcom, lali digal. Moi café gi ñep taamu. Bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tanuko, raxas ko bamu set, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey bu sel, set jaar yoon. Ci ñu xam café ti mën ko, muy wa kër Serigne Sallio Mbacké. Sonu café Helcom, disponible na au Sénégal, ci mbolém boutique yi ak marché. Yaoumi am magal, gam wala tiant. Wala événement bu mënti doon wala nga bëgg café goy nan sa biir wala café go téré lé say gan sunu café Helcom mo ci mëne xolal ma yi emballage utaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Helcom ñu ngi ci Touba marché Ocas mëne nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Helcom moy café gi ñepp taam
6: ci ndigalou serigne muntaka mbake di khalif general des mouride ci kiliftefu serigne abou barakor di khalifop serigne elhadji falelou mbake serigne elhadji abdul fata mbake falelou moy wo mbokki julidi mbokki talibi ci gam touba ndigal gam gu at mu jot ni mu ko baxo diko defé mu wara don nak reet gi talata ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru tubab di wéru août 2026 fuk ak ben fan ci wéru wala di wéru gam kon ci guddi ka fuk ak ñaar gi serigne elhadji abdul fata mbacke falelu mi ngi ci wo mbokki julidi mbokki talib yeb fatte wu ci kenn di ñaan nak mbollem julidi ñu ñew ci jam delu ci jam di fatale dem ni gam geugé kon ñi amal ci Touba ndigal Serigne Abou Baraka di khalifa Serigne Elhadji Falelu Mbacké fasiyene noko téwé anduk ak mbokki talibi ñu ko baxo diko dundal at mu jot di sakku nak ci mboréen talibi ñu andando dem tertu jiko ginaaw timis and ak mom gonga ko ci jotaay bi fasiyene rek dundal guddik sallallahu alaihi wasallam di ñaan rek sa borom def dal ak jamm ci rew mi waye tam jafé jafé yi askanu di jankonté lepp sa faraw ci ni nga xamné kon non la nu ko baxo di ko némé ko sa buñ tole ci khat khat ak jafé jafé serigne elhadji falelu mbacké ni mu daan ñaané serigne bi fasiyene ñaan rek ngir dal ak jamm am ci rew mi fatlé rek né bës bi kon ñu ko fasiyene amal ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru tubab di wéru août 2026 fuk ak ben fan ci wéru wala di wéru gam muy bes buñu fateliko feñu jamono ngeen gi mi def yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñi ñaan kep ko xamne nak kon bëgg nga ci am benenuk leral rek man nga joko serigne garde amar ñukoy dakentale naru serigne fallu ngeen man ko jot ci 77 666 41 31 77 666 41 31 wala ci 76 524 53 18 76 524 53 18 kon gamu Touba ndigal la Serigne Elhadji Abdul Fata Mbacké Falelu di ci wo ñep bayiwul ken
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalu Serigne Muntaha Mbacké di khalif general kul mourid yalla fi yag lol ci andak wer Serigne Elhadji Abdul Baraka di khalifa Cheikh Modou Fadel Mbacké Serigne Mam Thiorno Mbacké di khalifa Serigne Modou Aw Balla Mbacké Serigne Amsatou Mbacké mom Serigne Abdullah Serigne Habibullah Mbacké mom Cheikh Modou Fadel Serigne Mam Cheikh Mbacké mom Cheikh Modou Fadel Serigne Ahmadou Badawi Mbacké mom Cheikh Modou Fadel Serigne Djili Mbacké mom Serigne Abdullah Serigne Djili Mbacké di khalifa Serigne Moustapha Falelu Serigne Cheikh Mbacké mom Serigne Abdou Bakh Mbacké Massamba Serigne Elhadji Boussa ci Touba Ndamatou njabotou Serigne Ibrahima Mbaye njabotou Serigne Aliou Mbaye ci njitul Serigne Djili Mbaye njabotou Serigne Yaram Mbaye ci njitul Serigne Cheikh Yaram Mbaye njabotou Serigne Darou Assane Ndiaye ci njitul Serigne Abdou Khadir Ndiaye njabotou Serigne Mam Cheikh Mbaye ci njitul Serigne Sayer Mbaye Serigne Falelu Mbaye Kourous Muallimul Qur'an Serigne Daré ak mbolém wajur ndongo yi gori ak wajur ndongo yi jigéni Serigne Modou Sy di jeruñu Serigne Touba Serigne Salif Mbacké ci Touba Ndamatou Docteur Omar Niass di pharmacien ci Touba Ndamatou Daïra Zikrullah Baye Fally ak mbolém mbokki dekkalo yi dekk ci Sandia ak mbolém ñi lekkalo ci Kureli Sopey Serigne Moustapha Mbaye Sami ak mbolém wa Dar Ibou Tarkhé ci njitul Serigne Youssou Diop Serigne Moustapha Mbaye Sam mo len di fatali ak di len yeggal gamo gi mu baxo amal ci Ihya Ulumuddin nek ci Touba Ndamatou yoonu kër kap wara nek talata di ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août wi ñu nek juroom ñetti waxtu ci suba ñu fassiyene jang Al-Qur'anul Karim ba jul tisbar jot ñu julli bernde Dar Ihya Ulumuddin weyel khasside buñ démé ba ñaari waxtu jot ci guddi serigne mustapha mbay sam fasso yene amal conférence bu am solo ci dunduk yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ak saabu yu tedd yi mu andalon waye sukkandikoko ci njangalem ku tedd ki di serigne touba khadim rasoul mu ci wo mbolem julit yep bayul fenn bayul ñen di ñaan kep ko xamanteni bi tew na fa ñu am ci aljene biir ak biti tay ak ëlëk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: Tindigalul Serigne Muntaha Mbacke, Khalifa Serigne Daldi Mouride, Khalifa Tepu Serigne Sidi Mbacke, Khalifa Serigne Abdoulaye Khan Mbacke, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke, Khalifa Serigne Sohibou, Serigne Bassirou Mbacke, Khalifa Serigne Saliwou, Serigne Abou Gueye, andam ndabotou Mbaye Serigne Gueye Nianka, di len fatali, bisub Alcorane Karim ak ziaré, ko ñu baxo ak mu jot, ka daaré Mbaye Serigne Gueye Nianka, fataliku, mak ña dawlu ak ñaanal len, bis bi nak soppekuul, nañ ko baxo defé rek lañ koy defé, ñu japp ko, fuké li fot ak ñatt ci wéru gamo, Touba Madiana, ci daaré Mbaye Serigne Gueye Nianka, bis bu nak buñu xeyé, da ñu jang Alcorane Karim ak qasida ci sa parti kat ak salatu ala nabi ñaanal tawey dawlu ya 14h ñu daldi julli berne 15h nak la ñuy tambalé dalal ganña ngir daldi door waxtaan wa diko yigal mbolem jabotu khadim rasoul way jur bo xamne sa dom da ma sa jangé ci dara ja dom bo xamne da ma sa jangé ci dara bay serigne gey ñanka kilifa dina yi jangale kati alquran yi ak imam yi te xe serigne touba yi bepp dom ngob la xasaay bu ma sa jaar ci keur serigne abdoulah mbake keur serigne saliw mbake wala keur serigne sohaybi ñu koy yigal mbolem dara yi aju ci serigne abou gey dara touba umul qura dara touba daru tansil daray touba ndimbulan ak daray mawahibu ñu koy fatali bepp dong ba ma sa jaar ci daraja ak mbollem wajur ye sen dom ma sa jaar ci daraja ñi ngi len di fatali ndegum rusiyé ñu baxo ak mu jot te mu jëm ci liggey yu daraji ak lepp lu yebenal dindi ñu dong yi di soxali daraji ñi ngi koy yegal mbollem boy defal yalla yi ak def kat lu bax yi bayiwu ñu kenn te ci beral aboté wa beuguer gey wa daru njay wa kokki mbollem julit di ak talibé yi xarit yi sa pay dekkal yu wala le am ci jammi dag ñaan ko tew te bis ba la xati ngeerumul yalla ak wajuk aju barke cheikh ahmadou bamba qur'anul karim ay mbambulan waju aksidu yi defaj aja ak afek ay balay fank wepp ay qur'anul karim docteur la kum fajj mu dal di wer ku koy jang am barke ngeeram xewalam yewer qur'anul karim ay yoonu njub waju tabiraw di yobal ci kuy wut ay ngeeram cer bu ñepp naw qur'anul karim ngay jang njub dal di laqipal fa yalla kenen am barke xewal yu and wal platalité fait la différence
9: mbok yi communiqué bi mi ngi bayiko ci serigne yahya busso assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci digalal serigne muntaha mbake khalifa general de mouride ak ci kilifte fu serigne alhaji fallou busso khalifa serigne afiye busso ak mbollem njabot gi yep ño len di fatali gamu gi ñu baxo amal fi ci penchum serigne afiye busso touba bustanul harifina mo wara don talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru ud wi di sakku seen teway bu bax ak seen ñaan te lepp lu ñu fa ñaan di ñaan yalla mu nangul ñuko ci barke sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jere ngeen jëf mbokk ñu and ak yeen ci communiqué bi ki nak dafa reeral xaaliss bu takk bo xamne mi ngi ko takkon ci benn mbuss mi ngi ko wadle ci wettu station garbu ndaw ak kuris bank moy fi mbacke touba di tourner jëm ci masokas li nak mi ngi am alarba bi ñu genn depp ak fukki fan ak juroom ñent ci wéru août muy le 19 bi ñu genn boori 15h ba 16h digënté 14h 15h ba 16h lako wadal fofu ci benn mbuss lako takkon muy xaaliss bu takku muy sakku ci mbokk yi kep ko xamne gis nga xaalissam bobu rek nga dimbali ko lillahi wa rasulih nga woko ci numéro bi 77 649 53 31 77 649 53 31 muy xaaliss bu takku bo xamne daf ko wadal ci digënté station garbu ndaw ak kuris bank alru biñu genn ci ngon gi
10: yasir lahum bil shi tasara
11: bokki maktabatu serigne saliw mbacke ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma ji di ñaari témeri mètre ak juroom fu lepp lo yitté wu ci bagage mbrit yobalu julit bokki jappandina ci barap ba seen jeurin di serigne abdullah jahate foko seen muy dem ci bagage mbrit ak yobalu julit ci lay yëngu ak bagage yu rar te mengo ak jamono bokki alquranul karim bind mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timusi bi kamilu serigne amidullo kamilu serigne abdullah mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallou mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom benn xaj fukki xaj ba fanwere xaj mbokki
12: amnañ Mariam ak Samia ak Yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne lajum bakke diwanu serigne am satou bakke teri jambarul islam di serigne abdurrahman bakke da nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ tere rawdu rayahin tere serigne soye bu ciow tere bay

0: képp kuy taalibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7 million francs, kon 7 milliards yi day daal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waajur ak say mbokk. Lépp xéewal rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem àdduna. Kon ay ca murit, liggéey baa ngoog bum laal suuf. Bu dee Maxit wala Wave, da ngay dugg fi ñuy fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëf borom Touba.
1: Liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati moom laal suuf ay laawu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

سجر الله.

dire le seul. Il y a le soleil.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: ngay wax ci yow bu fekkee ne loolu dëgg la ci yow doo gis doo wuti ngir askan wi ba pare gis ngay wuti ngir askan wi nga di ko fakkasal kon loolu moom day mel ni la tax jóg bu yàlla kese wala da ngaa bëgg intérêt boo xam ni yow kepp la àggaate tey ma am lu baax te kenn du ko am nag loolu ak soxla yëru kon ku bëgg lu baax da ngay def ni sa bopp sa xol nga jàpp ko sa bopp képp ku koy defit nga ànd ak moom ci loolu.
1: Radio
2: IKBFM
3: 103.7
4: téeméer ak ñett yu tomb juróom ICAP radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddugaa ngi bawoo ci ndam Daru Alimoul Khabir xibaaru digg bëccëg gi ñu wax ba tey ci lu soxal tey ca njàrreem dallo goo xam ne kon doon nañu ko dallo am taax mu doon taax mu mag mu la tax ñu ko doon dallo mooy ay service yoo xam ne kon juróom-ñeent ci lim ñu bëgg leen fa yóbbu kilifa yu nguur gi ne daal liñ doon fay di luyee dafa metti woon lool tax nag ñu xalaat def fa taax moomee Djibril Diop mooy adjoint gouverneur Njaareem ci ubbite wala ba ci dalloo ga bi leen doon jox caabi kàddu bi la fa yëkkati ñu teelu.
5: Ci am mbégte lool dalal ci tey le directeur général de la société d'exploitation et de gestion et d'exploitation du patrimoine bâtiment de l'état di nuyu moom ñu ay collaborateurs yi nga xam ni ñoom lañ àndal tey nag ñu am mbégte lool dalal tey bâtiment bi nga xam ni. Bâtiment R plus 1 la nga xam ne si lañ si jublu mooy mu recevoir 9 services mu nekk loo xamante ni dafa am solo trop si administration bi nga xam ni moom lañ déconcentré fii si région Koupel. Wax administration nag dañuy wax ñetti problème wala ay jafe-jafe yoo xam ni souvent dañ koy rencontré si njëkk mooy ay ressources humaines yu doy mooy ay liggéeykat yoo xam ni doy souvent service yi benn nit ñaari nit lañ fay fekk loolu problème la. Beneen problème yi dafa jëm si wàllu jumtukaay yi ñuy amee mu jëm si wàllu oto service yu bari amuñu oto wala oto ya doyul. Beneen bi nga xam ni nag moo gën a jàmp mooy li nga xam ni directeur général ak ay équipe am moom la ñu ñëw régler tey mooy problème logement pour service yi mais logement aussi pour agents yi mu nekk ay logement de fonction. Ci loolu boobu ba léegi dañoo seetlu ci manque boobu ci li ci doon def mooy ñu préféré dem louer te louer boobu nag dafa am koo xam ni dafay sooxee fi muy sooxee mooy seeraay bi nga xam ni dafay seer ci kaffata réew mi moo tax ñuy am contentement loolu gis ni autorités yi ñoo ngi bàyyi xel agents yi nga xam ni ñoo ngi nekk au niveau déconcentré si loolu ñu jël en tout cas teg ay programme ak ay projet yu mel ni tabax si région bu nekk ay bâtiment administratif te loolu ñu jël ko dénk ko directeur SOGEPA ak ay équipe am ñu koy déroulé fii si région loolu waraloon tey ñu am bâtiment bi nga xam ni comme niñ ko waxee R plus 1 la boo xam ni day recevoir 9 services mu nekk lu am solo loo xamante ni njariñ yi wax nañ si économie si qualité de service bi nga xam ni dañ koy rendre agent public bi mais tamit si développement bi nga xam ni war na ko mën a indi si région bi ci loolu rek ñuy ñaan service yi nga xam ni ñoo fi dajaloo ñu bàyyi xel investissement bi nga xam ni état jël na ko si gafakaam investir ko ngir ñoom ñu mën a am ay locaux yoo xam ni day tolloo tayoo service bi ñuy rendre communauté foofu rek ma si profito di leen ñaax xam naa ni ñu responsable leen ñu gën a bàyyi xel locaux yi gën a toppatoo bi léegi finalement yéen lay seen loos lay gàddu ñun de l' autre côté de la gouvernance dinañ jéem a xool nuñ koy ñun dégg nañ ci lu jëm si wàllu poste police ak ci bi lépp loo xam ni mën nañ ko si bu soobee yàlla dinañ ko si def.
4: Mbokk yi ngeen di ñu topp ba tey ci 103.5 ICAM radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo ci ndam Daru Alimoul Khabir ñu waxaat ci leneen mu jëm ci wàlluk wàccaay wi nga xam ne kon ñu koy amal ci gàmmu gi tax na xalif général Demeris Serigne Moutakham Serigne Bassirou ab délégation bu ko teewaloon foofu la ca Thiawane loole nag ci kanamu kilifa yëkkati nañ fa ay kàddu ñu àndandoo teewlu kàddu yëkkati nañ ko ci tudd xalif général Demeris.
6: Di leen jot li ci ndigalal al xalifatul aam muy xalifa général Demeris muy Cheikh Mouhamadul Moutakha yàlla na ko sama borom ba aar te musal ko mu yëkkati ci xolam bu sedd nuyoo boo xam ne mi ngi koy jagleel mbokkam xaritam ab soppem ci tiwawon muy a cheikhul khalifa serigne abubakarin si mansour yalla fi yalla yagal ta wëral ko muy nuyo bo xamne yit ming ko def ci xew xew bu reuy bu neex ci julit bu ne ta moy xew xew guddi gi nga xamne ci la yoonenti bi sallallahu alaihi wasallam gané aduna ko ko gané aduna nak moy sangub ñepp sallallahu alaihi wasallam julit yépp diko fétu ci aduna bép ci penku bi ak sawu bi bayiwuñu fenn xam ko cheikh mohammed muntaka xamne aidul maulid ñu nan ko gamu événement la bo xamne occasion bu reey la ci jokk ak mbokk waye itam occasion bu reey la ci tassare ak tiofel ci digënté way sopp occasion bu reey la ci jëm jamm ci aduna bëpp dara waxu nak julit yi nga xamne ñoo dëkke Sénégal ak yeneen julit yu fofu fuñu mën nek ci aduna cheikh muntaka mom nak limuy def mi ngi ci topando mi ngi ci top mborom di xëñtu gaayam yu bax yoyé tedd te jitu won muy sang su bax sa di magña nim leen ci topé yit moy fekk na garabu mbokk mu bëgg ko jëmbat ci ndoxam jokko bëgg ko jëmbat ci ndoxam dimbalenté bëgg ko jëmbat ci ndoxam dem lenté ak dikkelenté lool nak dana niro dana wékkatu arab mo sa wax lu am solo dané lima bëgg ci saay bokku ñu défal mako moy may dem di ñëw ñomit ñuy dem di ñëw ñuy dem ak dik may dem ak dik lima bëgg ci saay bokku défal mako moy su gisé sama ayib bañ ko xol suma gisé ayib amit bañ ko xol kon dékkati ak mbokk ñing koy tabaxé ci dem lenté ak dik lenté waye ñing koy tabaxé itam ci nebbante lo xane da ñaaw ci wax ak ci jëf way tax bobu nak daf né lu mel non day mom lay wër suma ko gisé nak ak neexon ma gis ko dana jël kon sama yu bokk ko ak sa mbokk loolu nak ci la señ muntaka yalla nak fi yalla yagal te wëral ko ci lay dox guddii di ca dox beccëk waye yeen ñi nga xamne yene waati waawon ci njital señ babakar si mansour yalla nak fi yalla yagal yeen itam yene nga ca mbor ma top mam ya diego par diego luñu tedd gam nak doon lu yes ci senegal ay at yu yag ay sekkal sekkal wa senegal tam nañ gam xam nañ gam
4: lolu do luñu jukke ci kaddu yekati nañ ko fofele ci kanamu kon khalife touba ni nga xamne kon khalife general de mauritanie touroum la delegation bobu lay doon addo benen bes bu ñu koy way kon fatale na gam gi kon ëlëk ci tarata ji muy kon ci guddigi muy guddik fukk ak ñaar ga kon lañ ko fasiyene amal ci barbi fasantu ko ci bi rew mi bokku na ci tam ci dukku sel bi di Touba juma yi tam ñu ko wajjal ak daru manana ak yeneen ci ay gox ñu di ko wajjal inshallah da nañ mu ci delsuat ñu wax ci benen bes bu ñuy wajjal muy du liggey gi waccay wi nak ñu ko doon amal tax naka app CRD di comité régional de développement amal nañ ko ci Dakar préfet Dakar moko doon jiti Cherif Mohamedou Blondé Ndiaye di préfet Dakar bañ ca noppé yëkëti na ca kaddu ci matuay fassé nañ ko jël ñi ngi ñaari rak yi ju liggéej ji fofé ca Dakar ak waccay wañ ca wëral amal ñu télu kaddu fessel nako ca
1: service yi fi nekkon tay ñom ñëpp jël nañ engagement ferme pour que édition bi nek édition bu mucc ayib donc jafé jafé yu amone ani passé na do nañ ci waxtan ba ñu wut ci ay ñu ci mëna jubal do ci bari wu édition bi ñeñ nañu déjà bu am dès le début du mois de septembre pour de reconnaissance rendre la vie ak les chefs de commune la ville ak le sous-préfet pour ñu xam évaluer le niveau de l'occupation
4: ci jotay bobu la nuy dess Lamine Diouf bok ci daara Hizb Tarqiya wër tam lu jëm ci walu ko jokko bi ci julike ñaar ak geej gu fofé ci Dakaru lu jëm ci walu ko waccay wek matway fasé nañ ko ci jël Lamine Diouf Serigne Lamine Diouf ñu ando téwlu ko
2: at mu nekk nak ñu diko def ba reñ di fan wër yoon ak ñaar yi nga xamanteni ñu koy def at mu nekk itam ñu tann benn thème diko waxtane reñ ñu tann walu jang ak jangalé taxaway bi mu am ci yoonu Mauritius lool nak di lu am solo rawatene ni mu deppok joxogn yi nga xamanteni cheikh mohamed muntaka joxogn nako ndax ati yep gis nañ ay soññem ci walu jang ak jang la jox kon lolu mo tax kureel du liggey bi retenir lool inshallah ñu fasiyene ñaar fukki fan ak ñaar fukki fan ak ben ñu défé ko ci jamulay ni ñu ko daan défé ci lepp and ak sel at yi wessu buñu sukkandiko ci niko cheikh mamadou mundakha soñné bëgg na mu doon bis bo xamanteni bisu xassayet lay doon ak jang alfa loolu war ngeen gis ni bis bi buñu commencé ci tambali bi bu fum yam xassire du dox ben yoon muy ci drous bi ak ci walu ndangum yëkëti leneen dolli ko ci tam moy bi nga xamanteni serigne fallou mbake mom serigne abdou khader serigne bi jël nako mu doon imam ratib touba mu yabal serigne fallou mbake mom serigne choy bi mbake jox ko ndigal ngir muy jité julli geej gi and ak soxna ci liggey bi
3: UKB FM fi ci Touba ndam
4: tebe rek ñatt yu tombu juroom ñu del ci wat ci dekk bu sel bi di Touba ginnaw magal gi li ñu nemé ko moy mbalit mo bari mo xamne kon mi ngi won ci dekk bi sonajet ne nak amal nañu ci liggey bu mu ci ayib tax nak nenañu lu fi nekkon lu ci bari bari ci ay jël jot nañu ko fa jëlé Abdou Karim Gueye kenn la ci kilifa sonajet kaddu yi leral yu keul nako ci liggey amal nañu ko ci ñu taw
7: pendant magal gi ñu ngi ci won avant pendant après lepp ñu ci biir li nga xamne mom moy liggey bi ndax bo xolé li jitu magal gi dañu nekkon doon li nga xamne moy jël depo yi nga xamne mo nekkon ci dëkk bi mbalem Touba bi jallé ñu ngi ci won après ñu nekk ci bi nga xamne magal gi ñew na bo xolé buñ magalé paré li ñu produce mbalé day bari bo xolé da naka dip bobak léegi guddé ak bëcëk ñu koy liggey pour mbalem mi mëna joggé fi ñu mën ko an yobbu ko li nga xamne mom moy décharge bi nga xamne mom moy baqé nek na lo xamni nak yakarna bo xolé element yi nga gis ni machine bank bi mais agent yi fo tollu ñu ngi ci lié yi fenn fu ne agent nga fa di jël li nga xam moy dépôt yi bo xolé li wëron juma ji yépp ay dépôt la woon dépôt loon yo xamni tay ji dañ ko daan jël gudde ak bëcëk ba ndëgëne ba tay ji ñu ngi jël li nga xamni mom moy dépôt yi nga xamni mom mo nekk fi ci site bi mais mbali mo xamni mom yakarna kenn xamul liñ fi jël ci mbali kenn xamul num tollu dip bob ak li wa bo xolé limi agent yi bo xolé tay li fi ñewti ëpp de li nga xamne mom moy yakarna 20 personnes ñu ngi fi 20 personnes ñu ngi fi xamne tay ñoo fi ñew tay ji lu jitu lol tam amna lu fi ñewon ñu indi fi li nga xamne moy ben pel mécanique ak 3 camions ben pour jël li nga xamne mom moy dépôt yi fi nek tay ji dañ leen tégal ay caisse bo xolé fi ci site Dar Khulous bi tégal nañ fi caisse ben caisse polybène normalement tay ji war nañu mëna xam bo leen ku nek ci gox bi war nga mëna jël sama le dépôt ci caisse bo xolé li wër juma ji ak lu ay bag mbalit ñoo fi nek bag yoy war nañu mëna jël seen balé diko def ci bag yi té set gog askan ñoo ci wëra jitu
4: Abdou Karim Gueye kenn ci kilifa sonajet ñu dess sax ci jota bobé mairie bu Touba bokk tam ñi leen doon jappal ci walu liggéey bi Aline Badara ñang ñu gën ko xam ci Alla ñang mom momé nak la ko jaaxal moy canal yi nga xamné kon danaka bo fa démé nak fa fekk mbalit mu bëré bëri yeneen taxaway tam def nañu ko jëm ci walu ko ndox mi tam amna lu mu ci léral ñu talu
8: ñu wax bédou Ousmane bu nga xamné curé won nañ ko bien avant la magal cure si bien curage manuel que curage mécanique sétal ko mais lan mo ci indi wat ndox di fa wacc te mën ta dem kon ça montre que ni amna luñu fa def wala lu fa nek lu nga xamni bokul ak la fa waron nek te lolu lan la c'est les ordures man def na fa intervention buma djoumulé le mardi passé li tambalé ci keur serigne abdoullah hat bâche de pompage bi nek fofu infrastructure onage la bu baax bu bess bu fa nekkon mais dem na ba ñakoy gérer muy la DPC ils m'ont ñu laaj ma né ma est-ce que duñu len dimbali parce que ndox ma meunatu la dem station bi meunatu la fonctionner pourquoi parce que mbalit dafa beuri ba nga xamni dafa obstruer yé gri avaloir yi dama fa yonné non seulement machineu chargeur sonajet ak seen ñaari camion déployer une équipe mais yonné fa aussi matériel commune deux camions étaient là-bas ak niveleuse biñu yor pour que mu meuna fouk chargeur meuna tib parce que la fa nek constitué ci mbalit né ci ko doto wax mbalit mais da ngay wax bou
4: ñu wax ci walum politique coordinateur communal ak parti kiray di parti njitu rew ci commune bu mbacke ablaye ndjay mom momé na xal aw yoon fassilé fassiyene jaar ci seen jotay ak seen ay militant fessel na ci lu jëm ci seen walu ko taxaway ak nga xamne ko noné la fassiyene amana liggéey ba ay kaddom la du ci jukki Mustapha Ndjay ma fa téwono ko tataan ñu tél
9: boma togué di waxtaan ak mom nga xam ko ci dalam xam ko ci yarom xam ko ci manam ouverture bi mi def ou djema développer djema couster ce pays xam la situation économique de ce pays di waxtat pour ko bu ko and ak mom waro nek outre l'esprit mo waro nek nit ko ñak xam xam waro nek nit ko yaradi da nga wara nek nit ko dal nek nit ko xamne sene da nga wati def ay note stratégique diko jox le président parce que soxla nok ñun lolu lañuy xaar ci ñi nga xamne ñoy wa kiray kiray nak dañ leena xam ku wax kiray processus la coalition jomay moy kiray lolou na leer coalition jomay moy iray do tek ex coalition jomay coalition jomay da ko tek biñu paré ci xakkat yoy président djel ko de ko soxna mi touré def ko ci soxna aydam moy mi mi touré nak lo bañ bañ lekk nangol ko ne nopp ye gudduna mëna daw tambar na datu len ko soxna mi mi touré han ila ay antenne de tabat un travail exceptionnel ci pire ko commencé ko ci coalition jomay diko continuer diko continuer ci bir tiray président nak ñun bu fekke am nañ kenn ko ñuy challenge ñun dama japp ne président jomay la wara challenge ci lat parce que coalition jomay dañu amone jafé jafé dañuy lepp ñun ñepp di len ko wéddu jukki nan lañuy def président di lañu japp duñu japp ndax président dañuy bay ndax li président fekk ñu assemblée générale bi king fat place nañu duma leen mësa bay damay and ak yeen ndax man gor la xol bu ku xol gor ak li watlu su gor su gisee président day ngang ndax dama xamne ki bu jakarlo gor président mu ta jël fi ay nit yo xamne dañu ñew fekk ñu ñuy xex ñu jël nombal tank jox leen jëlat tekere jox leen na tok ci sal ci fa no ay nit ay ñet nit do lay jaxan la nañ leen wacc ci terrain bi mu andal lo liggey parce que président loolu lay xaar ci ñew
10: lolu doon na kaddu Ablaye Ndiaye moy coordinateur communal bu parti Kiray mbokk yi ngeen ñu top ci 103.5 xibaaru digg ba ci ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba ninu ko baxo altina bu jot jangat bi Cheikh Amar ginaaw magal gi dekk be melokan bi mo xam balit mag yenen yu def na ci yu bari bari ay laaji samp nako ca jangat bi ak Cheikh Amar
11: jangatu ba Cheikh altina bu jot ci ICAP FM
12: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki magal gi jallana dekk bi saltena balit mi bari magal gi jallana wegn ak yoy yi fess del ci dekk bi magal gi jall na 630 milliards yi neena ñu mess nak bayyi dëkk bi ak jafé jafé mbalit bi ak mbedd yu tay ak ki poto poto yu dul jeex mbokki ana ñi wara taxaw dëkk bi ndax gis ngeen xar kanamu dëkk bi damay laaj rek mbokki gis nga li wër juma ji ndax xol ngeen digënté kër Serigne Ndam Atta buntu kër Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma gannaaw kër Serigne Mbacké Madina jëm station Daru Khoudous ni mu salté ci wétu juma ji gis nga yoonu gédé bo rombé kër Serigne Abdoul Khar rombu kër Serigne Mamour amul fenn fo jaar ndax ay poto poto ak yoon yu yaq mbokki jakarlo ak djumaaji kenn lijeenti wuko ndax li worma la damay lacc rek bokki ana ñu wara taxaw dekk bi ana ñi neewon ñoy taxaw magal gi ndax gis nañu mbedd Serigne Touba yi ni mu mel ndax gis nañu marché au casse ni mu mel ak mbalit ak poto poto damay lacc rek bokki ana jaaru len ñaari étage bo gis ngeen yoon woon mu mel ta li ñugo kebbi xolul buntu lekku fi ni mu mel wa ana ñi fi samp barabu liggey kay bi di futum kom sagane mbedd mi ba melni mbokki gis ngeen woon mo jëm hôpital Matlaboul Fawsi ni mu yakko ak ni mu tayé ak ni mu bëré kam sapeur pompier ak ambulancier dañu téggi ba tass mbokki ndax japp ngeen li jaruna ndax japp ngeen li warma la mbokki wo 630 milliards yi nga xamne mom lañuy nan magal gi jurnako diko dabo ñan lako jural lan la ci dëkk bi am wo li mbaadu nu rook ñi di bay ñeneen di dundé damay laaj rek mbokki ni ñu sétane dëkk bi mbedd mo jaar di ay seun fep di mbali quartier yu bari ñu sagane len amul yoon wo jaar ba dugg ci ndax ndox mi nanguna yoon wa bo démé ndam yoon wa jëm ci pencum ndam fi nga xamne amna ay doomu Serigne Touba yu fa teud mbokki ndam dekk Serigne Touba mu rafatelo ko Serigne Ndam Abdourahmane Lo école bi gëna reuy ëpp ay dongo ci dekk bi fa la nek l'Institut Lazare l'Université Cheikh Ahmed Bamba fa la nek ay jooni dongo ak étudiant di fa jaar yoon wa ndox ma nangul nako bu yag mbokki kenn li jëntu ko mbokki ndax li wor ma la gis ngeen dekkup Serigne bi ni mu mel ñepp tek ci seen bëtt ak li fi dugg ci ay copper ñu sétane dëkk bi mbalit ak ndox mi nanguko li ñu amako neew ci ay tali suuf ci nanguko wéñ ak yoy fess del ci dëkk bi du jur ay jangoru yu bari ci askan ndax jox ngeen cër Serigne bi bokki dëkk bo xamne bolem ñi yëngu ci kom ci adina bi daw nañ juuf ci ko ngir lan kom wo ana ban jeexital lam ci dëkk Serigne Touba bi ndax jox nañ cër Serigne Bamba ku doxul cër dëkk bi ndax jox nga cër Serigne Touba ko warmalu dëkk bi ndax warmal nga Serigne Touba damay laaj ci mbokki lu xew waw ñi nga xamne ñoy mairie bu Touba ana luy seen wal ci yef yi ana ñaata lañ dajale ci ay copper ci magal gi damay laaj ci mbokki ndax laaj luñu mën diko def suñ xam daf dul seen yitte mbokki 630 milliards yi ñuy wax na doon doxal ci biir magal gi ñaata la ci mairie bu Touba am mbokki waw li da ngeen ko du leer wala fi dara du fi leeré mbokki li wërte woor moy waxtane dekk bi jot taxawu dekk bi jot mbalit mi bari na salté bi bari na ak li fi dugg ci copper ndax japp ngeen li jaru na mbokki ana li fan lañu mëna jëbé ana li lu mëna jural dekk bi ak wa dekk bi mbokki bakañ bu magal gi joté kenn ku ñëw ju wax dem bu jallé ñu jall ci leneen bayyi dekk bi ak jafé jafé wax bakañ mbokki lu xew damay laaj rek mbokki ko xam wax ma
11: j jangatu ba cheikh altine bu jot ci cap fm
10: cheikh amar ñu santatiko gërem ko inshallah diko joxat dajé ci katanu borom bi ci benen altine ci benen ko ponk bi ci katanu borom bi inshallah da nañ len ko tolentil ci sunu xibaaru gudigi ngenn ñu top ci 103.5 mbokk yu yexte ci ponk bi gëmmal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu nekk na faral
3: UKB FM
13: li ci yene kay yi
14: papsi xambay
10: bismillo vox populi yene kay ma nga dik ak ñun ci lu soxal president basiru jomay jaxar fay autoroute ba dox digënté mbour faté kaolax yene kay bi né ubbi nako monté sax dé app bañ ko mayon déssone na ñeen fukki fan yo xamé kon ci walu contrat yi lolé bu ci sokonduko yene kay bi xéddu ñu xamal né mbékté mo xamé kon amna ko ci jëri jëré walu infrastructure di déccé fal ci li nga xamé kon jot nako def ak taxaway bu def nako ci lu ñu mel yene kay bi xéddi fessel lu ñu mel serigne abib si yene kay bi né légui pastef la bok ñu fessel na ay cadeaux né dina jënd carte membram suñu na tangoy né kilifa gi mi ngi xam lu ñu mel ci kanam Ousmane Sonko mako siaré ji won ci walu ko magal gi yene kay bi dina soleil delsi na batay ci ubité ko autoroute bi dem jëm na ci digënté Mbour Faté Kaolack connexion express non la ko yene kay bi teunké njitu réew bi président Bassirou Diomaye Diakhar Fay yene kay bi né gaaw ji ñu wessu la daati ubbi lu ñu mel danaka gudday ba toll na ci téméré kilomètre yu yene kay bi né momo fasiyene lekkeli li ni woy petite côte ba ca bassin arache djéba sunu na tangoy xédé soit ci ñëgg djuroom ñaar témèr yu tégal fanwér ak djuroom ñett million yu dollar yo xamné kon djumtu way bi jar nako yene kay bi xey del soit di xam la rek né li ak lekkelo go lu di gënde Sénégal ak réewum Chine ci lañu amé lu mel sunu na tangoy xey di ca yaatalat né chantier bi lu toll ci ñett djuni liggéey yo xamné kon amna ca amna itam lu toll ci fuk ak djuroom ñetti milliard yo xamne ko ci walu salaire yu fay nañu ko ci yene kay bi ne ñaar fukki entreprise ak ay PME yo xamne ko Sénégal lañ cekk ba liggéey nañu ci lu mel sunu na tangoy ne lolé kay mbékté deugentane la ci sunu na tangoy yenen del seenañu ci lu soxal di source A lu jëm ci walu kangan gi nga xamne ko jital Assemblée nationale def nako fofé ci 3-1 ci keur serigne mbay si abdou yene kay bi ne ki xam mom lañu woy ndjol futa sunu na tangoy ne del ci wat na ci carte bi nga xamne kon mom la waron di mom lañu baxo diko nemeku ci mam abdou aziz si dabax yene kay bi ne ndjol futa carte yeketti nako ci sonko ku delegation rawatina ci senegaluk demb ga ak ni nga xamne kon non lañu xamé rewum teranga niki tayji yene kay bi xey samp ci ak laaj sunu na tangoy ba tay del ci wat di nekk lu jëm ci walu ko jotay ba ak anan ban taxawale ginnaw bu don na dalal Ousmane Sonko fofé ci ayruma di serigne abib si yene kay bi ne mom kay danaka amul ben ko wer wetal yeu waxna li xam kon momo dab taxawayam rawati nak ci cadre yeume nako ci njitu rewmi president Bassirou Diomaye Diakhar fami mune dafa wor ndaw ñi dafa wor itam li nga xam kon moy ñuko fal yene kay bi ne kay jamono ji mom ki di serigne bi di serigne abib si mom day fessel na ak bokam ci pasteur neew cartam sax neena dana ko jënd deegal na bopam ci walum politique bi suko ko tiyé yene kay ba tay del sene ci principe républicain collectif bi tudé sen bop fatali di rappel yene kay bi né ñom lañu bëgg moy lu jëm ci walu kon donoy kenoy réew bi lolé nañu ko bayyi waat xel ci wawon police nationale ba yene kay bi né jël na ay jumtuwayu muccay ngir mëna sam askan wi nga xamné ko ñoo gamu ji danaka lu dess ben flam mo dess ñegg ci lu ñu mel yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu ka taxaway bu amal nañu ko ci lu ñu mel azer ak ciola yene kay bi ne note bi nga xamne kon mi nga bawon ci ministre bi ci atum 2024 danaka kay li bokku na ci li nga xamne kon fessel nako li geuna na galankor lu jëm ci walu projet biñu warona yobbu courant bi ci dekk kawya yene kay bi di yor yor mom del ci raba tay ci gam 2026 kess ndiasan tuawon cene ba kaolax yene kay bi ne dekk diine yi kay ñom ñepp re ñanga ñaaral Ousmane Sonko danaka lu neew dess ñeg ci walu kam gamu gi yene kay bi xey du no xamal ne jital Assemblée nationale jité pastef mi ngi wër ci dekk diine di amal ab ziaram le quotidien yene kay ba tay ma nga ci ngan yoy Sonko di amal sunna tangoy ne kess ga kay lu yobale sunna tangoy di no xamal ne lu jëm ci walu ka Assemblée nationale soppi ko yu bëgg nu ko ca indi rawati ci walu ko kess yi yene kay bi ne fu mu ca dem waxtaan na fa lu ñu mel sunu na tangoy ba tay del sunu ci leneen di le point info quotidien ci gam 2026 docteur Aline John yene kay bi ne lu mu bëgg soppi kay moy lu jëm ci walu daara yi ñu doon buntu bo xamne kon dañ fa amul kom mo xamne kon dana fa jappandi lool sunu na tangoy xey di ñu xamal ne mom day kaddu yëkëti nako ci tuawan gi nga xamne kon demone na fofilé leneen lo xamne yene kay bi di l'info crime ba tay yëkëti nako ci
13: don rek lu jëm ci tiwawan ak taxaway bu def nañu ko ci sunu natangoy nekay tiwawan lu jëm ci waluk embouteillage dem ak dik bi tagatembi tangoru metti auto yu panya yene kay bi nekay danaka ñi nga xamne kon ñu nga fa dey jamono ju bari na ci galankor yu gan na len yene kay batay di swart revelation quotidien ma nga ci ciowal azerli lu jëm ci lettre bi nga xamne kon biram sulay yene kay bi ni bindo nako ay jamono ilmane jeur ñewon ousmane sonko danaka ciowlo bari na ci kenn ku ci ne ak nga ci jangate collectif bi di fatali yene kay bi nekay lañu bëgg rek moy réalisation yi nga xamné kon yitu rewmon Macky Sall def nako fi lolé nañu koy fatalé askan wi ngir rek ñu mëna xam dëgg dëgg li fi xew keneen ko xamné kon ma ngay fessilu taxawayam ci walu ko mbay mi industrie bi énergie bi Anta Babacar Ngom yene kay bi ne ma ngay fessel gis gisuk arc bi mu jité ngir rek mëna sokkali rewmi libération quotidien yene kay ma nga ca ndombel am ci tuawon bigé yene kay bi ne fat giñu ko fadé danaka ab saraxela sunu na tangoy nekk ab serigne tu bo xamné kon Babacar Ndiaye tuddu mom nanguna né li ñu koy topé mom moko def ndey bi ge sen ñaar fikat lam yéde kay bi xéri del ci wati anam bu mom la ñuko faté sunu na tangoy xey diko joyé ka nakarlu anam bi mu démé Barça wala Barça lu toll ci ñenti témer juroof ko juroom benn candidat yo xamné kon walu nañu leen ci waxi ndar ya ci ñaari fan sunu na tangoy di le point actuel yene kay mom batay del ci na ci lu soxal waxtaan wu sekk nako ak Anta Babacar Ngom di njital arc fuk juroomel législature bi doon député nek jamono ci assemblée nationale neena day gatché deugentaan lañu indil rew wi grosse déception non lako yene kay fessélé batay mom momé di yëkëti ay cadeau Anta Babacar Ngom nekay lu jëm ci walak engagement yomb na lol moy politique bo xamné kon nenen loko bëgg défé moy wajal ëlëk ñi nga xamné ko ñom ñoo dé askan wi ngir ñu jëri liggéey lu jëri réew mi yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu waxtaan wa ciowan jomay ak sonko sunu na tangoy ne ku ci né yaangi tek say pion yene kay bi xey fessel serigne mustapha si ak jomay ñi sa fonté ka ñaanalante serigne habib si ak ousmane sonko yene kay bi ne kenn ku ci nek jamono ji de yaangi fessel sa taxaway en relief quotidien yene kay ma nga ci collectif fatali bi nga xamné kon la mu bëgg rek moy rew mi continuité bi nga xam mo lañu fa ni nemeku liko dalé ci sengor ba Macky Sall yene kay bi ne kenn ku ci nek danaka war ngay fataliku la nga xamné kon sa morom defon nako fa yene kay bi xey di fesselat lu jëm ci walu taxaway ba l'informateur quotidien yene kay mi ngi ci and ci kulute ngir Senegal AKS yene kay bi ne jotna après CPCM Abdou Karim Sall mi nga xamne nak mom moko jité yene kay bi xey fessel at natalam lu jëm ci walu scandale fanwer ak juroom ñaari milliards azeri yene kay bi ne kay jamono ji kay danaka lajj ga manono wax na manono ko top ba xam fan la blocage la amé won sunu na tangoy ñu xey diko fessel levé quotidien yene kay ci la dessandi ciol azer la ak lu jëm ci walu ko note bi nga xamne biram sulay bindon nako Ousmane Sonko yene kay bi ne ciow deugentan la muju jur inauguration bu jëm ci projet yi nga xamne ko ki fi nekkon jituré defon nako ca rappel di fatali né nak lu jëm ci walu ko liggéey bi fi nguur defon lolé faaw ñu koy fatali konté enquête quotidien déclaration de politique générale du DGP bi nga xamné ko ñukoy xaar yene kay bi né Ilimane Djerindi Al Amin Lo assemblée ngoy xaar askan wa ngoy xaar bu fekkenté ni ci Al Amin Lo yene kay bi né ba fi mu toll ni fekké DGP bëgg na ko def ci délai ya yene kay bi lu xamal né kay niki tay ji la fasiyene wara dem ci assemblée nationale buñu sukkandiko ci député Tafsir Thioy ma nga xamné règlement intérieur bi danaka nak matul yene kay bi xey del soit di joxe xalaata ma gis gisam l'indépendant quotidien ci walu jumtuwa yu mak yi nga xamne kon ngugge koy def sunna tangui di nu xamal ni collectif fatali ñom day ñinga joyenti wat jomay bëgg nañu itam lepp lo xamne kon nguur ga ko fi jitu won def nañu ko bu kay def nakoy fatali ngir askan wi mëna xam deug deug li xew sunna tangui le Dakar wa quotidien ba tay ñinga ci lu jëm ci Birame Souley ak notam ba yene kay bi xey duñu xamal ne koy ciow deugentan la kiray ca mbacke yene kay bi xey duñu xamal ne Abdoulaye Ndiaye mom momé dey sunu na tangui duñu xamal de jamono ji ma nga yëkëte ay kaddom ci li nga xamne kon mom modi ñi nga xamne ko ñom ñoo fasiyene and ak président Bassirou Diomaye Diakhar Fay ci seen walu taxaway yene kay bi del soir ba tay ci Touba ca kanam bi nga xamne nak sunu na tangui ni juroomi junni xey yo xamne kon ñu koy jëmbat ci dekk bu sel bi lé ñu koy amal ci ndigalul Khalid General des Mourid Dakar wa quotidien mo xey di xibaral mel mbokk yi ne kaya ngo dig li lekk insha
15: UKBFM li ci yene kay yi
16: UKB FM xibaari
14: Pap Cheikh Mbaye.
13: Mbokk ñu sant leen gërëm leen li moy li fi rusoon ci ay xibaar ci digëba ci ñu leen ko doon jotali Pap Sayar Mbaye mo faré won ci addu kay bekk machine bi naska ñu ci déglu bi radio UKB radio université Cheikh Ahmed Bamba la tañu taggo ñu fat leen da ci gëna na fess
16: groupe de communication
17: université Cheikh Ahmed Bamba
13: da gëna na fess ci xibaar yi ndox mi jaaxal lool wa quartier Firdaws ba ci Mbousso bi ñu ne nak da no tok di añ jek jek rek ndox may bax bax yi nangu na ci kër yu bari bari jaaxale le indi jor ngentelu ñan ci ñom lañ ci jottu fessel Bassirou Gay jité kurel gi di mouvement mbolo tabax les bâtisseurs ne nak jot na sekk ñu taxaw askanu ci li ñu jankota ci walu kay jafé jafé tay tam di leen wax ni am leg legi neus na sal jek defal gi da fay doon lo leen di galankor jor ngentelu ay kaddom ci bi jotay xibaar yi la wax nañu ba tay ci lu so walu gam ge gwaccay bi delegation bu dem ci touru khalif general debout ci tuawan jotgen tewlu kaddu jotna ko ta fessel julli geej ji tam ñu kay wajal bes bi tax nak ap crd ñu amal ko ci dakaru jotgen tewlu kaddu prefect bu dakaru lam ci jotta fessel way tam serigne lam juuf ñu walu ko jokko bi di communication ba ci sen ay kaddu sona jet ginaaw magal ge ke liggey bi ñu koy amal ngir rek an balit bi lore nak ñu ne tambali wuñ ko rek bu magal gi jalle la jitu magal ge la ñu ci won ba ci magal ge bo mu wessu jotgen tewlu abdou karim gey don kenn ci kilifa lam ci jotta fessel ni boole nañu ci mbokk yi ba tay ci lu soxal walu ke bo be ci ndiar rem dalogu tay ci la don dalu am tax mu mak don rek tax mu service yi nguur gi lañu fa yobbu juroom ñet ay service yo xamne kon dañ leen doon luyel wutal nañu fu nekk legi jor nga tewlu abdel gouverneur ma nga xamne kon moko don dalu li mbokk yi bo lay nanu ci jangal bi ñu ko baxu altina bu jot cheikh amar tay do do xampati laaj ci lu soxal magal gi bañu ko wesso mbalit nek yenn ci ay ñuk ñuk yu amna fi ak laaju samp nako ci mom momé inshallah da nañu ko tewlu wat ci xibaaru guddigi waye tam diko joxat dañ ci benen nak altiné di ci yene kay en direct mo komal jotaay bi ñu sant ak gëreem ñepp ñi nga xamné ko ñu andono ñun Pap Sayar Mbaye nekkon ci addu kay be ci walu machine bi naska ci deglu radio ICAP 103.5 li témé rek ñatt ñu tomu juroom ngeen ko doon deglu ci bande FM internet bi ñatt ñu web.soufm.com YouTube ICAP Inner goudi yene xibar 20h lay doon inshallah mohamadou mo ko fa ngay gën ci fasiyena andal abdullah hassan fasiyena ko kungé ñi ñaanal ñepp jamm diko ñaanal sur bop bur la mam jamm ci ku jamal ngam jamm yalla defal kenn dalu jamm programme bi day wéndi bu 16h inshallah seen émission cap touba bay abdou ndjay gën ci fasiyena andal légui légui waxtaan ak seigne sambay jere ngeen defati mbokk ñi ñëndal jamm
16: Groupe de communication
17: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
18: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
19: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
18: Fiti Toubandam.
19: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAP FM, UKAP TV, UKAP Web, UKAP Quotidien. Nous fiti Toubandam.
16: Radio UKAP FM
18: 103.5.
16: La radio au service des populations.
18: Nous sommes ici à Toubandam.
19: UKAP FM 103.5.
13: Wa ala alihi wa
20: sahbihi. Ala len ci lako arab, yobul len ci lako français, moy ñaar
21: bu ko bok ci ñu yarante bi sallallahu alayhi wa sallam ndik yar yar bu ndik ga yarox xadi. Xamne kenn ku dul sokk bi yalla bu bok ñu gëna sokk bokk lo ci ñoñe bañu déllu sé mu téxali leen ci jamono ñi ñew dajé ak mom ci jamono and ak mom dund ak mom lam leen digël lepp ñu def ci lañ man lam leen téré lepp ñu watan ko ci lañ man ba jogé ci aduna ñen ñi ñew gënaawum tok ay jeex itam fepp fu mu jaaroon fu mu tégon tankam ñu fass ko yéne tek seen tank lepp tiss bu ko dalon dal len lepp nakar bu ko dalon dal len ñu muñ ko ci yalla ba jige fi wacc fi jeexit yo xamne ku ko top taxé ñu ye sun borom tegalon ci yoonu li kay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum tegg len ci li kay la tahzanu ala ma fatakum wala li yalla li kay la tahzanu ala ma fatakum wala ma hawu ma atakum wala la yahbukul muftalin fakhuri mu di jëm yi ñu yar ba yalla fess sen xol dara du len dal ci aduna lu metti ba ñepp ko ndax bëgg gi ñu bëgg yalla leen di defal duñu ñak dara muy duñu bëggoon ba yëk ko ndax am gi ñu am yalla mo leen di doy fess seen xol nga xam ñu ñoo taxaw ci kaw maqam ak likay la tanzuna ala ma fatakum wala ma asabakum batay julit bo xamne bi bëgg nga am daraaje texe amone da ngay yar sa bop top ndigal watandi kuy téré jaxassok ñi lay jëriñ tek leen bëtt di jang alquran di joxe ci sa ñaq di mu lepp lu yalla téré bu bëggay ag ci yaru tek la tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum adul mëna to ci am lu lay bëgg la wax mala gëla dewlo kenn mëna tu ci xop bu nga tiit da xam nga ne lu yalla dugul rek du am dara dootu li ci mëna dal wala nga ñak ko ba diko nakarlu ndax xam nga ne leer na la li ngay ñak ba mu lor la rek moy yalla te li ngay am te boko amé dara dootu la lor moy suñu borom da rek kon fi ag go fofu bese nga lu bari suñu borom digel ñu kon at-tabassuru was-sabr at-tabassuru moy lan nit day delu ci xelam setantal ci li muy dund ci digg bi muy dund ñing fi nekkal set bopam gannaawam ak kanamam ni mu wess ak li mu jëm te xamul lu mu doon set mu jëm bi nga xamne xamul jere muy mujjé le sun borom bind ci allo ji nga xamne lu mu ci bind ko far mukk te xamul lu mu doon ngay fatlikou lolu mu doy la fitna doy la soxla doy la lepp lolu moy tabassur tabassur mo di nit ci ne hisab bopam fu mu tollu na set li mu wess lu ci ñaaw mu jëm ko tuup te jëm ko dabatal di set bi da ci kanamum mu meuna gatt lool mu meuna dé tay ci ngol meuna dé ëlëk meuna dé gannaaw ëlëk mu set ndax bu ko dé fekké ci waxtu yi mu tollu bu sété bopum dana xam ndax dana am yaakar kon wala du am yaakar do ma dama def ñew fi pour jang bu ëlëgé day tari ah bu gagé mo togn bopum bu mokalé goor goor lu na waye da fa wara sant yalla ndax tawfiq ak and at-tabassuru di gannu wala gi sabru def astabu moy muñ sallallahu ta'ala wasallam neena astabu misful iman muñ moy jenn walu ngëm ndax lam lim digle lepp lepp lepp bala nga ko def damay muñ lim téré lepp lepp lepp bala nga koy bayyi damay muñ li yalla fa mu dig nat mu tek ko ci jaamam ben ngi yok maqamam ëlëk ndax xarona ko daraja jo xamni mënu la jëf lu mu tollu mu tek ko lolu ngir xifayo ko ko wala muy bakkar bu mu def te mu yeureum ko tek kako ngir mu set ci bakkar ba wala muy ko xamni ki da fay nit ko xamne ëlëk dafa warona dem safara am lu mu dajé lu guddi ara ay tay ñu dal ko bindal benen tiyaba soko bayyi ci lam ñewon bu delote ba takati ba tin ben ñu fotat ko wala ñu bayyi ko ngana wala mu tuub ñu gis ci sahaba yi doom adama yu bari ñu gëm yalla yo xamna ci nek ci daf la dal ba jaaxal la biñ ko tawate muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam lam la ñëk tant modi bo mu ñe ñu fayal aljana ñu xamna ko nit ki lu ko dal lu metti metti metti muñ gagan ci mom ndax fat nak doom adama yi dañu rawante ci xol mu kon bu mu ñe lañ koy fay mo gën li mu ñak mo gën itam li ci suñu ko dal ñatt ko dal lañ ko xé ëlëk ci gën ñu gis loolé ci jigen gi daan daan gis ko ci qasaba ñu bënnon bëtam ci xare ba gis ko ci ñeneen gis ko ci imam shafi mi nga xamné fu ma ta tollu boole na ñetti tawat wala ñeen wala ñaar gën jëñu ben tawat rek té am lu lepp waxuma ni muy jaamu yalla waxuma xam xam bi muy jangale waye li mu bind nañu seddel nañ ko ci bis yi mu dund bis bu nek di xaj bu mak bo xamni xamu ni nako ni bind ci bis bi ñu ne bu fete liggey wul won luddul bind ngir leral l'islam rek ak xam la yalla yonent bi bu liggey wul won dara dara dara ci at yi am ci aduna luddul lolu du meuna bind lu kel ni rawat na foko fek mu ngi bolé tawat yu bare nonu ba nopi fu mu tollu beccé dem mu ngi jangalé te guddii bu jullé dé day tim kaabe bi ba fajar luko dox moy kabar bi julli kon do adama yalla joxu ko xal luddul mu taxantal ngir man ci reub taxat ëlëk kon ci deful tabassum bu ëlëgë da na lor bokkum te bu layo ñëw sun borom neena baraka taala wa ka ayyin min ayatin tisawati wala yamuruna alayha wa ana mu'ridur la sun borom def na ay tiemtam yu leen mëna waar yu jeex ci kaw suuf ak ci asaman da ngeen koy rom ndey jor ci amuy bu deg ba tekk bu ngeen waaw mu du ngeen fekkantal du deg ci seen xel kon nak bi nit bi li wara def ak xolam ci yalla ak go xamne mepp mbir mu dalti mu de lu baax mu de lu bon lu mu reey reey lu mu nakar nakari lu mu neex neex mu delo xolam ci yalla lolu motax alquran ne alladhina idha asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dañu delu ci Seigne Touba ci yoonam bi mu joge Mbacke Baari jeul ndax ci inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joju ahsabunallahu wa ni'mal wakeel ak ci dem ke def legi mo ngi ci muqaddama bi batay alquran dafa ni wa ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qayyid wa innahum la yasuddunhum an as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun ata iza ja'ana qari alaytu bayni wa bayna qodal mashriqayn qobi sal qarin kep ko xamne won nga gannaaw fataliko yalla nga won gannaaw alquran dalay romu teeman yalla ci kaw suuf ta dula war xew xew yuri yi day xew ta do dula delo mukk ci sa borom sun borom neena dama lay bolé ak shaytané ko xamne day lekkok yow dila gem lolou gemuwul dila bëgg lolou day lor day taxok yow ba faw way ñom lay sudduhum ani sabil daf lay degg lo yoonu jup way ci bu na am musul way da nga japp ne rek yaangi ci jup hatta iza jaana fali alayhi bayno bayna godal mushriqin bo genn ande ba delu ko yalla nak nga gis lim la won lim la lor sim la indi ak lim la tek ngene ya lay ci bayno bayna godal mushriqin tum baba do ci jere dara ata ne xon na sore ak yow ni pel ko sore ko teew ko yow lu muy jere ñati sun borom tanku wala ñan fa akum yow ci dara mu ande ko ci ala mushtarikuna bone bu kéroge duma rek lañuy lek wala bu kéroge duma rek lañuy mbugal eh du man day bokuma ci agal du man rek bokuma ci agal alquran neena bok di ngeen bok ci bir mbugal ni bok di ngeen bok di wëndelu di teumb di noor di nutti ci bir saxara ni dog yaq yi wëndelo ci ci muy wañax bok di ngeen te bok nek amuy njariñ du len njariñ dara ken ku nek su bok nga yek te mbugal nek ci sa yaram waye du nek ci kanen ko ci def wala ñeen fa akum yaq yi dalam tu annakum fil azab mushtarikuna kon nit ki tabassur la wara def set lu koy gindi ci kaw fuf lu koy jox texe lu koy ragal lo yalla muy tax mu fatte lu koy lor te diine dafa am jeriñ ndax li ñuy wax ray ñaari ci ci ben deug la ñu tubab du wax gannaay go xamne double transant la am dafa am ñaari ñaw ka dañ ko waxtane daf lay jeriñ ci aduna jeriñ ci alaa وقال في الإحياء قل تبيني إن نهاية ثمار الدين في هذه الدنيا حصول المعرفة ولمس ذكرا بالإله تعرفه ولمس من بعد دوام ذكري أما التعرف بعد الفكر فإنتوا بأن الإمام الغزالي رحمة إحياء علوم الدين نانا بيوك منية دينة أدنى ميحب يالله أبهت اللي كوكو خلبو حم يالله دق دق دق دق di wettiko yalla balenen duko wettil luddul yalla moy ndayok meñetum diine ci aduna kon waxtu wo amé diine fonk ko sax ca ba yamale su aduna bepp ku ñewal and ak yow luñ am jox la luñu xam wax la dila tegg dila kañ ci ñu tollu nga yamale ko yow dong nga nek ci mandi mo xamne do gis mel bindé muy noy nga yamale ko kat boba yalla nga wetti ko lolou nak bokkami ci daye megnati diine xam suñu borom ak xam go xamne moy wusul deug daanu ci ag buñu deme ci waxtane ci señ bi gene ci geejgi inshallah mune wala tarke nu izal dina wala mu soxna sot mu nar o malakum bi la ñew ya sama la ko bona dan ko wax bun deme ci qalu li yarkan li abu abi salatin fa jawa inta tuni kullama hini kon ci xam yalla gogu daf lay jox top yalla top go xamne dara do ci sax ci yow dara do neex ci yow dara do doon dara ci yow ndax doom adama dafa am ñaar yu ko wara taxox top yalla ñaari ben bi luñu lepp mu ngi top ko ci bëgg bëgg yalla ashok ashok ila rahman top yalla top bu tax mëna to ñelaw liko waral ñaari salaf la ben bi dañ ko waxtaan ben bi haram na waxtaan ben bi ñi waxtaan modi askanonte gu jam mëna yépp ci bu xalamé borom ndax sun borom tabaraka taala bindé suuf indi fi malaika muy khalifam indi fi jinna muy khalifam indi fi lan muy khalifam ludul doom adam way tagaram ko lil malaika ni ja'il fi lan khalifa ay adam bu fa kontiné du won askanam ci dimu askanonte lu tedd la du mëna nek khalifatullah fil ard askano bu fori wala sax daanu delu ci wone ne digënté sun borom ak luñu dund amul genn niro amul genn deng amul genn dendalen bu ci way am waye bi sun borom nan ya daawud inna ja'alna khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas daawud def na la ngay sama wutat ci kaw suuf na nga atti nit ñi ci deug lu ko mayoon moy askanam ci gim askanam te yalla ndax diine digal na doom adama mu jikko wo jikko sun borom yeb ma adal kibriya luddul reey reey mom sun borom dong moko jago te ko ci fekk mu lakkal kon askano gogu sax ci bopam duñu ci mëna tori ci jotaay bi ndax amna yu bari yu tax benen xet yi waral ak jam bëgg boromam te haram na netti sun la bi tax duko laal waye xam nañ ne borom bu sel bi xam leena ci deul bu mu deul jaamam yi ko bëgg yi nga xam ne bam leen jëlé al mala'u la ñu ro dugg ci yaram dal di tawat fatte lam xamoon ni lepp demb te bok ci melay ro xam lepp lu nekk fenn rek yam te wudul nekk mëna nekk sepp yamale demb ak ëllëga tay ro bam duggé ci yaram la taggo melo yoyu le dañul ci mom ba xet waye le mudal ndax yaram daf ko tej kato sun borom xamal jaam bi yoonu mu wara jaar ba ci raaye du meuna dindi yep waye mën nako xoti ba am ci ay tokatal yu meuna yender mu jisi ci liñ tudde alamul ghaibi mune la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ila akhirih sun sama jam manula def dara ngir jegeñ luma lu gëna wër def lima ko sant ba nopi muy farata yi waye sama jam du dañ di def lima ko sant ba nopi continue ci nawafil khair moy lepp lo def ñu bëgg sa borom mu di koor ndax wo mu di julli nafil la mu di joxe sa alal mu di xat lekul lot mu di lu mu meuna doon jam bi du dañ diko def ba jégeema diko def bama jégé ko diko def ba mu mujj nek beutam yi muy xolé di nopam yi muy déggé di tankam yi muy doxé di loxam yi muy jëfé bu aggé fofu buma laajé ma xamal ko buma ñaané ma may ko ba hadith ba jéx daanu ci déllu ci buntu ya bu mu won jaam ñu ne leen am ngeen fu ngeen mëna jaar ba ak ci man ndax sun borom neena tabaraka wa taala xajuma ci soof ci xajuma ci asama waye xajna ci xol jaam buma dem taragal na te wul lol lepp liñu tuddé al hulul ak al ittihad lu shari'a dak la bu ci dem ndax gaay yalla yi duñu dañ di dem jëm ci yalla ba yegu jaxato go xamne do tu ñeekati seen bop yalla do nga lañu yegg fofa la ben soufi def istihad ci wax abu nuwa raqal dujaj wa raqat al khamr wa tashabaha fa tashakara al amr fa ka annama khamrun wa la qadahum fa ka annama qadahum wa la khamrun kat bi taxna nga ci ta leer nam gi ma ci def sel na ba bokoy xol bo xolé melaw ni seklu bi manam forme bi da nga nan kaasu kessela bu ndox newul waye bo xolé melaw melaw da nga nan nanu kessela kaas ni ku fi non la di nek sans borom muy dafa melni rek kon nit ki bu accé fofu leg leg lolou dana ko upp doole mom wax wax yo xamni duñ ko ko jappé ndax ulama yi duñ ko mëna dégg ñe bokk ak mom dow am ñe ko fété ko rek ñokoy mëna dégg buñ ko déggé dañ ko neub ndax ñeñu akwaru mu tut wa wala tul sew seen wax dañ koy lenn dañ koy taxañ denc waye kenn du ko wessar ndax nit ñi duñ ko dégg ta man ni ci alko ben way dafa néwon mom day sufi lon wali bu am doole mu ni mom day xol suñu borom tabaaraku ta'ala nam ko neexat beutami yi nit ñi diko mbam ba dem ci Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu niko amna waj wax ni fi neel mom day gis yalla mune nañ mako indil ko indilé nako ko nako mu ak ci dugg ci neeg bi rek biñu dafa ak ci mom mu xol ko ni wax na deug mune waye nak gisul yalla ci bopum bayi len mak mom ki neko toubal ba mu toub mune ko demal ba mu demé mune len ki norul basiratem mo leer ba gis ci borom tabaaraku ta'ala ci beuti xolam biñ ko gisé ci beuti xolam nooru aynihi gendo nooru basiratem balli mu gis ci nooru basiratem mu japp ne daf ko gis ci beuti xolam waye sun borom tabaaraku ta'ala la tudiko le sar wa yudiko sar wa la tudiko khabir jang tollu fo xamne sun borom daf koy neub martaba ndax atamuko bu ko gisom sax de da dafa am ben wali bu waxtan ak morom ben ko ay bo gisom ci abou isid bustani mu ne ko man soxla ma ci abou isid bustani man gis sun borom tabaaraku ta'ala nangami yoon muneko so gisom sun borom tabaaraku ta'ala satina marat juroom ñaar ci yoon ngay abou isid bustani ben yoon rek ko ko ndariñ ci yow muneko ko dina taxaba gis ko di lacc ci bañ tekkal ko ne ko ci nga gaj bu mag li dal ci gannaawam lay joge da nay yek bu waxtu wujant bu de sank go ngeenam taxaw ko diko xaar ba jant bi na tel ci abou isid bustani ne teul ci ndolax tanol dajj naka mu ko xol rek dal di xaju dan ci sedd guuy de ci abou isid bustani ñew xecce ci loxom yekati ko ñu ne ko koku de daf la gis rek de mu ne dedet koku maqam sun borom daf ko neub waye ci sama leer maqam daf ci reflete manam image bi soura bi dafa nek sama leer bi ma xolé rek dal di ci gis maqam bopam atna ko mu de nga xamne kon arifona yoyu dañu nam yalla bëgg yalla ba nga xamne ben xefinu bëtt bu lañ ko yalla laq won mo gëna nekk dugg safara ndax neñu arif billahi dëgg bu demam safara daf koy jappé né natu yi dalé ci aduna tawat yi ak yoyu rek ndax yalla ji nekk ci xolam day tax dootu yëg dara amna xani wess ñu amna ñu xamne bu ñu jéggi sirat ci sirat kat ñu ko gacc ci jéggenu jahannama safara buñu jëgë ci la safara wu dina gis ya mu fa ina mu ra ci tayit fi xala yefu lahabi gawal yow yow aji gëm ji nga jëgë ndax sa leeru xaram bi daf may fay mom safara sun borom wutale jami ci ni seen misaj wuté ci saxé seen dook seen adwa manam seen mosti yalla wuté ko naka do seenu nekki nak yalla ñi dañu ragal yalla ba duñ xex ni nek ci li wax al battu wal lumsu genn ci al haybatu genn ci qabd bay melne kuy wax ak samorom di ñaan sun borom taw nan ko moyo sun borom xana da nga def dama am benen bur bu ñuy tawal way waccel sa ndox mi mo ngi dée la la wax yalla dal di taw fi sax ngay su ko ma am fu ci yalla te ñewul lool ndax mi ngi ci qabd kon la bu xamé do adama du goop mu du lim ji won war nañu jema ji bu baax rawat na buñu gisee baax bu toy yoy yep nak muqaddima la bo xamne dama bëgg wax ko bu ma tambalé ci waxtane Cheikh Ahmadou Bamba ñu dégg lu ko bu baax radiyallahu ta'ala anhu waxtan ni ñaar la daan waxtane tuuti ci fim jaaroon ci zahir ñu di jëmmal gannaawam li tuba gi wax itinéraire spirituel modi ci manam yoom yalla bi mu jaaroon yoonu tasawuf woowu num fa jaare ak jaar jaaram lu bokku la jaar jaari zahiram yi nga xamne mom lañu netti jaar jaari zahir yi buma ko day waxtane amna detaay yu bari yo xamne xaju fi duma ko tudd ndax lolu manam histoire ci liñu bind rek ñu ko mëna xamé wala témoignage manam sédé bu taxaw de ma fekké won sédé bu mëna taxaw de ma fekké won amatuñ ko histoire wote daf ci bari

seen xol jëme ko ci buntu yermane bi dana ko bayyi ndax jamono du matul lool dafa gatt tambalé bok ci né bo bu le sang mom mu gané aduna guddik alarba la ci wéru tam xarit té bobo wéru am na ñaar fukki fan loolu le dundam gi mu am ci aduna ay wuté am na ci da xam nga jamono yoyu ci dekk yoyu amul won liñ wax état civil ci bini di la déclarer amul won tayit mag ñi liñ gënon na japp wéru qamar al qamar yi nga xamne mom la l'islam japp wacc fi asnatu shamsiyya amna hisab bu ñu hisab ba dab bu ne ci asnatu qamar yi ñu mëna xam fu mu correspond dal ci asnatu shamsiyya waye lool lepp detaay la yo xamne bu ko ci li leen gëna jël yuñu ko gëna jël ñinga fi kon no sagane ko bi nga xamene nak kon neenu ni juroom ñaar ci atak ñeent la dund ci aduna ñi juroom ñaar ci ko juroom am nañu dem bëne juroom ñaar ci ñaar detaay bobu amul ahamiyya bu waral mu di ci yag mu japp ne itam gan ak nim fi joge gaday ji amna jinni ak ak ñett témer ak ñeen fuk ak juroom ben bi nga xamé né dëkk bi mu dikké ci aduna mu di mbacké bawal bërepp ba suñ ko natalé sëriwul raay bi fi raay bi nak légui mu nekk nit ko xamné ci waxtu woow amna xaat lu mu wut ak nit ñi ci ñi sétlu bu di ak ndaw bu doy waar nepp nañ ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu mu xalel dawul ma sa joy lu dul suñu dinde ay yereen leg leg guddi mu jekki di fet feti mel na ko ci buru du mala nelaw bañu genn ko buñ ko genné ci biti mu te xol asaman ci di xol biddi di xol ba dal du mentu soga nelaw neppal nañ yu bari ci cheikh ahmadou bamba yu xawa deme non ci yalla balu biñ koy bot buñ bëggé jëm fo xamné bërebu fo nga fa dootu nopi dañuy dégg baxam bañu wañi ko ci bu nit ñi dé teud bu fekké né bërepp bu ñuy jullé nga ci bërepp ba du fa nango joggé ba bëtt ñu ci sonné mu ngi ci ay détail yu bari yu am mara té duñu am jottu man ko waxtané bi mu add ci jamono yi dal jang ñaari wax am ci ndax mag ñi ci gëna bari juroom ñaari at lañ daan dal ñi juroom ben waye juroom ñaari ñi gëna na bari ñu jëbël ko xamné moy najaay oku tambali diko jangal ba mu sori koku dina jaay joji jox ko jenen najaay koku itam mudi ku ñëk ci señ mamadou bussa aji ñaara ji dina jaay najaay señ bi nga xamne mom la ko jox muy señu ñaarelam di tafsir mbacke numbe ci mbacke numbe diko jangal yanda nako dir bu yag ba ci faatom lañu taxaliko ñi wax ne la tajji dana ashad annas adawatan la tollu won ñi ne min na ba xaw mokal nga xamé ni mu ngi jogi fofu delu ci wajuram ndax ñaari wax ñoñu man na deppo ci kaw la tajji dana fek muy ñacc di gëndalé kon ñaari wax ñepp dana nek lu am waye bu mu delu ci wajuram ci kon patar amna yeneeni sëriñ yu mu kontiné di top alwaam di jall bokk na ci ñoo ñu xamné top lu na ci ñoom sëriñ muy wax maam balla jatar ak kërëm ku ñu wax cheikh ibrahim binta nga xamné maam la ci moom waye lool lepp bobu mu ngi ci keur wajuram ci salu jamono yi nga xamné ne maba jaxu tafsir maba jaxu rahimahullahu jamono yi mu dajale fang wa rew mi yepp serigne ci ak ñi leen andal mu wote jihar di xex biñ ko daatan la ci tom nga xamé ne nak tafsir maba ray nañ ko ci tom ñu bay

0: ci serigne fi ñi dekkon jaamur ñi dekkon bawal ñi dekkon jelof ñi ci ëpp ñu delu fañ dekkon mamour ante sali bok ñi delu fi bi nga xamé ni nak khadim mom serignam bobu ko dañ jangal delu sul mu nekk fa continue di fa jang fa mom ba ci digënté bobu la tambalé di jang ci cheikh tamba tukulo jangana ci mom xam xam ba jang téré yu takku ba amul ñaw ci xam xamu diiné ak xam xamu arab mu déllu sét nak fekk wajiram déllu ci won na mom jogé salum mu déllu ci mom fekk ko ba mëna fataat la jor nek keur amadou yalla ndax mamouran ko sali la jor bëggon nako daan ko laaj xalaatam diko ñaan lo diko def lu nek waye mamouran ko sali musula nango dekk mom ci benn birëb ndax jangale kat la ay talibi la amé di len jangal bi len yar munu la jaxato ak bour waye daana dekk ci dekk bo xamne duko sori ba waxtu amé ku ci bëgg gis mo ramam man ko gis ci lu dul ci ona bi nga xamé ni nak ñew na patar te boba la jor nek keur amadou yalla señ bi ñew fa nek ak wajuram wo mamour ante sali di jang ci mom ci digënté bobu la daan def bu woyé dox ko ak qadi ma jaxati kala mu di ko topal di waxtaan ak mom ci daqa'iqul lugha al-arabiyya manam ñu xale subtilité de la langue arab sew sew yi ci langue ñu arab nga xamne jang mu xoot la laaj daana ci jëfëlante ak qadi ma jaxati kala mu di ko ci taxantal naka non la dama won ci dëkk bu ñu wax njaay fofu ci wétu ko fi cheikh ahmadou yadali bobu nga xamne mohammed ibn mohammed la tuddi waye mi ngi gëna ciwé ci trou yadali bokku la mohammed yadali deymani benen bi nga xamne mo def zahabul iblis tafsir qur'an bobu nga xamne koku mo gëna yag ahmadou yadali bobu jang na fa balaga am nañu wërante ci ndax jang na fa man tek wala deet ba nga xamne nak wajiram gis na ne ki baal ku ñaw la da ko xam bu baax limu jang la te borom xam mu leer la ku meuna jang la meuna tekantal mu nattu ko ci jox ko ay deuk mu jang la mu gis ne am jangale tax gëna rafet mu jox ko fétalé ko ñepp ci talibé bu di leen jangal di leen jangal ba mujj talibé yépp xamé ma jang ci mom mu gëna leen jang ci mamo ak defal mu dal ni koy baye ak daara ja mu jangale señ bi nak bi mamour ante sali nek ci ko fuf lepp musula feñal dara bokkum musula jëfël dara bokkum ndigëlam rek la topone du warante ak mom dara lu ko digël bi ko tek ben bakka bi ca defal dara di nek nañ ko xamne melom taxone na mamour ante sali yegoon ko soppon ko ba xaw ko ragal wul won nakoy lol dal dina fi dina amna gënd bis ben xaritam bu bari xam xam ñew ko mamour ante sali di waxtaan ak mom ba diko laaj sa dom gi may degg mu ne ko xamna bo rewe sax dama nga ci Allah ba ndax mom du jëjë nit ni Yalla bëgg leen ko lool wër neena bo fekk ma ngi ci neeg bi diko degg ak sama nopp bu sutural ko dal di yolli ko ndank jaar ci gënaaw ni ba dem ci Allah ba nga xamne bu ñew bi ma fa fekk non sun borom soplo ko wër mom dong ak bu toré bu yag mu genn ci lepp lu momon du mom dara de rusna mom dara ci aduna dan top itam xam xami ahlut tasawuf ak seenu sobu ak seeni defin ak seeni waxin di way ci seenu lamay nañuy waye di wax ak yalla nañuy wax ak mom di xass aduna ak kep bu djublu aduna nañ ko dan xasse di netri ci seeni way fofel buñu am ci yalla ak mar buñu mar jëm ci lolu nak dañu di yok ci mom di yok ba add ci li wax hadith walahan alwarhan waxtan nako batay ci conférence fekkara bo xamne la sun borom bu ko tege ci kaw xolub jaam aduna li ci birum dootu ko xaf dana nam yalla nangal bo xamne moral ku mar maru ko ndoy bo xamne bu nalul de daf dan jekki ci genn bu genné jaar ci Allah bi di daw di wax wax melna daw bude wax bam yag mu jekki ne terit joy jëm fenen degna ben bis ko ben badjanam laaje ni nga def liko waral mu laabi rek nak ndaxam mo damay def rek fuma toll rek di deg baat ni may wo fa duma xam fuu sété buma sété fi bama wax ba djubte deg ci baat ni kenen taxam fuu ba fuu sété xamul lu ba bi nga xamé né ñu ngi ci digënté bobu sopp gogu mu sopp won yoonu ta sawu taxna mu daan solo seenu ciol dal li neppere daan sol li ñu wax laaya mo di melni ay sor yo xam dañ ko xar ci digg bi mum la daan sol dafa daan yor yépp di dox ci alu di xalaat mbir borom ak mbir ëlëk di xalaat gaay bu baax ni ci ñu jaar ba ag fañu ag am lañu am ñu di ko liyaar toujours ne ko borom teen yoyu kat fañu jaar ba tax seen teen fa lay wara jaar ba tax seen waye do do ci loora ci teenu jambu ndax li nga aaju wo ci ndox xajul ci teenu keneen mo am benn bis gan bo xamne gi dafa joge gannaar ñu fa daan keur bi wu ci cheikh sadou abihi radhiyallahu ta'ala an ñu ko gisé mu amé melo woowu le bop bu sekk te sekk fam laaya ami dal melo kuy muritu di terbiye nek ci yoon terbiye mu sopp ko lol takko ak mom di waxtaan ak mom waaju mas lako wax bis ne ko wallahi bo agon ci sama serigne ba manam cheikh sadou abihi ku melni yow bir bu gëna gatt rek da nga add ci yalla mu ne ko ha mu ne ko waw serigne bi dal di fas yene ci xolam ne suy dem rek mu and ak mom top ko top ko japp lolu japp lolu japp lolu bam yatt xawma lu ko xamal na mo ante seul ben bis mu wako mu ñew mu ne ko ahmadu mu ne ko mbacke mu ne ko lima la bëgg xamal mo di ne am gannaaw amna ci yow ndigalal waju ak kamu jur buul gene dekk bi ñu gannaaw buul joge ci geej bi amna mbolam ma sa wo di waxtaan ak ñoom xamal leen ne ndax am deg ndigalal waju amna ngeen ba doy ko war ndax yeen ni top ci man bu fa continuer du won ndigal loolu mu nga xamni mom la ma señ mo ran tax digal won bo bëgge dem gannaar kon luma am fa la koy jëlé te boba talibé talibé ñu di doon waye gannaaw buma déggé ndigalam suñu borom xamal ma nima sey bop nga wara am sa taalu bop do ko jafali ci benen taal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo lay taalal sa taal mu nekk ci loolu nak diko neub manam li nekk ci xolam nekk ci xelam fi mama am ko tare ngi dund mu neub ko baama shafin atum jinni ak ñet témer mama am ko tali genn aduna
1: serigne tambay mi ngi gëna jamono ci 1929 ci duba ci dom ci serigne amadou kabir mbay jangé alcorane ci daaré koppi ci wétu serigne mbay touré fofu la jangé ba nek hadithul qur'an wato fa it len ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé koppi la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabe dem tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettéat ñu joggé ci lolu da dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence am en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko sëriñ Sambay mu def ko waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju bi sax la. Wassalaam, jërë ngeen jëf.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Ah mbokum talibé café Touba. Kalima manan
5: Sina di ko suka bamba ne na kasuneri mo kayna wali qutta fayda la jalal bahra wal fulka
4: ba do koy xelli
6: Cheikh Abdou Ndiaye mo Serigne Thierno Diouf Lambay
4: ba bi sama kaas
6: café gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
4: café Touba
6: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fiñ lan da nuyo ci seen émission bu mag bobu di café Touba
5: katuleri mo kay naan ba mu jeex
4: altine bu jot 16h japp 17h ñenti waxtu ci becc japp juromi waxtu waxtu lem ngir ñu mëna waxtaan bay ad nga ni
7: daarom baax man ke gën kon bo yoré fasu gën bu ko dawal ci course baax te fasu carton du daw ci course ndox fu ñuy togge tiep kenn du fa jaay la
4: café Touba
5: bamba ne na katuleri mo kay naan ba mu jeex
4: kon mbokk yi fi la ci UCAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio UCAP radio université Cheikh Ahmadou Bam
6: 103.5 xal bi jëm ndam
4: baye Abdou Ndiaye di ci and ak yeen su ngeen bëgge and ak mom ci jotaay bi yomb na
6: waaw 33 976 0909
4: jaar leen ci 33 976 0909 33 976 0909 Café Touba. Saay jappal kaas suñu kaas am nga kaas jox ko kaas baab xel ñu naan Café Touba.
5: Sina di ko suka bamba ne na kasuneri mo kayna wali qutta fayda la jalal bahra wal fulka kam biya wali qutta fayda la jalal bahra Sina di ko suka bamba ne na katuleri mo kayna bamu jeex wali ko takay dara jalal bahra wal fulka katuleri mo kayna bamu jeex wali ko takay dara jalal bahra wal fulka ko takay dara biya sabu sadi wali qutafaydan ahdal bahra wal fulka kitabuka dini wa huwa qilil wa munisi adani bil hadi wa nafsi saka kitabun karimun min karimin mukarramin kufitu bilaha wa tamma wa sirka limal day am lun wa animal kamla wali khada faydan ahjal al bahra wal wabla law hindu sukula dilan taala wal wajid mo lesi ka sura kula lo sukru minni badam din muqatiban liman tudo li kada ma ahjal al adra lakata quwa taqdimu ya khayra sayyidin ladal wajil qahar rabbul wajala lakal ilm wal mal wal qayl kullu alayka sallallahi ya man alafa lakal fadl ya muqtar ya sayyid al wala alayka salamul la ya man nasullah nekkal fadriya mokhtar o kel borom.

lolo borom nguur ga gaw ko o def la yaay ko djibo wa ahlu diwani ten lolo ma xam nañu lo lo wax borom nguur ga gaw ko def la yaay ko djibo wa ahlu diwani ten ni ko suka bambane na kasu neri mo kayna wali qutta fayda la khajalul bahra wal fulka

Tira mi la calma, mi amo, claro, solo para...

0: Muhammadun Fadlu. Muhammadun Fadlu. Moy fal falé tay ku kana mu fal ngay falé ki moy jaybu sinabi ku sukabam.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jerejef mbokk julit yi mbokk talibé yi ngi len di nuyu fiñ len dan nuyo seen radio bu tedd bu sel bobu da ngeen diko baxo deglu ci anam bu ne ci émission yu ne radio ICAP FM 103.5 Université Cheikh Ahmadou Bamba ci xall bi jëm ndam di and ak yeen seen mbokum talibé seen ab talibé Cheikh Abdou Ndiaye mo Serigne Thierno Diouf Lambaye di and ak yeen ci émission bi rek ni ngeen ko bëggé ak ni ko Yalla dogalé ak ni ko déglo ak ni ko déggé mbokk yi ngi sante Yalla bu baax julli ci Sayyidina Muhammad di jaajeufal ci Ahmadou Bamba Cheikhuna Ahmadul Qadim ki raw la kal maam Cheikh Ibrahima Fall lamp babul muridin di ñaan Yalla mu yok leeri Serigne Saliou Mbacke ya tataas lu ci barkem te yagal fa Serigne Muntaha Mbacke bama agale nalu Serigne Touba bi te and ko ak nun ak donga yek talibe yek set yek dom yi ak dekkando yek Amdi Jam yek xarit yek soppe yi ci barkam Ndiol Mak mbokk yi ñu ngi sant Yalla bu baax diko magal delu wat santat ko bu baax di ñaan Yalla mu yok leeri Serigne Thierno Diouf Lambaye tassu ci barkem te yagal fi khalifam bi Serigne Dame Belel jambari fak tudd ci te fak tudd ga fak l'islam la ak diine ak ngor ak ak talibé wé ci ndigal jëfé ko matalé ko yit matal ko tek ci te and ko khalifam bi rek Serigne Baye Cheikh Hassan Diouf ci seen kilifa gi Serigne Muntaha xam ngeen ne Serigne Dame Belel bar mom ñu tuddé liwaawu Lamdi té muy gungé ñi nekk ci jumaaji ci liggéey jumaaji mom lañu ko jox ndigal mu di ca wo kilifa yi diine yi ma Serigne Touba séxaloon seen maam ñepp ñu di ca nekk di jàng alquran ak qasaayid ak tuddu Yàlla ak julli ci yónneen bi ak waxtaani Serigne Touba muy liggéey bu rëy bu mu matale nag dajalewaat ñépp ba ñi xamante wutoon xamante ñi xamante woon gën a xamante ci rafetal ci leeral ci suturalante ci tàggante keroog nag dégg naa ko mu wax dimbali na nag xale yi dimbali taalube yi réer te bëgg a gindi ko wala amuñu sax ku leen gindi wala amuñu fu ñu gindikoo wala kañu topp gëlëmal leen muy wax ci Touba ca kanam ci ñaar téeméer yi ñuy laaj par weer ak 7000 yi ñuy laaj ci daara université Cheikh Ahmadou Bamba bi ci Touba té ñom ñu xelaat né ben talibé bu né bu défé 7000 ci million yi talibé mu ag ci 7 million waye mom dafa assisté nak ci 1000 francs yi ndax laaj lañu man def ko fuñu xam ci Touba ci kanam rek la yalla dogal mu wax ci wax ju rafet ju teggnu ñaan xalé yi ndimal li leen yalla dimbal ñu tombé dajé mëna liggéeyal Serigne Touba ci pay gudul jeex té mëna dem ba aljana yalla dogalit may leen ci biir liggéey bobu wërseuk buñu ko mëna liggéeyele ak doole ak ku ndaw ak xelaat mu né bu sañoon da leen koy ñaan ñu gantal lepp lo xamné dafa jëm ci lu nit di wote ngir bopam wala mu wote ko ngir bakanam wala mu wote ko ngir jëmum jëmele ko ci walu aduna te amut ak pay mom mi koy wote ak feyanto rek la am ak defante ak defok defet nga bu kon bu waro gantul Serigne Touba mi ne Touba ca kanam manam aljana ca kanam ku ca defew ñok ya nga ca kanam ca aljana ñukoy defere dekk Serigne Touba bu sel bu tebbu bi tuat mu nek ay hôpital ñu ci faj nit ñi ay teli ñu ci jaar ngacc ndox mi ay moto pompe ay luñuy lek luñuy sol fep mu ag fa ñu lay la ñaar timer nga gantu ko dem ko xamne jëmele wu lu fenn tuddu ci aduna te mënu la yobbu aljana te man na la xagn aljana ngir aduna gi mu la top lo nga gantu Touba ci kanam nangul ko lolu moy gantu yelwaan kat may bo yaan kat gantu lu jak may ko jox ko jagaadi tagom digal dug ci mbugal gëm wayu weddi waluyu sing dam ñaan leen seen ñak yoyu ginaaw tombe nañu ak lo xamne mag ne sax amuñu ko won ndax mag ñu yoruñu won sax luñ joxe seenu ñak rek lañ yoron diko joxe ak seen doole ni nak yalla may len wërseuk kon bo gaddo bo ganto ki lay jariñ dem defal ki lay lor ñaka waxtaan ak ñaka deglu waxtaan ak ñaka xam fi nga dëkk di Touba ak ñaka xam ki la wo di Serigne Touba ak ñaka xam ki ngay defal di borom Touba kon Serigne Dambelel waxna wax ju rafet ci wax ko ci teggin waye nak ku Serigne Aliou Diouf Lambaye di sa mam Serigne Kerno di sa wajur ken dula jangal ak talube ndax dang ko mokal dooro gané aduna ñong koy xiar bu baax Diouf ma nga nak Lambaye wo juroom ñaar fukki tundi Lambaye yépp nak ak bitim réew ak birum réew ak national international ci dug yonent bi nga xamne suba la ñu diko magal ci Lambaye mu and ko nak rakam yeb gis na Serigne Modou Mamoun wax ju sel jam wax ak ayay mu ci teurel nga xamne ñaka bakku ak ñaka titeru ak ñaka woné bopam kérok la ma sa deg mu wax ay alcorane mu toge Serigne Dame wala mu massa toge Serigne Lay wala Serigne Ahma amatul xam xam la ñoo ñu xam rek lay xam li ci la xam waye kërëm ne buñ ko yonne mu taxawi jëm ko yonni lay jariñe ci gamu ci yonent bi wax ko sekk ko serigne bi aya boba rek la dugg ñepp bekk kon suñu mamoun diouf mat nga liñ la doon doye te ndawli ma ndax wax ja agna fepp ci xiar bu baax nak ñaan yalla mu yok leeri serigne abdoulaye diouf ya tass na ci barkem yagal fi khalifam bi serigne bashirou diouf sunu wasila yalla may ko tawfiq di xiarit paylat diouf ko serigne mustapha diouf mom serigne kerno bayil hat mom serigne kerno mom serigne khalif waye mom ko mand mom ko doylu ak serigne fallu djum duñu tardé émission bi ak soxna marem diouf ngoy tewlu toujours di xiar mam khadilo ko ñaanal tawfiq ak taysir fan wu gudd ak wir gis nañ taxaway bu baax lo te bu fekkone yoonu Seigne Touba day am ko ne wacc na dootuma liggey bu la nexé ko and ak Seigne Mourtala ci liggey bi ba liggeyam mat famu yemon rek bu fekkone dimmi li ñu i taxula juk famu yemon nga yem ndax am nga dimbal ba pare waye bëgg dimmi li jam ñi ak sunu kalaske ak ñi fekke wuton ak ñi wuté won ci wote ba té warona wuy ji ñoo ñu ngay dimmi li di leen ci boole jere jef lo di siyaré soxna mam bu sa tamba ko siar bu bax diko ñaanal gis nañ taxawayam ci magal gi waye gis nañ taxawayam ci gamu gi gis nañ taxawayam ci njabot gi gis taxawayam ci talube yi gis taxawayam ci dom yi ak dekkendo yek andando yi siar cheikh modou boussa cheikh modou boussa diko siar bu bax seigne fallu boussa tamba seigne abo soxna fat je sek ñong koy siar soxna musli ñom ñep ci kër ga di leen ñaanal tawfiq ak taysir siar bay sidi nak Touba Baghdad Touba Koloban Baghdad mom kuy tewlu émission bi la kuy rafetal la di siar bu baax Cheikh Ahmadou Bamba Youm taxawayam ci yoonu l'islam duñu wax sax naan magal tam xarit gamu tebeski korité yoy yep dañu naan dal taxawayam ci yoonu l'islam ak diiné ngir sangam ba cheikh saliou mbake serigne cheikh saliou mbake and ko ak soxnam su tedd ci soxna mam bousso légui la taggo ak serigne modou habib adi ko ko wax taxawayam mune ma lolo ko war te lolou la wara def te lolou jikom te lolou ko jik te lolou la wara jimo sax Seigne Modou Habib egi lan taggo ci juma ji ci keur Seigne Abdoulaye borom derbi mu ñaanal ma tatagal ma ma dajé faak Seigne Abdou Seigne Lay nga xamné Seigne Abdoulaye ño bokku ben koñ mom itam fa sante fa ko leuri ngir jëm Seigne Modou Habib di siyar bu baax Seigne Morkan Cheikh Mor Tala Fall Seigne Fallilou Fall mom Seigne Modou Aminta Fall mok Seigne Mustapha Mbar gis nañu way yalla joju laaj adde yi ci koor geek teuski ak magal yi gis nañu gindi manu ci Seigne Fallilou Fall gindi ne lo am yonent be ko am yonent be ko ñu amal yonent be lu tax yonent be lu ñu taxal yonent be lu tax ñu taxal la tax ba taxawal ko yonent be gën ñepp ku gën mo la gënal lu gën nit jox nañu ko sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mu ne mang ci juddom gi kon nak kuy laajal ndaw yi borom kër bu borom kër téwé ñu wara and ak ndaw yi ñam doon laajé ñepp laajal ko deggal Serigne Modou Seigne Fallilou Fall xilaat bu rafet bobu kon fal yal na la yalla saxal te yagal la jamal la ci sutural la ci wer wi nu ne tay wacc suba juddu yonent bi ñepp war ko magal fi ba makka ak medina touba ak ñaarim daru salam daru quddus daru marnan daru mukti lambay touba belal touba taif touba italie touba amerique touba france touba gabon touba côte d'ivoire touba afrique du sud touba ba ca touba bi ñepp xamne lama waxon rek seigne touba la yalla may basira bo xamne kenn duko croisé ci aduna ci digënté mak boromam ndax bisam bi jall ñun nakoy woy ak magal te mu woyé ko santu yalla mom lum ko tuddé won lu dul santu yalla bu juddub yonne bi ñëwé tay man na téggu ci koom ñu né serigne bi day li la warona def way ci bu du dégg li la warona def ndax la mu wara def lepp yalla ko koy diggal motax bama koy wote mu né kay leen sante lema yalla cant gogu sidina mohammed mi ñuy magal suba sax day bok ci cant gi tax yalla defal nako lu tax mu war ko sante bu baax aduna bi yépp ni mu tollok ru yi yalla bind bu ko né luma bind ya tax kalaaju ko ca dara ba nopi jappale wat ko ca nako kula bëgg ma taxayal ko kula liggeyal ma taxayal ko kula sop ma taxayal ko kula japp ma jappale ko ya gën ya ma gënal yaay ki gën luma bindit ya tax li ñew ak li ñewugut lo gis muy nokki wala muy dox ci kaw suuf wala mu yoré tank wala muy garab wala muy janaw wala muy jinne wala malaika lepp luma bind rek yow yonent bi ya tax sallallahu ta'ala alayhi wasallam kon koku bu seigne touba wote ne kay len sante lama yalla mom moy jite cyant ga ndax liñ ko defal defaluñ ko kenn te kiko defal du def luy dañ du def luy yaqku du def luy laqku te luma def day yok moy sunu borom deug gi gëna doon deug ci deug yi moy yalla ay sunu borom motax kuko jënde aduna nax nga sa bop lor nga sa bop dara lu fi jar lu and ak yalla jaruko lo dajale ba defene ya ko mom bo dajje ak dede nga xamni momoko ko dajel ku yalla ba ag ci yalla di nga xamne ka nga dajelon du dara koy liggeyel te du yalla retraite ak congé ak demande explication ak ñu lay dakk di la limousiner di la mise en place di la enquête di la cambar di la setlu di la audit amna ba mu dess liggeyal yalla barke borom touba yalla kula liggeyal kuko liggeyal ñamu lay bolel sax ñu lay liggeyal dañu lay gëm gëm go xamne duñu gëme seen bop non ngir la yalla def ci yow te defuko ci ñom lola waral ñuy defal ñu lay defal luñu mën ñom pour am ci ñoo am ci yow luñu mën won te nga manal leen ko te lepp ngi wër ko ci yalla motax seigne touba melni mom fatna lima leen di wax rek yalla rek ko xam te bis penc la koy wax a part yalla kenen ko xam seigne touba kon sunu jublo juddu gi ñepp di ko wote fi ba tiwa won ba kawlax ba njaasan ba cene ba ba layen ba rawan ngom cepal ba jamal ba fouta ak foute ñepp diko magal diko yëkëti diko jaamu nga gis tay ji bo taxawé ci juma ja xamné ki nuy wajal guddem gi ki ne ci bir juma gi fonk gam ko fonk ak fam ko te ken te guko fa motax waccay wa rafetane melne kon da fay melni nit ñi dañu wara delu ci wat nima leen koy waxe bala ñoo delu ndax amul kenn ko xamne ni di nga ñew jamono def fi lo xamne waro ko wana def te yalla santu lako def lu lo xamne mi nga wuta ndigalal yalla yi yonent bi Seigne Touba ñu dem ba tok yalla di wax naan yene nekkon ci deug way man mi ma jumon du am ak fofu feyento amu fa feya fa am fey defante amu fa def defa fa am yakante amu fa laqa fa am werante amu fa ko yey rek ka fey ne nebutonte amu fa leppay fey

Sudah

أشهد أن لا إله إلا الله.

Hello.

0: te dutu yallo bolende fatte yalla ak dogali ak atte ak sañ sañ bi ak mbugali katan gu and ak cobarem cele jeuf lo gis mo xew mi neef manul sañul leuf dogal ba am deele kalu gi xew xew ngir kuñ gisul warna la ko gi xew xew tayalla da ka gis ba xam la wi jeuf lo xaji xaji bur bi la xaleyef ku gana xajay ganay na toom yu ku jege bey ba gana je tiisam yu tayalla kat xarit bale musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy kuñuy baal la yàlla jox xarit ba ci maqaama te munu koo jëf natu lay koy xaymaa te bala laa woolu ba jox la biri nga mu yaram bi aw ca tànki bariyaa la nablawan nakum lu chaabirina aasiba naasu li kaasibiin moom lañ waxoon yoneni ak labdaali ak xutbiyeeg waliyeeg lewtaani waqaala xutbu lewliyel mbakkiiwu radiallahu an yol makiiwu mabiladisin abala bayda bi nu batib ci laa faasuma cabiri ci baaw waasuma bietalasi baaw ahlul balaali shalawu misaan wala seen sarum lawum diiwaan déglul ma wax la daloon yoneen ya ak saaba yaag wali yaag xejam ya soo xale mee nag biri amoon ci baawan mbirum sëriñ gaawaan weef ci beetin seetal borom miñ gi ñi naan aayoo ba sax yaaka dàq coo diwan nay koo ba te teewu ko sant di waxalam du moo tax bayala naa ko niimal ab du seetal ma daan yel ma daan ci teen ñu boole ko ki gaynde yeew ko ci keen gaynde ye far di mar yarama muy ree ñu far ko jàngal saara bi yey waare yaxyaana too mbii duutu am ci senegaal noonu yaa ka jàpp xarjamam jaari gaal muy bëgg a wax yàlla yebal jibriilu ne ko sune ihdoo doon marsool soo xalemee maam sunu ibrahima bam laataam xaliile nag aliima noonu me génnañ ke mooy bay feela ba yàlla rendi loo ko ismaaila ñu del taala ko banug nam roos def ko ci bir yàlla solo soloom sa caadal ma yonneen bi ñu naa yangooba gumba naa di palam tu neeba ndalaasi mooy rongooñ gannaa bi uduba sango obum jekki sako ayaasaba soo xale mee nag yusufa ak bokkam ya delu xalam kasoom bi ak tumaam yi soo xale mee yusufa ak bokkam ya delu xalam kasoom ba ak tumaam ya doo tooragal kudul ilaahi naasi doo yox yoxee di ngir fexem xanaasi na tib ji la yokk ay maqaama mbaami si fi ñaatiif bisib qiyaama na toodi kerkera lawliyaay ku weddi la aaj koxa ilen biyaay mas nañu koo génnee mu dem bana jaraan ñi di ko sànni doj te na aanday jabaraan noonu yaa génne màkka ngir bañ diine bi isra biine dem madina fanaan na cim xunti fanaan ci ay doj ànd ak ababaka lu nekk muy daj fañ nañ ko tàbbal ko ci biirub sarwaan jox nañ ko tooke teew koo doy kiimaan kerag la yàlla wàcce saaru neesi ak fàllaxi mocce ko xëyru neesi bisub kerog la yàlla daanil keebar yekkati laam loo doyna tiitar duniyaa xanaari moo di sañul moominiin wa jànnatul kaabire ñii ñaatuñ ma ne dogal bu am yàlla ko def te xam naa du ay diiw soo gëramul gëram naa seetal ma saabaya gannaaw yonneen ba wariifu ko ku xamul beetin ba am na ci bir yoo xam ne nag làmmiñ du ko laal am na ci bir yoo xam ne dees na ko misaal fa wa jabalim chaaku ama a sajara waayet naalin fii motal fii dara ndax ku xamul yaaram mu delu kog waar ku xam aram na seeti nuor lab saar gannaaw rasulullaay ak sa deexu la ngi rendi usmaan delu jam faaroo rey nañ ko tuumaal nañ ko jàpp marwaan mosoo kibire déglu yeen yeen gaawaan gaaw nañ kërga arba yi na yow man wates ate lii doy na fecci war ma kenn mustaj nag nay rey abdulaayi dañ koo salab dog bobba wóor na leeyi yomal jamal toñ nañ batum nday joor bi bis ba jadañu toj batum càmmooy ba muhammadul ababakar sa deex reyin wa jaar na ba aaju nekk yooxu rey nañ ko wat ko sànn ci santaare Takam jabal ka boole ko imeru ali ay dara kadon jamba yow abul wasainu wala san ya akar yow baña mere inen ko ceri ko bo ngir wedd yalla gaay rop ko bofe fami julé fajar limnul mal jam bocc gobar bert ko dal likoy jam siatal wasainu yawma asara lañ karay ceri hewi karbala non ya ak yor bo bi gana bi deena lammi wana sihlamu allazina ci hada asan nonam yow dañ ko toke mu dal ibadu soxna za ak soke ñoto ke zaadiq delu toke baakhir ñoto ke seyni e bi dina tayir chatu rasulullahi musa al kazim gane bu ko am gor ci doomi azim kal na ngi neek ba ca kam ci baghdad te ñan jaat ba do men la graat ya ngo ba do wayna daawud ko kaareem natu asal moy waade fukiyate giru am la am ci bann abu leeri ere te musagen siada anas bayni ma am maliki do am khalle ngel mi takni shaliki te ñenge at ci kasom la faato mbeur ma ka julle wutu fo faatu xana xamu alaaji soofi ay mbeur door nañ ko xtu takusan junni yar mutaawati gaay far ko rendi jann ci dajle ta amo ne jendi xana xamu nak jahfara do am hiya te ñenge far ko rendi jengi hiya ne mutaje dem mutawakkil bayam mazhabu ko ajis rey ka do ni gayam ken mustayin nangire abdul khairi ak muntaqa ak mustayin ak nadir deg leena ter da cere mbolem ponto togu be de xorti ñu olem gadi yo abbas borom daara yawon te mesere te ñan gi ab far ko ay ca besere borom juma ji won ci fakkani te ñan ko fab karen toj bun ya mansur sayfuddin mo am nañu genn yon mu di ambassini ci adal makagn dakke ci rewi sori yo mu joge mesray daw balas kenderi yo jot ke far ko japp te ca fofa ci waxtu mu defu an qaliba ndi am qalafa awi dani rasul ñom lañu def ni kenn warte wolu zo xale me shah sari ak sareni kala amenen len natulien zahreni zo xale me borom yen ti ngere do aj ku daj lam daj on ci bari yo ahmadu an baril maraw ci ngel ya ñenti jengle defon ci yel ya daanañ ko ciaw nak timir yar suba ngon ke musawi adi yalla mustamayon wayaxtimul qur'an kul yawmi ma qiyami mudi musami ke li sax ma mutazim khayfatu bur ba ka teglu an taxul mu yaatu ba mutazim faatu on ak ñu khayfal wasef mo yasar at kaso ami du ore farsa cho xale me kasab abu hanifa an ma abu jafar de khalifa kando khala atal sayyid al mukhtar ki mir yar la ayne kare ti mira kenyu bi alam do da defuk na fi la do re werd wa yaqtimu al qur'an kull yawmi ma qiyami mudi musamim ti la sax ba faatu worna baghdad fi yawm al jumaati le war ci agyar cho khala me nak fi ne al imam maliki ngir wax yaaru ona rasid al maliki kon nga ndax malik amul karama ta xamne de degal elen malama siatal biru ma amina ak maamuna ta xamne ño dogo ge nak arono de ko yalam ba xamne gañi debo mu ray ko dali xey deb khalifa su ngeen gamuli yeen muriti gaam ngeen dali tereb ayatul ayam ta xamne tay ji bulu kar faraje biri amon dana ma atisaasi lañu defo nak gañi gamon yonen bi misal mi warna afi enji gaay bamba waya faranje non na goru senegal ñi ñi fetal ñi ñu duggal ci senegal ñi genn gadda ay farde mba faatu ñi joxe sen gan ay ndax ñi yaatu fam nañu saamuri ci riwi soose yobu gabon boole ko ak ibrahima siise taala ka pour bañu lekay mblaaje dem ka ci biir rek laaw la ma faranje ño genn lem de julbe riwum ñu aro ray makki du am ja jallu wo da toro ñoo delu ray almaami abdou bukar ahmadou seykhu japp abdou khadir japp rakam almaami ali bukar yobu gabang doom jan kaputar ñoo gene alburi ek samba ceraw fugu asen penku neen ma waaw wuy ka jor ifina kon ci baawan ñoo len togal xey taawal ti waawan raate doomi bo rewon fa salum raate resin ganna taxaw ne maalum sharisi andi gante waalon jaamur ñu jappali ene ken debatul afjaamur ayna serigne makka abraham qali ñu akana tias كم وراون كوي خالي ساتو مقطع ارني بني سنجون كوكي احمد وامينه تنيو كازانكي ننجي اما دادو ادنا اكبرام جي كخم نه وحاجة ايوال ايام جي دنيا ايتي سوكا ايام كي يالله كي اجني افايد يالله كوي ادي سيارنك احمد المكيو بام لعادو ان محمد المكيو نوان يهجي انيجي مباكي باري ساندرم يانكونا عان دار نجي جاري مجاري دار مي بغم انا دارم يدالي كو جارح نان مريم دكارو شو خالي ميهد ياري قوين دكارم بديك واقجي مرمي اخنغو عارو إشا شكرتو شعري كلمة بيتو وجعلك الأمير والصبوت الترك إلى جانب الرماء نفسي ولكن صب عن الماء نون يا جن فوبي يبقى الوا مزق جروم يا أردم تجر الوا دم نكون أكري بدم ما يوم با كمستيق يا رب دل ستوبا كن أفضل أكر واسك جازي دجي أسرين توبا دوي جنازي من يوم جاب كاركي بولن باخان تكاو توما لبدون جاخان نقال دوري bambadu morom kacior gaxi dukal kenn ko per ngal moccior yan bañan xobbi ak labdaali tiate lin ko mo ko raw gañe dengengi rey tawatul baraaya shurutul hawani lam tilaya serizi naxi lañu bambay kemil bari yebsu xulañu bambay kabal man ci akebi chaali jabal jaribu waman jaribu abi taqarubi khandiyaru kub deram akub dinaaru ñayam fadaam kadu ma dinaaru bamba akumal moy donay rasulu moy ñame moy kenn ku acci mboro fakhilaru burujil ka alvin waru balvin qimatan kaufin muhammadun fadun yabwa khatasniya wa baqa jaman udai makhliya sharing bi chamzo ja qiyas mu yesko kemon paras bu ko don bi yesko sharing bi alaki de sam lañe del xiyanta mo tax nu oni bar korandal kundanu sayir wara ñad baatin shayir bala ma tax am baatin ku yob di qiba kamar sax ma min ngo gudie mbaare fetal ñu taamu jaarama mam ze hande ya gam bamba ya taaru ya tabe te gam yonen bi ya ja kabab se mbir ci ci anas kan jebal serign tuba nuru ula ken gam yalla gam yonen bi gam serign bi motam gam dogal bi atan yan ba gam ndogal tiaw digal fugras ni la serigne bi de baraw france chien buray bi disna mbolam senegal te tawato kalaame wo nehmarijal farajulu rajulu man yasiru bi baliyatin wani amin ayadu bi shabrun jamin bakaya wakilo ya rabul arsimalolu natirei bolek bari jalare ande gudu tankale madelore ya bidamo nakuna akireki kongo fekki serigne touba nelen magongo ya bari aindam jabari jalore ya dem rom geegi rom tore ya ji umra dem minan dem arafa ya dem safa ak marwata ak mazaliba sharifi madinatul munawwara mune wala gakal aram wa shawara ahmad ya mayor ibrahim yal qamal maqam ibrahim ram ngale nak tagona yok suno sha nan taiba siare tuba ajal akbar ummatal saydom tembanti bamba samba ya qozam ko fa pab yong baba rasulu de yot ko serign touba damul walay salam wa ngani ci walu yalla fiat ga pala santal de wulu yalla yawlo faranse tanati marabu ir khamna man ga qawzu man ga khutbu yawlo faranse tanati marabu ir khamna man ga qawzu man ga khutbu yonu murid sen de ngesenu raya sawle leñ xacho ba midaya sambor la gaay xanju fi ba ganar nek nga ñu tudde sidi muxtar yaaja kañ makka ci yoonu bamba yaay santi on ki yoonu sheikh bamba lu nek ya ko jek am ci sodan yaani musaddin musal cheydan yaay ni maluree mi ci an mo bekor yaada debal ba doore ñi bi bur jiri mi ak miskini ak ñi baayo ak mazu ko ci wañam nga waayo amana ku ndokki wi tax baramba ya xamna ya sanan dem baayam bu mune fula goté bare jefi mune fula soxlo basul sandami ya wala sante yalla ak yonen bi ngir fo taxaw rango ngone li bamba bamba takana le midaay batil amul ko tekki ko dul borom kun borom serigne touba mune suko daan ma ngay takke ndom bam ci pidi wan ma man ta nyaay waccina amna yaram amiliman galli wulu ci maram yaram du gam gam lo sagan ba qadam wallahi waji nek xamna masam taxawluna li doyna gaayu baax yu waaju ko dégg waramuñ balaa yi tawaramuñ nattuy ak bekkoor bi tawaramuñ bon boni ak bakkaar bi ilaahi tuubtu tawbatan nasuha min kulli ma faaltuhu qabiy bulu kana xalaate ñi parnoose danaa wayu defal waa suusi aasana llahu min aseytaani wa kullu aasinin min aljiraani wa min tabassuqi min takkaburi wa min taawudi wa min tannasuri seytaane di mbar muy la géeru xale tuwaab di ab dagam di gonloo feewale xanaa yegoo nag ci alquran li yàlla wax inna siyaatina la yow oona illa naafiqi yaa ngi dox diraam ndax jamono jàngal inchaalla xuulu siina aamano bu ñu demee tuubaa nuroog waa tuubaa te bu ñëwee ci réew mii mën lay kooba waane sëriñ tuubaa nag mëneesu koo ndax mënesu koo jomal ko tawlo day teex tabarakallaaw nalay bóotam ya ci ahmadul maamuuna ak rakam ya ci am si ngi naa ahmadu faati ture yàl nañ ko ture rek mayu day waa ture te bamba bool ni ca góoru diiwaan te fa borom gaawaan mu del si gaawaan te yàlla waa tumbukutoog ñooro jébbalu ba sigoog fuuta toora taal bii bamba taalun ci réew mi yàlla ko seex de kalifaal ca réew mi te dem gi yàlla dolli kuy maqaama ak i ngërem keroog bisub qiyaama amin amin wa sallallahu ala nabi woon walaawu muhammadun waalii wa saabi wa kullu man tamiluu fi isbihim waralliyallaani alqadiimi maa talaami saatibil maqduumi wawa abalaaw bi ibni muusa àndak sëriñ tuubaa nag te tàggu buusa wawa abalaaw bi ibni muusa àndak sëriñ tuubaa tàggu buusa بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى علي وصحبه وسلم تسليما جكور عبدنا سلام بلاور بغلا نخ بورلك دليم نار jëkkawar adunaay sanam balalaabar baglaanax ba war la rek adilim nar ku mu àndal lu yàgg yàgg dalay war jëkk koo war nag murus ba dee di sa tiitar jëkkawar adunaay sanam balalaabar baglaanax ba war la rek adilim nar ku mu àndal lu yàgg yàgg dalay war jàgg koo war murus ba dee di sa tiitar ku ma àndal yàgg yàgg dalay war jëg koo war murus ba dee di sa tiitar war nañoo xam ne ñoo la ëppale kàttan ëppale yëf te seeni biir ëpp say biir war na ay wàlliyoo ki boor wari kàngam wari baadoo la war giut wari yeefar war na feraw na ak ñitam ñi labal leen baaru xal suum sànk leen ba ñu réer mar war na xaar woona ak këram nga ci biir suuf te da daa wax ci sharula amee gii jur war na namrood ma sànni woon sunu maam yibre ci biir naari yoo karende ci kéebar te borom mu njeelle woon ba ma sonnaa wute xeex ak borom araski di xaayir war gi sa koonira masaatil imaada mbagg muy ajanaam ci adire niifar adinaa genne abraha ñu ko toppoon lu ko dal makka ñay la abraha daawar daji si jin na leen janaawi ababil sànni foofee ba ñëpp jeende dañoo xer mooy ki bëgguuna mabb kaaboga ngir yab kilifa makka yàlla dalli ka fay far war na bal am ci guur yàlla la bokkoon war kañi ooy baawuraay ma doon mbër jàppalat joor mi jaaxaloon nasaraan bi ma nga des too deqale ña ko daadar te kajoor ak bawala dàmbale woon fii dada mel teeñ te tey ki wéer la ca géekër ndax damel samba law bi war ko tiwaawam te damel samba yaaya faala nga des ndar adinaa génne alburéeku njobootam war ko muy dox ci wàllu penku ba deefar jeeri joor ndi elow ñoo ko yóbbu ba jàngeen dal ka fay war moray tubaa bi ne am xar bëkk démb la jot belees mi fi doonoon dipteb réew mi war ka war ña ko daawar te daa falli falli waaju ko neexut di kumaandang di seef di meer di borom dar li ma am benn wala bu ñuul mosu koo am di ci nguuru faransé moami tiitër yaar yoo ni wàcce waaxum dakaaru mata waaroo ci képp kuy waaru ci biir wala yoon jëmi guurtu wala fi agsee di kunyi waye ji faranje ministero ndaka mujum ndaka aru sen kanejum kelong ya misiga ke tambur kero gornor ta khadem yala bokon bu kay yad den ko bini leator shara dali wax kar ci jital di ko ma jël len ko ma ande magay ser mu taxaw tem tay ko ma ni ci jesem ne ju ko na aru gor yewris gor o bi se kaprarem kero agge sem kalaas ak masur ñepp ko si war mi ngi na lar mu sir le pol mu ngi na len gardi wu ku ci europe ana la amar di ko ñaare nek jëmam ji ken sañu ko gis dañu ko aber ci biir wago ñu ka dar ñeena deena ñi ne wap na ñi na du ku de wap li dañi peete war ci bali sen mu jëm gi la bay dunya mu no ma nak dina akbar bala ma war te bu don soxna te mi xey bay baatam te bu don doxit dina fi deg luma marmar luma liw liw ci don mala ante di melni duma sangoti ma ko banche ne len biir suma don lab ci lagi ge mu di galit duma labantina fi deg sama kër kër gaay jaay ay gi dem bu yena ko lekkon gaay juuf bo fete o xiba kay mar tay na ngeen xim ñu lek ñom ñi xifoon je benene ñi xim ñeen ay kër kër ku bare ak mo am nak kudul sheriñ bi bi tuba da nga nar meelu bu wa bi lepp sey yi mbeur bañu lewto garam ba sa ngeen da ko mbass mu ne le pilo xom bi zu ne ko yaatal bañu songo da ko jalax mu ne janjang mu ne ko xat mu shaf ci kol yi raw nar te na ngeen xamne nguur gudul gu bara maras shaxul fenn yag yag ji xey far so bëgge na nguur gudul to ko te ba okra na nga def jaamu yalla far mu di ci bir so bëgge jaamu yalla it na nga ragne fara tak sunna dooro jaamu ci mi ngeer fara tak sunna it ku leen ba ga ragne na sa ko gwa ju xam ju xam mi ji laabi
1: barkelu ab laaj rek da laaj ba xam nga sa yeneen wala fa ñu neex yo xam ni serigne Moussa ka moko way wala dese wo
2: waaw amna yeen yi dess waye lima ni ci won rek day am yo xam ni ma ngi liir ak wuy am ni ñoxoy damay di motli mo ko na ko yakoy day dama ko ret xatte ko ci sa mo ci nak
1: mom dal yow yalla dogal na sa kaddu dal neex na ñu bare bare ko dal yeneen wala fa li ci dess rek sa bo xamanteni nopi na rek bëgg nañu sa jissaw sa koor bëgg nañu sa muhaddimat bëgg nañu yeneen ak yeneen daal waaw manana dal ñu dañ ci am sa so xani dal mu di ñono koy sa ñu bëgg dal lo ci ki rek nga di ko top dara inshallah
2: waaw bo ci sax ma di ci son legi ci wala fi danaka suma yobone yow ci nga bok ndax ni nga ko bëgge motax tu bu mo sayru bo la gisee rek joxal la benen bo xani bi joxuma la ko demb dala ji ndax serigne musa mi nga xamne moko defit mom ciom daana wax ne ma sey wax dal rek ci way yi mom
3: alhamdulillah assalam lay tambaleti fil kalam musalliyan ala al imam yenen ba jite sang alhamdulillah assalam lay tambaleti fil kalam musalliyan ala al imam yenen ba jite sang ma del si wo muridi dam wa ju ko deg ne manam nan wuyi mustafa al imam jitul muridi bamba bis bam jele ahmadu dam indiko tuba munekam batax muridi ñew diram magal ko warona bokku tarikhu binay gatam tawam tasin lali khatam difuglu mustafa jafam resal na ari fegu mo wax la leuf talam ya khal fesal jalore am saxal lisanuha lani waxal ma waxlu fuq nop ya tawam tasin labam badem bawam tasin atum lenam temer ya bi fesindam yeg na ca sangu xarno ya tawam tasin la bamba dem bawam tasin atum lenam temer ya bi fesindam yeg na ca sangu xarno ya ku samp mbir di ko lawal temer ya tadanu bakla warna sey gewal yelo nga mbollem bak Cheikh Mustafa Mbacke yelo ngambole.

0: gardu nga ngeen jiraaya saytu nga yoon wi bam taxaw nga xal ngir mi ñepp haw wotel ko ñepp wabbu ñew jaaraama nga lamb je cheikh musa makke jaaraama nga lamb ye magal gi andi na ya rab ak asiya ki ñu rob wallahi ken dula xarab lek pagay yalla ya bis bi la yalla dimbalé bis bi la yalla jéggalé bis la bu yalla séddalé ay may tiagaayu fekk bis bi lay jarona war ci gal di jow batam bi Sénégal malé Guinée ki Portugal ñew nañ né gaay Gambie bis bi lé jarna war ci gal di jow batam bi Senegal malé Guinée ki Portugal ñew nañ né gaay Gambie bis bi lé jarna war jana mbaro palan yu dëkk naaw ngir man di téla wuy ci gaaw fex leen ta jajj salé jarnay fandam dox ci naaj bereer ci man di ngeen di laaj bu dikate na ngeen ko mo gitti bi su mag am de ko te mel bereet ñaar fukki fan ci tam xarit mbokk ki jaamu ra xarit bu kenn geesu ngante cheikh mustafa wote neen bul wute li du nenu nen telem telem du ngeen ko seen faduna wu gibada ya xam xam ba rawna jeni da xamena sunnato ak bida kangam bu reey la monu da hubbe masal yulenti ak yeew jonne yewulen ngemen tuweyna dimilen bulen tan xamlu wuy ci len roy len ca gaayu yegg amon na gaayu yalla ye ba taxna
1: bikam
0: fm ñu wuy ci leuf du len te ci yalla gaayu yew ya amon na gaayu reer reer ba bis bi mësla tax ñu bur neenal ko doyna ñak mur law la ma gaayu reer jaarama mbeur ma go taran xarnu bi matna seuk ren wallahi am di ya diron ya gitti per yu guddu sap sampu musla dang day sambar mi aw jenam du nay ginnani yar yu gulay rango nga pal yu tedde Cheikh Mustafa Mbake Rango nga pal yu tedde yaanu jamal jaw fal fara tayaru tagale ak mira ya tax banu solid dara fakka la tek ci wag ya Cheikh Mustafa Mbake yaanu jamal jaw fal fara tayaru tagale ak mira ya tax banu solid dara fakka la tek ci wag geejum ngeureum ga ya ko fuus ya nu duyel bagan yu fess tay borom darul hudus dundal nga mbollem jindiye geejum ngeureum ga ya ko fuus ya nu duyel bagan yu fess tay borom darul hudus dundal nga mbollem jindiye saw ngagn rotna ya jumbeur ya namp ya riwe ni ngor sey ndegu saxna ya ko dar ci pays bour yu fadu

ngor na dong serigne bi amna ak beugum def na ci xol yi jep gum dem na ba del ci ci dekkum desul ca alikum

0: bisab kérok ña fekke woon biisoon nañoog malayika mam cerna teew na booba biis mësula am ci xéeni biis demam ga raw na mépp mbaas yëngal na ru yi xej ya alhaaji fallu ngën ci doom ñëw na ta andi wul sagoom bisab kérok mbër yéppalum la xew xajul ca bopp ya alhaaji fallu ngën ci doom ñëw na ta andi wul sagoom bisab kérok mbër yéppalum la xew xajul ca bopp ya cheikh abdulloh bawo fandaam murid bu saadiq la fandaam cheikh yeddu jaan cheikh modulaam cheikh assujuuf ca sappeya sëriñ mamar mbay siise jaas cheikh modu mbay caloom ne jaas sëriñ ma joobum toppi baas yemal murid yu dëggu ya cheikh baara silla baara faal feggoog murid ya cierno faal muhammadun saadiq ba faal ca yàlla gaayi bambaya sëriñ saadiq ak sëriñ abbaas mbusoobeoya ñuw di raas teemani wëy woy mani baas ahmadu jooy leel dongaya teemani wëy woy mani baas ahmadu jooy leel dongaya xanaa ña noon cheikhul xadiim jur bella des ñoo gëna juum firndee ngi nii ta duñ ko miim kuy wax na andi firnde bis bii la am di woote woon ta andu koog ña fi newoon tesam sesin la ko sosoor moo gétti bis yu mag ya magal gi moonu ko digal dinu ci waar aka digal ngir bëggunoo feggal mbugal bu leen di fàtte digle defiin wa jarnay fàttale ci alquran laay tàmbale bul fàtte nam ko toftale boole gurus xaside sëriñ Masamba Aïcha Dieye lay jiiteloo bileb liggéey bàcc gomaay ba mas la géey mooy jekki jiite jukkiya ñeenti kaamilam la saam ca biir barabba nee manaam koñ bu ne aw nit nefakaam est ce que ca njàngu ndonga ya ñu tas fukkam ñu topp yaar jukki ko jox ko ay xiyaar ñu sax ca mihraab ba di xaar urus ba dégg noddu ya ñu dellu tas fukk ak yaar jukki ko seddalay kibaar ca biir jumaaja foofa jaar gis leen ca fenki kereya ca biir jumaaja foofa jaar gis leen ca fenku yu koneya ñeneenti koñ ya foofaaw teg nañ fa gaayu fa taxaw guddeem nga kenn du ca nelaw foo tollu dégg kàddu ya jës bul xuruub muqaddimaat mawaahi booki miimiyaat ñu jox ko gaayi neexi baat ñuy géew di jàng tagg ya daarul xuddus fanaani riir zikrook salaatu kenn du ruur ñe lay fanaanee joxe reer njàng ma ànd ak bernde yëlay kuréel ñu ngay duruus yëlay kuréel yori kuruus xam ngeen ne am di liimu sos xaw na ca xalli sunna ya bu ñu xee di ko ziyaar mu ni jigal te dinu waar fàttal yoon wa bamba jaar ba jiite gaayi yàlla ya bu ñu xee di ko ziyaar mu ni digal te dinu waar fàttal yoon wa bamba jaar ba jiitu gaayi yàlla ya cheikh Moustambake te nee na waaju fi fanaan seet nga ci bakkaar aki daan te nee na loola moo ko ñaan ba mu am ca ñaan yu nangu ya te nee na waaju fi fanaan seet nga ci bakkaar aki daan te loolu nee na moo ko ñaan ba mu am ca ñaan yu nangu ya te nee na waaju ñàkk paas ba mën la ñëw Touba di taas na jaay mbubam wut ca paas ndemam na ñaari wubbu ya te nee na waaju ngant tax ba mën la ñëw Touba na dox haw yonu tuba ba marax mu tok dundal fa guddiya ku ngabwa diam di ñew gis am kemam mu man la ñew nako ko jox ñu and ñew sa soxla mu di jëm ye neena nya doon bu ngeesi da min jundi am lekin jam at mu ne ñeppay ñew ne kam magal ci and ak donga te daana digle ñuy balé dekkum bi bu ko dajale ngir bis bi yalla day balé bakari gaay taqé rewi arabi wuyisilen rewi arabi wuyisilen dene khadim wonilen bu len tan xam wote rewi arabi wuyisilen rewi arabi wuyisilen cheikh mustafa waatna len bu len tan xam wote bu len geulem ba ñak mur bu len nelaw ba fandere bu len di tex tex lu beureer ñaccar du melni gumba bu len geulem ba ñak mur bu len nelaw ba fandere bu len di tex tex lu beureer ñaccar du melni gumba faral taxaw ahmadou bass ciofel gi rek mo la das da xamne do waya katas ma jot fukeli mataya cheikh mustafa dimbamulan dousami epp nay bagan motax ma juk diko dagan palé ci waggi xeji cheikh mustafa dimbamulan dousami epp nay bagan motax ma juk diko dagan palé ci waggi xeji ahmadullah fil khitam lay motale samay kalam musalliyan ala al imam tahadi nitu sangaye ahmadullah fil khitam lay motale samay kalam musalliyan ala al imam tahadi nitu sangaye subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخدمه وسلم تسليما حونك يا معين وبك نستعين هذه الخسيدة الحجمية خالها محمد عبد الكريم سامبا جارمبي يمدح بها شيخ الكريم شيخ أحمد بن محمد بن حبيب الله المكي نفعنا الله ببركاته وسماها جذب المكشوف الى حب المجبوب وثناء على صاحب جذب القلوب تقبلها الله ببركاته الممدوح امين يا رب العالمين الحمد لله كماي خمال بويرت دي ماماي خيوال تي بركه كي مو خي جبل لو دوني خيوالم الحمد لله كماي خمال بويرت دي ماماي xewal ci barke ci mu xeyib jebal lu doni xewalam yeen gaay diine jegeleen ma jangaleen to dolile xam xam bu wer ta jafeleen ma fecc tay ay fas fasa ko xamne xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam ci li ma lan di bëgg wax day daggi xol deggal wax jagali jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu yëm musumale na waxina te li ma wax du waxine li wayu khutbu la dune yu def weñu dul kema na sante yalla mi ma may khutbu bu mat mujj ma may di fay ay di dakh ci moy ci leri boti ragalam dima gisal luma gisul dima yegal luma yegul dima xamal luma xamul ci dusi geji xam xamam dima amal luma amul dima wutal dima watul dima digal dima tamal nango yamo ci digal dima yeram dima tefal dima jariñ dima taral def ma ma melni kuñu fal ku tabibe yi ngeeramam dima dugal fumay musel dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole digali walam dima setal ci waxi bañ bu kuma yene jefi bañ muné ko def muné suliñ daan ta tuppul fetalam dima xëccal dima jañang dima tayal dimu bil bunti xewal fatma ci bi roqi ñam nima yekkat neew ma tuy won ma bopam ma diko way ta diko kañ mu dima may nima yoxo ci bir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam dib suru sin bu may fajal di garabal dima ragal dima felal lu may sonal mu teggi teggenu ndem
2: ikamefen
1: dima yakal dima rachal dima sefal dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima begal dima seral dima xatchal dima dalal dima fayul dima moyul ken duma yab fi kanamam buma yewé ken duma yab fuma fujem duma yib sama gannaaw sama yib xana na mel buma nam sama ñonit duñu ayib mana ki ñoom duñu layib serigne bi mo dajale yeb beral nu cër bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis moma ko wan ma diko gis te kuko gis ne kuko gis ne kuko xam ne kuko am may na ma lol dana ko wax may na ma lol duma ko wax may na ma lol man mu ko wax ak bako ñoni kafiyam man sama jaram ma gërem sama serigne dara xorom way wi ma way ci wa kërëm ño am gërem ño am xorom bu jek sege bañu wëral li tax ma jug diko bëral wërante dañ ko na jëral seeni jaloore ca kanam jës bul xulo bi dafa jip bi jës bu jug kañ fa mu jug lu ku ko xeñ na mu ta jug wena xame ful fu mu jëm jës bul xulo bi dafa daw bi jës bu jug kañ fa mu waw te ku ko dab na daw daw raw na xame ful fu mu yam lu jitu li dafa dawal ña daarawante ka dawal naka fexal raw bi akal akam wak ken gisul ko ndam ma dal di juk tafal ko bi jes bu di way ka wayna bi di ko ko fay na wayna bi ma di ko way ba fa nu jëm te mu bi ni dox di ko way fayante la ak mom ki mu way da ko gërem ba di ko way lammi ni dal di ko gërem ma far jofal man di ko way di barkelo ka di ko roy ñi way badane ku ko way ak ku wayul ñu ne wadam luma wax ak luma waxul wute ga fess na nubul tay ba fi tay dana fessel lu doy xam ci ay wayam dana xamal xam mu xam xamal ku xam mu gëna xam ku bëgg gis te bëgg xam na deglu fi pi ay bëtam kenn du wérante li ma wax way xam yi xam na sama wax serigne bi mo may sama wax mo tax ma sax ko ci xolam bu len mayem yem len ko ndax du man di wax moy ki di wax waxandela wun te di wax bu noy be may lamiñam bu len mayem yem len ko ndax du man di wax moy ki di wax waxandela wun te di wax bu noy be may lamiñam waxandela wun te di wax bu noy be may lamiñam waliyu day feñu takum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal di gëm bu fekke mo feñu ci man ñu am yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yow ma ci li serigne bi may na ma bopam warate yow ma ci li serigne bi may na ma bopam kawte fu yonen la ku des tak wem dara du des lu don karama yu fi des dana ko yobale ñu dem serigne bi mo ci saat la mom man na karama la ci mom kuweddi li na dem fa mom la ko mutaqid lim la jëm kuweddi li na dem fa mom la ko mutaqid lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tud turam doyna mako te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tud turam mayna ma xel serob turam mayna ma lol duma ko xoloko xam shay'un min al-wahabati wahabaha Allah li ta'ala bi barakati cheikh samba jaar mayneena dana beral tout ci ay mayam ci man yuñu ma may teyila may kuñu ko may warnay geureum giiru gundam bur yalla mayna ma ci mom gem ak xamak lafu ci mom ma jogne nataasu ci mom diko beral way geureum mayna ma lol defu ma ñax wanna ma lol defu ma nax nax ci ma ken ken duma nax sama ngeeram rawna xalam ki lay digal ta dula jay ki lay dugal ta ila jay bo xelul defo ko way reccho ki joy fencha kanam xamna digal xamna dugal tena digal tena dugal damay digal duma dugal sama mebet aw digalam kumay digal da fay taxaw ki may dugal da fay taxaw tana hawal fi bu fi aw ki ma gise la ma taxam lu ne ci li mané ko jak lu ne chalé mané ko jak xam la jagul ci ak la jak ki ma gise la matam wan

0: yalam dafa fess ci man di fokki ak yes ci sama xol ba do turas ki ma gisé la matam motax ma def buma ne ges ci sama xol ba mu ne ges sunu digënté ne dépass ki ma gisé la mataxam dima xamal te duma fit doli ma xam xam bu rafet doli ma gëm doli ma fit ki ma gisé la matam dima yaral bopam ma yëk yar ba ci man bama di yëk luma yegul ne luma yëk ki ma gisé la mataxam won ma jamono ni mu mel jangal ma xel dima bindal ci alli woy mahfuzi xol ki ma gisé la matam di tew ma tew ci pey xol gisé mutal ci lampi xol jumbu ma wan yoonu ñu xal ki ma gisé la mataxam jeexel ma xel ragneel ma xol xol du ne xel xel du ne xol xola di xol xela di xel ki ma gisé la matam ruujal ma ji di ma bayal xilu mu xiin ci ni di xel taw lu mu taw ci toy xol ki ma gisé la mataxam mu ñor li xam xam yu rafet xam xam yu andale ki fit xam xam bidul yoy rek ki fit ki ma gisé la matam sedde na ma xam lu rafet ba duma yeur lulu rafet ta duma gis lulu rafet ki ma gisé la mataxam mayna ma déggo momi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay nam wax ki ma gisé la matam mayna ma déggo momi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay nam wax ki ma gisé la matam wonna ma bopam namu day yalla ko xam mom la ko may te wolna ni moma day ki ma gisé la mataxam waxna yenen bi lamu don mayn ma ko limu don momin mu def ma lima don ki ma gisé la mataxam neena yenen bi yow yow mayn mana ko yow yow bune ko yow mani ko yow ki ma gisé la mataxam bur yalla may na mom kanyam
1: ikapfm
0: nam fuma jëm di tarjumaani lam ñam ki ma gisé le mata lile du fu kéré ci man da fay ngeerum lu war ci man te may ngeerum ki gën ci man ki ma gisé le mata xam mayami ya na du nu xul ci fel gi rewna suñu xol bu du gi renam suñu xel rotul lu dul wanew tagam amna ci yoy du nu ko wax amna ci yoy nun mu ko wax ak bako ñoya mom wax lay daggi xol tay do ligam wutuna sa bay ñewé ci la bokon te mujju wé fam nu wand ak mom di wé da na nu wé fi kanamam da ko jëkkal far ko mu jël muy kun mu jël tay kun jëkkal taal bu fayul la far jafal daay gu mané fuluk fayam bur yalla sédde na nu li lu jitu nun xamnañu li teer mandem jitu na li ci nun bawar nañu gërem tahlimun shay'in min daqa'ati ahli al-fadli min ahli al-nubuwati wal-wilayati wa khayri min al-shahadati wa ahli al-haqqi fil lazam bi hurmati sayyidil awwalina wal akhirina muhammadur rasulillah sallallahu alayhi wa sallam shaykh samba jaram baynana shaykh samba jaram baynana leer bu yonen bi la fi def mu juri leeram ko ko saf mu bi xol bi bam waaf dugal ci xambiri sangam yow ma lastu nakolaat nu ne ko waaw ta defi xaat boba la door ni nan wa ta dal nu fay yen yenam sunu yonen mo ndike waaw naka ne waaw mu dal ni waaw soppaki bañ ku ne ni waaw tay degluat ndigalam ruuyi junga ma ndax ragal yi ak ciofel di len yembal amna karam ñu xamal xam xam ba tay lañu ko xam yenen bi boba lan wan kanam ñi gën boba la won boba la cheikh metel won muridi boba lañu am boba la bamba gañe won boba la wayam fal won mbax gi fi tay boba la won lu ne ci nit ne nam ñeekam boba la bamba gañewa bobalawam falwan mbax gi fi tay bobalawam lu ne ci nit ne nañ jëkëm li leenu tektal ba fi tay ne ab serigne dugunu jey ku beru melne a ci say judd du reenu garabam mbaxu kero gaay law ba tay bonu kero gi tam du mi lawon kero gay wey di wey lu ne ci ceri fa mu jëm nu way melon moy li fi tay lu way amon moy li fi tay lu way xamon moy li fi tay bur yalla yena katanam ku yalla wan bopam mu gis ku yalla yi bopam du gis ñi diko gis ñoo duñ ko gis moy ñi ko reera ñi xam bu len disis bu len naña bur yalla nan nan ko ñaan kañaan da fay soppi ku jaar mat lu keftil mat matan ñi le ku yana ñaan le kañaan koy xey jublu le di wuta jub farda dula an de ki fenen param param jafandu len tay degeural bu len yolam kuy degeural bu len ko wax yolam alal ku yolam mal dal yolam kala gënal kala gënam mo la gënal kala gënal kala gënal kala gënal mo mata xam mo mata ciri bi gën ki ma gënal moma gënal ki ma gënal te mom ki gën ki ma gënal am ko mo may may yaram jaante nak mom ba matal bije ki fiir kuma ci tal moma ba ken du man la jël xol bi la fab joxu xolam sheikhun min khasaisihi min yawmi alastu bi rabbikum ila waqti cheikh samba jaar mbayneena cheikh samba jaar mbayneena waxtaan na ma ak mom ba matal waxtaan xol ngeen yew bu ne mu tabbi sama xol mu yombalal ma xamam yawma alastu ba fi tay musla tago ki duma may di yariru boba ba tay digeunte ndig ki roam xam turi ca li fem bu doy xam seeni baay ak seeni nday xam seeni keur xam nañu doy ku ne mu ragnet lay biram xam nya magante ak nya fay jite du toflante ba tay xam ku ñu taal ba do du fay ak kok du takke fi ba dem xam aji wa pagaji yer xam ku ñu fatal ba mu wer xam aji top ak ku ñu ber xam fu ñu doore fu ñu yam fekkon ñu feñu ko ba fe ñal ko ci biir far ko fa fe ñalal mu xam ba fi ba fe kessu ko yeb fi kanamam ci raaya dañ ba sen ni wecc lu di pakkam lu boole toj ko san yeb ku te ga toj ngir mani saw di ngiram
1: ikapfm
0: ak ñako top ñu dal di jël yeef yeen ñu mu ne di sa bala ka top te xam gana awam xam kanam bur yalla xam lo ko la wax ak la xaan ta di la wax ak la di won ta di la wax lu ne mu far saxal min dem ak la di won ta di la wax lu ne mu far saxal min dem boba mu def ko ni badar bu feen ci laylatul qadar rañaan di sa baba fajar ci asamaan ni barzaxam ma fi digeunte kursi ak arsh ki baytina yak tura bek hawa yak ma e kilawi aqlam motax ma xey di len yegal sen mbole tay lu ngeen yegul ba far ci woni di ko gul te beug ñew te beug dem ndax lu ñu yerté ni maju tafar ci ñaganti ku ñu kañagul te beug ñak ñeneen te xam xam lu xam ta sama wote bi ko xey mu tabbi am noppam tamuy tan xam lu def bopam ko doy xolam bambalakul bu xam maqam khutbanihi wa kawnuhu qutb zaman wa mubayaati al arbab tara'ikh al arba'ati kal khadriyati wa tijaniyati wa fazaliyati wa dabbakhati wa khayrihi min al aqtabi cheikh samba jaar mbayneena cheikh samba jaar mbayneena cheikh samba jaar mbayneena ludi muqaddam la diwa kudib alhadi ma la wa bole gi cheikh kuma ci wonan labay kambanam dileen yegal ki ma fi gis te ki ma gis ko ko fi gis tanul ak mom ko gis gënu fi mbaa sa bu xaram Ningen malat ki ma fi gis sangub jamono la fi gis dalen de andak ki ma gis bu kenn ni degu mo turam Cheikh Ousmane Ahmad ki ma no takal Ahmad tadifi kan Muhammad ba mu dugal ko bir karam Cheikh Ousmane

0: wi waxtu yow lañu fi tin yaay tinu yaa fi kuñu tin tinu fi kuy fekkew tagam bu yàlla yow la wàcce tey yaa hatte mbiri ba fi tey sàmmal njaboo fi kula fi fase du say giru bundam ku déglu li na xam ne li yàlla ko def ku fekte li tëdd du far du mooyu li defu ko kenn muy boppam gumba gu na ŋaaral taxul mu gis badar ba tey gisul jantu njaloor bu ñu wuril yoor yoor mu jàkkarloog jëm te gumba nag ba gumba jee gumba ci xol mooy wax ju jee yàll nañu am gis ba du jee ci bëti xol ak yu kanam buur yàlla mooy wane bu kenn defe ni boppa ma koon gis kile ab kir la boon buur yàlla mooy joxe maam ku fekke kii te fekki kii defe ne fii ba feete kii may la bu yàlla maye kii des naa ña des ànd ak ña dem xut bu samaana ngii bu mat jóg leer naa di yey mat ku jéem ak gantu nañi mot di wey te xamcil fu mu jëm atiyamamma ko jago ku def li maam di ko jago ku ko deful bu ko dogo bay mu atte mbiram addiya bamba ku def ni moom di ko jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu atte mbiram li tax addiya moo ko moom laay bëgg a wax te mooy boroom moo ko jago du seen moroom ne leen gannaaw mu ne kanam yëf la ca biir ak li ñu gis te li ñu gis mooy li ñu gis bëral ko mooy ba di ko gis noppal na mbokki lamiñam wewaa ngi tey xeeñ a kandoo borom wewaa nge gën a woo ba jaanta gis wa diis ti door du tere jaanta bim kanam yëfe ca biir nag ku ko xam na dal ji doy loola mu xam ku ko xamul ma wax mu xam jëbbal ko ruuxuk ba kanam faslun fi hukmi l'akhirati cheikh samba diaro mbay neena cheikh samba diaro mbay neena ku faatu yaa fay njëkkateew buñ koy julee nga di fa teew ñuy rob nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des santuuleem seet leen na ngeen di jébbuloo bii tang-tangu ñu jébbuloo gis ñam mu neex te mosuloo ko xaw ma man luy njariñam fekke ju mel ne wuute mooy fekke jamonoy ngir tasooy du def lu dul xoole ni looy di rëccu tey ma tumtuñam ñi soobu raw ngeen seeni maas ñi bañ ne ñooñee seeni maas gaal gaa ngi jubleen ñaari paas ku yeex ba tarde di nga ko xam gaal gaa ngi jubleen ñaari paas ku yeex ba tarde di nga ko xam xam leen na ngeen di ñaane nag gëm ak yaroog torox lu ñag bakkan te muñ sax fa ba ñag balang jamoo ndigal ba jam wóolu dëggal ak rafetal njortu teseet paspasi xool loo xàcc loola dal di dal muy fii ba fee na ngeen ko xam moo tax ma wax ni lii ma fas moo gën ci man dawali fas moo gën di fecci ak a fas moo gën di wekki ak a jam danaa weral ci li ma fas tuuti ci xutbu bi ma fas ne moo ma doy te li ma fas doy na du fii mam ca kanam fii du barab faful di kër fas ji ci moom dara du mbir keram gi naaj la kaddu kër lemam di ngañ mooy xorom meddam wi tan yi di ko biiw baw kat yi siiñ ko di ko yeew di dox di xiiroo ba mu siiw teley bu dee taa dal di dem këru kudul am kër la fee adduna këru kudul am kër la fee moo tax ma dëddu jublu fee li tax nu jublu fii ma fee foofa la soxla woo nañam te tey ma jàngal leen nañuy fase njullit xëy bàyyi mooy te xam ne jàkkam wadd mooy boroom ci kaangam baadan te seede yaar yi baa ci seede yi te fa sellal te seede loo ko buur ba doy ba seede ci lu leer ak lëndëm te dëddu àdduna te wut sëriñ bu mat sëriñ taatani yenam te bul tawat benn lu dul ay tawatam te kaaka mooy ba mam bu leen dese ba jo nguuti keraan ba leer ci man ling mi dugeen te sekku gindi seen gëlëm ba leer ci man ling mi dugeen te sekku gindi seen gëlëm def leen ni man dama ni man la bayka bamba maa ngi man fukki barab ma teg ca benn fu ñu fa tol maa la gëm bakan bude taggo di waj sa farade nyake galaj sa pebi yow lañu faraj yalla sa barke malagum guru di xar xarle badal malaka ci di begal señ bamba yow lañu andal yalla sa barke malagum guru fura ci ko banaw jema sama woné ganaw sa pebi yow lañu faaw yalla sa barke malagum buñu ñoré yaram di rob ru man ja sunu rob señ bamba yow lañu fa ngab yalla sa barke malagum bu ñaari gaay ne jalan di la te neex na ni jalan begal nu mbek mom dootu deñ yalla sa barke malagum kero bu nu dekke ba xey kero ga tax nga doyu nu tay yalla sa barke malagum kero bu ñi taxaw taken du fari sankam taken du ngal dul mu nekkon yalla sa barke malagum bu téré yi rot ci digënté yaari wedi melni tan yu dal te kën du wéré ben yalla sa barke malagum bu ñi téral man da xagne seen yi wawat ñu gañéñe ñu gañalé ñu ñé fañé yalla sa barke malagum kepen ba fay sam petamoy sirat fi jeegi mbir yo noy fa mom ta dootu denji noy yalla sa barke malagum kero bu mbolo min raj di sendalo def ñaari patch bisu kero yalla la daj bisu kero yalla la daj ci bisu kero yalla la daj yalla sa barke malagum nu daagu dem dar salam di xey di joxantay salam fune nu de alay salam yalla sa barke malagum so pebi ila fas bañu yaakar ci yalla ci yow te xek gu sax du deñ ba faw yalla sa barke malagum ma ngi taxaw fi sa gannaaw jublu la wan ñeneen gannaaw fo meuna jëm yobu ma ga aw yalla sa barke malagum ku sidduul man sedduna ku fadduul man fadduna ba matle wessuna dana yalla sa barke malagum ku sidduul man sedduna ku fadduul man fadduna ba matle wessuna dana yalla sa barke malagum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما عظيما مرثية للشيخ إبراهيم فاتح بكر بسم الله غادر المريد مملك صوب لدى الشام مريد هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو عين سمد وباغ سبحانه سكن في وواغ ننسنت تيف دليس تويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أن الليه وانت الدنيا فخكاد للوان كنك وينا تسير له خير خلق أكسى أباميا itakh ba yalla bin mbolam jam ya yawul modem ñuna wa ma muhammad ila rasul al khalqal lin mudan
2: ikabefen
3: rasul karakter di yale khairul wara wa makadun ko jale wa yalla yobu ahmadul makiyo del si yobu ahmadul baki bay sunu mam tierno ibrahim kale di khadim kile makhdum yo ile yar kham wile ko yetel fadarul fi tawile dimbetel ab ki ala siri ibrahim majoyle su ibrana wa tafima ab ki ala khalil ibrahim madem majoyle asma qadima
2: ikapfm
3: yantangi joy mam tierno ibrahim werangi joy leilan bada bayima chamo matunu veru korwa joina na finun korun to basuna majoy sesa nda mala sanchandaru yal sasin chei allama kawaru warotina waru garo gondau jometina mi birinere wao
2: ikapfm
3: aina la hali kalilillah wajalal masana jalilillah aina la fardi kalilillah imam sirna ibrahim babullah عين على خطب الوراس الجائي خليفة الخديم دون الله عين على خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الإله ويمن ويمن المكنان الورد دفكوب سرين فمي جلات فرد ممامين فدار يلد القادر درجاي سريم بعبد القادر دلو ممي مسبقة الأسري دلو ممي مقوس وقت الأسري
2: إكابيسن
3: أنا الرضا بدون سخط ماما كور الفدار المكي ما جايل سي أحمد أو بلا بايم بفوخ انت كرمان بلا ما جايل سي محمد الأبيب bayan ba mo apal njari am cebo wa ya khalilullah wa salam le geti wan gor nya def ndanyama wallahi saru ngo ni warna turu ma joyo joy ba sama gadim saru gilahna sa khol bi wona sa cheri lagina na cherno dem billahi wallahi tagal tallahi dutu mare bakke kuduna lahi na ma qalilullahi ibrahima warngen yow jarna kayim garab gunay ga keralan wadaru nena jirim na jwanga nit ne jaru imanu dinuna aqul imani wasa'ibul islam wal lisan yarnoy kenul dine durul islam mo jek mo mujut mo bi hamdam kenul la yar mbarum serign banayna lejen yebbu gal ne daanu ayna mam tierno dem no yebbu far serign dam serign mamar af sañu ngi niok dam ken dutul khamla alquran ci mbak ku melni cheikh abdou maram wa koki waymana wayman express paterna tatakhuma agita wacitelna gilek sagar te di masin beina mam te met kenni se begina o ma sagar kumay dugal bagas bawun bo sinoy borom bagari ake badem na topi manduar ga mam te arna dem na fek bamba jam kuma na fe na fe subul la ja yow la ci don te te fasgi khot kuma na fe subul la ja yow la ci don te te fasgi khot way man way fuma ne on batar ja mustafa bu sa pas bi perdi man nga khalifatu di khairul fard yaay do mi ahmadul bakki yu am di bulu kon kaba bakar sadiqo ginaw rasulullah kon yu bulu kon khalifa amdul mustafa kon tay nu kan fajo khadim mustafa majo la amni mustafa ba yamba ko jangalon te def do mi ba yamba umi jale ti bay bu mel tiaron mudi ko khole bamba subi kharno umi jalati kuynu ramam tiarno modon param nyer rijali kharno mo jakado ko suba mo ja ak mo baganya ya fahul lag rawna gana ya bodo gi turba ni bikeram jol makawan ko burba allah raje ragal kerman balla cheikh mustafa amul kudul cheikh balla cheikh bamba dem ciwam sasin fa njuru bel karag la aduna nuro ko kurumbal cheikh anta dem ci bopa massa sasin yobu serigne afia mouride yi bisbir serigne massa mba dem ci atum unay sasin yumay toba di ko jo idi bisbir fekkona cheikh kero rakam cheikh afs dem nan ci amana sasin ci cham mouride yep nak yaakar cierno nana mu tof mu talbi kharno ndekete wo de dem ci atun basa sasin xamna su do nam ñangor ma ngay dasa sasin watil walalen di bagawon ak borma ko do doxin wada di esal ngirma ngalal mu mang ma ceker ga fekileen ko dama di bay watil wa topileen ko marsi abalen de xamal watil wa ñame ngi di sulli moto xer wa nako xamul sayir tan topi membar hayan balane nga deg serer serigne massam neena inspecteur la pure recherno tay mako digar mam cerno waccina defar na diine ñibina aljana ca orel diino mam cerno waccina ba fa serigne dam serigne mamar afa ngi ñu dam yigenul ore ayniya koy teru lalam ñu bar sax ñu fi feru ma ngay bunana ci lalam di buru jotna ci bisu feor ba di tulli bamba takal nako meday batin yudul teke kula da borom kun yengal la firdausi la ma de tuba taxaw fa jannatu naymi boba jannatu adin am la fayri duwani niyo nafaak ba ci borom gawani mam tiarna nahna no badam jinani madhebu ko seti la da jirani okki fa nak jurom la xey di buru ñuna bayin bayin mu dadi muru nitte fa nak ñant weru sobandi alhamdulillah min xeyo sodan amna jurom ñett fukam yu mank yenante wer la ñan ko si di mbag bu bëgg degg fa mu dox ci sa'ir na ma jossam na fukal nga sa'ir bu bëgg xamna cerno waati da def deglu ma na nga roy ko mo di arif fa mi xale la dal li andak bamba yere jikom yaak jigom yaak tankam amba ko jangal mo ko def kan fore jangal na ay fore to masla dore ray ray lu sayir ta di khan batin ba fumu yene ku mutinu fa bi yanam ba xalam bu jeblu ba ak tabem ga ak da dum ga nyambar ga yaram ga ak samum ga ak manum ga lay lom ga muñam ga ak wakki lu ga wolum ga mo bañum tuba ba tepp ci dumba bi bar sapul ko da parano se mba fi se bar ngamam gu man ga waralon liman ja degal gu man ga waralon tawhid ja sari hatom ja waralon islam ja haqiqatom ja waralon lisan ja tarbiya ga waral barik hadis ja tarqiya ga waral murey badi tasofum jata musaf murid aqiqatum jata musaf murid masla sop aduna ak dagam ya shaytan ban ak bakkan bokam day sang jakka ja saxal fa mbolo saxal fa julni jurom mo yol masla manke waqtu maslati fa daru masul dimamun masla fa farda yanno fajar la masatim fadaru kerong motar jo moko nahmuaru non ma yari takusa la masatim tabi ma ame ndofena dunya matim kerog la ni tudi serin masamba andak serin dam santusi di bamba ñaarel ba moy atma mi santu kodo ñu roti tuba atma melni kado da saxodina fil fil qur'an ci weru koor ji iman moy wane ji iman de su ko jam mo man ma se su ko gagande ma
0: ku wedd la dal nari wa day mani sen gag ba jallon juk ñew sudan bambane mam cerno na len gagal man bamba bis pench balay li janti bambane mam cerno na len gagal
3: man bamba bis pench balay li janti torog la mam cerno li janti nari tasare mahna ya talal moliya de mohje sa ti bamba ak mam cerno mane suko xibar fa ya mase fuko tabal du jundu fatte masla jaman yer bamba mo koy ate bamba ne won bu cerno dan li xamlu fa darul manan magato billah man bamba yi sumay li xam bay kabar cerno ma dan ma mi nyaare mbe tabo ba se bamba ngawan kona kiri ta cerno daw ko xamal man ak jaxaso du ko tere ibada kenn manuko def lo bi damaada denir lo gaak yeexal nga ak jibam nga du tax mu fatte sen sawetam nga
0: nopem nga ba melni daf la fatte tataw ko den ku fa cerno sot maslarat maslati du jaxle mase su ko kalamé bor mo baaxle
3: mase fu ko jinu doram digiñ lo maslawato ba mu dox di jinu ñime ñime ñime ba melni agar dafar ragal yalla ba melni bakar tawe ka we kat ba melni qatar dafar le wa dom ba melni am khar tabe tabe tabe ba melni mar mar ta aya aya ay ba melni par par fakir yawan fatahi darul muh amal na len da ewet ko batte jirim ya ak miskin ya ni bayo nampal na len ci safaram darayo dagam yure ya tax mo saf faqir ya nimbal la mo tax mo saf faqir yer man da ja tax mo saf saqir ya dara nga ja tax mo saf kabir ñamam yone xiya tax mo saf sibor mañum woto ma tam musum sabar bare na jam nya gorelo na gore ngoram gore ga wala nga num fakar ya ikam yure ya wala nga taxal ye geju ikam ga dusuto yal khon ya
0: dusas murid

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أصلوا على إلا الله أصلوا على إلا الله

هيا على السلام، هيا على السلام، هيا على

safari. Lana al-wasilata fi muqzin wa fi safari.

قلبي مغمض النار وخلبي أستنير بي ورقدي أهل بدر مدة العمر

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سجد لله

0: yalna Muhammad jarama jarama yalna Muhammad jarama jarama yalna Muhammad jarama jarama sang bacha medina jarama
1: jarama yalna Muhammad jarama
0: jarama sang ba jarama jarama sang ba ci medina
2: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations
3: wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman asiman fiatu lisheikh ibrahim fatim bakki bismillahi ghadiril murid مملك صوب لدرس يا مريد هو الذي يفعل ما يريد هنا الذي يريد المريد وهو أي سمد وباغ سبحانه سكنف وواغ ننسى تتي فدلس تويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أنا لي وانتي الدنيا فهكاد للوان كنك وينا تسير له خير خلق أكسى عبام يا يتحبى يلا بن مولم جام يا يهو المهدم ينا وما محمد إلا رسول الخلق للمدان
2: إكابتن
4: Erul wala wa makadun ko jale wa yalla yobbu ahmadul makiyo del si yobbu ahmadul baki dubay sunu mam cerno ibrahim kale di khadim kale makhloum yoy le yar kham wile ko yettel fadarun fi tawile dimbetel afki ala siri ibrahim ما جئلس إبرنا وتفيما أبكي على خليل إبراهيم ما دل جئل أسمى قديما
2: إكابيفم
4: ينتج جائما أمتر إبراهيم ويرنج جائل إلى بدا بيما كما ماتنو ويركر وجائنا نافلون كرون توب majo se sanda mala sanchandaru ya alsa sinchai yalla ma kawaru warotina waru garau gondau jometina mi birainere wao
2: ikapfm
4: aina la khali khalilillahi wajalala masana jalilahi أين لا برد قليل الله إمام شر إبراهيم باب الله أين ألا خطب الوراس الجاء خليفة الخديم دون الله أين ألا خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الإله ويمن ويمن مكنان الورد دفكوب سرين فميجلة فرد Mama main fadaru yundun khadir Yudarajai sarib abdul khadir Dello mamai musabbi atul asri Dello mamai maqus waqtal asri
2: Ikapesem
4: Nadatal ridal biduna sukti Mama kawarulan fadaru muqti majoyla se ahmadu awballa bayam bafofon te karmam balla majoyla se muhammadu abib bayam bamo apal njeri amcebo wa ya khalilullahi wa salam legeti wan gur nya def ndanjama wallahi saru ngoni warna turu majoya joy basama gadim saru gelahna sa khol biwona sa cheri laginan cherno demna
5: billahi wallahi tegal tallahi dutumare bakke kuduna lahi نعم قليل الله إبراهيم ورنجن يوجر نقيم غرب قريقا كرل الوادار نين جرم نجوان نجار إيمان ديننا أقول إيمان وسائب الإسلام واللسان كرنوي كن الدين دروغ الإسلام موجك موجود مو في خمدام كانوا لا يرمبارهم سرين بناين ليجن يبو قال نيدان واين ما هم تيرنا ديمنا يبو فر سرين دام سرين ممار أفسن يغو إن يوك دام كن دو تول خملا القرآن تيمبك كمين لسير عبد مروا كوكي ويمن ويمن إكسبرس باترنا tata khuma agta wati pel gilek sagar te din masin beina mam te am metni se bagina khuma sagar gumay dugal bagash bawun bo sinoy borom bagari fake badem na topi manduar ga mam te am dem na fek bam bacham khuma na fei na fei subul la ja yow la ci don te fegi ho ومن في نفي شبه الله شعيو الله شدان جاكتهن بيخاته ويمن ويفمن ونبطر سيا مصطبى بوسا پاس بي پردي من قب خليفته دي غير الفرد يا دام يا احمد البكي وامدي بلوكنا قبا بكر صديقه جنو رسول الله يكون يوخ بلوكنا خليفة امدي المصطبى kontay nu gan fa joy khadim mustafa majoy la amni mustafa bayamba ko jangalon te def dami bayamba umi jale ti bay bu mel tiarno mudi ko khole bamba subi kharno umi jale ti kuynu ramam tiarno modon param ñer rijali kharno mo jakado ko suba mo ja ak mo baganya ya fa gul lag rawna gena ye bude gi turba ni bikeram jol makawan ko burba alla gra je khal karma balla se mustaba amul kudu se balla se bamba dem cewam sasin fa njurbel karangla aduna nuro ko kurumbal Cheikh Anta dem ci bop a ma sa sa sin yobu serin afia murid ye bis bis serin ma sa mba dem ci atum onay sa sin yumay toba di ko jo idi bis bis rekon na cheikh kero rakam cheikh abs dem nan ci amana sa sin ci cham murid ye pna gya kar cierno na na mu tof mu talbi kharno ndekete wo de dem ci atun basasasin xamna su do nam nyangor magay dasasasi watil walalen di bagawon ak borma ko do doxin wadadi esel ngirma ngalal mum ma te kar ga fekilen ko dama di bay watil watopilen ko marsiya balen de xamal watil wa yame ngiti ci sulimbo to xerwa nako xamul sayir tan top member hayan balane nga deg serer serign ma samba neena inspecteur la pure recherno tay ma ko diger mam cerno waccino defar na diine nibina aljana ca orel diino mam cerno waccino ba fa serign dam serign ma mar ap sañu ngi ñu dam yigenul ore ayniya koy teru lalam ñu barsak ñu ci feru ma ngay bunana ci lalam di buru jotna ci bisu feor ba di tulli bamba takal nako medaay batim yudul teke ko la da borom kun yengal la firdausi la ma de tuba taxaw fa jannatu naymi baba jannatu adin am la bayri duani niyo nafaq bacak borom gawan mam tierna nahnanu badem jinani madhebu ko setila da jirani
3: fukki fan ak jurom la xey di bur ñuna bayin bayit mu daadi mur nit fan ak ñant weru so baandi alhamdulillah min xew so daal amna jurom ñett fuk ak ñu mank yenent wer la ñan ko si di mbag ku bëgg degg fa mu dox ci sa'ir nang ma jox sam no fukal nga faa ku bëgg xamna cerno waati da def deglu ma nga roy ko modi arif bami xale la dal li and ak bamba yere jikom ya jigom ya takam ya bamba ko jangal mo ko def kan fore jangal na ay fore to masla dore
4: ray ray no sayr sa de gandatin ba humu yane ko mutinu fa bi yanam ba xalam bu jeblu ba ak tabem ga ak da dum ga nyambar ga yaram ga ak samum ga ak manum ga peylom ga muñam ga ak wakif lu ga wolum ga mo bañu tuba ba te ceddum ba bi bar sapul ko da parano se mba kuy se bar ngamam gu man ga waralon liman ja degal gu man ga waralon tawhid ja Sari hatom ja waralon l'islam ja akhi hatom ja waralon lisan ja tarbiya ga waral barik hadis ja tarqiya ga waral murib hadis ja tasofum ja ta musaf murid ja akhi hatom ja ta musaf murid ja masla sop aduna ak dagam ja shaytan ban ak bakkan bokam ja day sang jakka ja sagal fa mbolo sagal fa julni jurom mo yol masla manke waqtu maslati fa daru masul dimam masla fa daru yanno fajar la masati fa daru kero moktar jo moko nahmu waru non ma yari takusa la masati tabima ame ndofina julni yamatim karok lañuy tuddi serigne masamba andak serigne dam santu sidi bamba ñaarel ba moy atma mi santu kodo ñu roti touba atma melni kado dada saxodina fil fil qur'an ci wéru koor ji iman moy waane ñi iman de suko jamm maam mase suko gagandi bi maa kuwetela dalari wa deimani sen gag ba jallon juk ñew sudani bambane mam cerno na len gagganti man bamba bis pench balay li jenti bambane mam cerno na len gagganti
3: man bamba bis pench balay li jenti torog la mam cerno li jenti nar ya tasare mona ya tala day mo je saati bamba ak mam ciar mune su ko xibar fa yal ma day mase fu ko sabal du jundu fatte masla jama ngir bamba mo koy atte bamba ne won bu ciar na dan li xam fa darul manan ma ga to dilam man bamba yi sumay li xam bay kabar ciar no ma dan ma mu ni ñaare yi tabo ba cheikh bamba ngawan ko na kiri ta cherno daw ko xamal mana kiri ak jaxaso du ko tere ibada kenn manuko deflo bi dama ada denir lo ga ak yeexal nga ak dibam nga lutax mu patte sen sawetam nga
4: nabam nga ba melni dafla patte tatew ko den ku ba cherno sa masla rat maslati du jaxle masé suko kalamé bor mo baaxlé masé fuko jinu doram digiñ lo masla waato ba mu dox di jeñ ñimé ba melni agar dafar ragal yalla ba melni bakar tawé xawé xat ba melni qatar dafar le wadom ba melni am xar tabé ba melni marmar aya aya ay ba melni par par faqir yawan fatahi darul muhti
3: amana lenda ewedum ko batte jirim ya ak miskini ya ni bayo nampal na len ci safaram larayo dagam yure ya tax musaf faqir ya nimbal lama tax musaf aqir yermanda ja tax musaf saqir ya daranga ja tax musaf kabir ñamam yu neex ya tax musaf sibor mañu moto ma tax musaf sibor borel na jam ñu gorelo na gore ngorom gore ga wala nga fakkar ikam yure ya wala nga taxal geju ikam ga dusu to yal xol ya dosas murid wardu la dinaya duñu duñu di moy borom inaya denu la telo ko jox mu sant so ko jox su la gisena pat so ko jox mun la abdulillah so ko jox mun abdulillah do murid ye am murid telo ko jebal xamna moy amid du tuduni fu mu newul du bodde du jew lo ñu famu du gadde mu denk lab dutu kala tabada nu mu denc dutu kala sarmada kumay mu an la yar fadaru masla far far lo duwali parti xamé wulan ba do la wa wa burwa tala mu nar ko bañ mu an la yon kuma sa tok ñaari ngeen ya dar noko ak ñaari ndama ci fo ci war buy juli in fetal ni dal di tak muy sanni jak wadi do ba tataw ko la barawa makke way dono gëna dar fa ko fi lim joxe ci fetal mané suko lim ma ci fasin mané suko kam lim ma ci sax ak nak ang bala mayna ma am sax fa kar bal bajan musula war ci abdal ku ilaaj lim faji aaju sun khada lo war mo def ko njukalam day gar baki mbam lañ da wotal fadaru hadi tarabir akibe ayna ba du nay ba sam sa koy sa yonne na wajuma ja junim ngur siket gilem ga ko so farnu ko ki june ñar la jox sheikh yan bam ko yete maqamam jeum jan Cheikh Dello adir ko lam famba ñetti junem la yobbu mo goromba Cheikh Dello adir ko lalu famba ñetti junem la yobbu mo goromba ku yedd lila dal matar masugi mo yobbu an khalis ba moko soge deglu ma wax la tay fasulu ma am tiar mu jamar juri jaara jaar baram yalla ko jaglel ci asal mu bam ñu bokk seen ngir ci xadim fa bian ba yawma alastu lako bamba tanon muriya bañ la wax ba leena ginnon mom lañ diyal ndab la mu bokk ak bamba cheikh yepp dañ ca tanga nan bani ba mo jekk suku mu jojok ci baati kun fa yakono ko dogal mo leen ngeen ngane li sari mbok ak bamba ci walu ma motax ma tan yamba ahmadu saxna bu sam ma maram mo sam prayo ma min bakke fakaram ma maram bin dan nabi abden feral ko ay rakam yu and ak tag nana su de gar no du day dawale basir ya ko tek bin wal ñaari setam yu baax yi doynan seere cheikh bamba ak maam ceron lil kabir yen yaari maam ya bokk baay fa mbacke ñu delu bokk benn baay am mbarke mama taala indi soxna daara bulu kala moom ken du sampi daara mama taala indi soxna daara bulu kala ngom ken du sam fi dara mama samba ken de yiso na fat may nay mam terno mi xal adat yi yari mam ño bokku genn goor ahmadu sohna bu so wayna dir ga sono mam ahmadu sohna bu la seeni geedji bamba xedi du deglu luma wax na la ci mbokku batin lo xamne tuti la ci xam ci batin ya masal fajin lu ci dunya ne len suñu nopi bi do ñu sun ya ya masal fajin lu ci dunya ne len suñu nopi bi do di alxem ngay ndé gañu di yam
4: fukki fana juroom ci wéru gamu di alxem ngay ndé gañu di yam karak la sé bamba mu mang ma faatu mbal ay safatu an mala ismam gané aduna dal li tak la bamba xamna amna lam ndor sak da kon na sé bamba di ñaan bur yalla jambar jaskano kimbake bal yor yor la juddo alhamis oporokan yor yor di alhamis la tabisil jinan bam juddo bataku serbatam sebam badaw jokante ko bayam
3: kalagla mamorantana sebamba senyan ganunguna kile yor yamba hamna ne soy donay rasulullah moy sab aluma amar billah subamba don musa amudin harun seni mbirak yo yele mbir nona ne na koro kalu wajam don jangi la wata ko ci ko de re di fam kana ko soy amir may wasir soy khutb may khawsu kamal e konna bambay jang saaru khassas ba ca fa arsil umai lako jide
4: se bamba dal di dembe nek nambat jangal ko ba sabi ko mudiyat cer ya juro nyaari cer bu nek am saar mu julli fay rakasa hal ko pata
3: rog la bamba sang mbolem cer ya mas la doxino aram pa bare wa fe la bamba tok bindal ko fere xal perma bor bor ko ndey amuy dare wa fe la bamba tok bindal ko fere xal perma bor bor ko ndey amuy
4: bisub karam la bamba tok pos ko to ñu deg sox yey tak ken xamu fa waxtu wa muy tak la sox yey tak lo la waral jambar kam ko bëgg
3: ya bamba na diar ji dem ngalo daral mi alfan magri jaar karag la yalla def ci sunu mam cierno sopo fetal diar ba mo kar ya takko sa la sunu mam mor an la khasu gonte paragan di jant ñu dal li sun sa ka da gen rewma soxna sa dal koy yanu bole rewma buñu demé jabakun la taxar so se bendel ko falan ko ngente
4: nala sunu napli may wax waruma way rasul da wahnan kemirma bay ba ko jebal ko rog mam cerno ne ko su ngeen dunde yili tay tar
3: guddigu ñew muy jang te wër nek ba bamuy ay ak bis ge jawal te nek ba geej bu wale jim rek ba saral ca ndox ya bamuy ay ak bis ken lu xam ndox ya ile toxal mam cerno ak cheikh bam seeni mir nuro ba fa bi tankam ya bamba ne fuma taxaw bala ngon mune fa jaar de xan ci mbor maw yon ne suma don ab dekk cerno yon jëm fi ci man ku su bu tago bay ba ku tud tud cerno ibrahima moy seri mbo ndaw awata fima ya mohammed la njol mo dal di gaday ñibbi ka jor san ci patar mohammed way karo ak bami dem dafal istikhar ñu ne ko ñibbi ren ka jor tam bar karo ak la pencum farakan ma daan ma fati jop wop sa diñ baka chamama allah khalim mar anta ñibbi ka jor la jor na manan bolem ka jor jital ko def ko xadi mu raw ko te wakñu ko mu bolé ko ak cheikh antani sinwan jox len serigne jeng afis alquran mu am fam at bay ba dal koy laaj jebal ko bamba si khada
4: bamba ko jangal alquran kam kam jang ak liggey la bolé won bamnam bamba ko yor yar ko ci waxu si xari mat la tagu mom li waxu ki bari
3: masla juyong digalal cheikh bamba masla fanan fudul fasu fa darba buy dem yor tatala gag daramba ak tera bag da adi tab laramba masla jumba takbin ning mam fat ngir bega lek mbamu nan la ya masla fanan al dugel na daraja day rafle tayel wa ani fi am daraja tayo ya atla bamba ak mam cherm ak cheikh ma samba job di dox bu war war nan ka jor ak jambur ak faaw dir bagam ñetti deram bay jambur war nan ka jor ak bawal wa jambur ngir bagam ñetti deram bay jambur ngir baba nar bu ñaan shariful hasan moko bindal ab tere bor la ci yanu tere bu tud neñ fat la faal ak rawdu faay limalatil jalal and nano ma samba jo ba dem sam amuñu lul fukki xata bolé mbam
4: neñu mama baye cheikh mood digal moko joxam serigne balola ko jagal mbam ma serigne ma samba sambak la ko serigne touba salal mo sek bañu demé ba tollu neegi wajja fa lañ fanan serigne ba xat wajja
3: serigne wajja nga yor mbalan nun tan nun di len biñti di no rogwa xanda se bamba na ndax waxtu yi tagom ñom jox len mbalan ma la ko day waral joom serigne ba tago joxu len mbalan ya ka de tax ñom te mu don tuwa se bamba ne suko joxon balan ma cheikh rafaat le yamal maqam
4: seba mane suko joxon balan ma cheikh rafaat le yamal maqam mamu yamal cheikh rafaat maqam iram ay kurel bisul qiyam mamu ram mamu yamal cheikh rafaat maqam iram ay kurel bisul qiyam
3: obe bate imam cherno ibrafat masla tago bamba fi madat telumu am joko telumu xam waxo telumu am yeen ko ba telukalat telum ko laaj mu joko telumu soxla cherno fatibat jiway mane sura maqamam ak ngane lam dudul bisim qiyam jiway mane fulo kalam maqamam ak ngane
6: UKP FM
3: deglul ma wax la bis ba bamba ak tiar del se pata ne dire di den mam tiar na se bamba ni reta na dun fay bor bi dina ko yalwan se bamba na ko kuba ga tor sun fi ngana ge del si yobu ala taxi se bamba na ko kuba ga tor sun fi ngana ge del si yobu ala taxi bisub karag la sunu mam soxna ci jebal serigne touba bala ñu def foro
4: mam fatou job do na karag mam cierno ñetti daram sa bamba fay ba doyna karag la bamba ma sa dem ci keur ga wa keur ga def na ko bamba dor nga malan mo waral malan yu bari deram ya mo waral deram yu bari wondel ba taxote wonde
3: barapilani amri gi jembelu ca tanki ni bamba yak mam cherno lawate rama di daw di kom ganaw banar badel se fi sodan mu jox ko ñetti jooni lil bidan mam cherno faati jox ko ñetti temer serigne masam joob taftal ko temer karag la ganar xamna ñeek ko fecc tahula mujabge ku gam do xaj kuy rabbe day xifa kamar diram su fetele tan yu du mutam
4: bamba fe dara ba cerna fesko dokta ko tok ko ñew len reer ko mosandi len ta xamna li aw mban la managala la gun ko juni ñay la ma wax la atma mbake antafato muy magi sheikh anta borom aya karag la bamba don mbake anta fisa'in wa batin bil jannah tanako na waji ñaari jannah duñ mana bokk asama dublan man mbake anta duma so damay su na bamba to boso moy sama sheikh man mbake anta duma so damay su na bamba to boso moy sama sheikh te yo ya fan la dal di wop faatu mo amé won soxna jamoko yaatu njaan nako bay ba rabb sub alarba bisub karak la ram mbolem darba cham mama at la khalima mar ant yoni serign ba kiar na ci ngal ñi jaay am kamin yalla jaar mam cham yelwani nam fu mi jaar ngir lamb yey gor sabare jaxan gor ñak jigen ne jaxaso di jaxan cheikh bamba yennu fa garab ga di jang te masla deglu ndan do masla jang jigen bi wax je mo len faram ni serign bada li xam lam lambo mo len fa togal an sarax len amlam wala do mam tiarno yorkamo gam mo ndey je yasin ma faato ndand ni rab ko alhamdulillah am dan sa bamba ne na tiarno ya koy ram sa bamba non na tiarno ya koy ram yawmal qiyamati mo ndey je tiarno sam jaay nan jaay kamil bakem jannul ko tammi mindum cheikh bamba ke yegul ko jaay nan jaay kamil bakem jannul ko tammi mindum cheikh bamba ke yegul ko ci yalla la ilaha illa allah muhammadun arsalahu billah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi سلا علي الله بالسلام والي وسابع الاهلام اما نكوي سوى القري فيلا اما نكوي القسو فيلا بني نويت امني ادايا بنياري مرن بسن ملايا ما فاتجو كسر ساينب ونسانو مدلون ñu balako ak la ni jeng balan ma mam terno joko bay ba fi riwaya ñu balako ak la ni jeng balan ma mam terno joko bay ba fi riwaya ñu dal di jox soxna sasi di bamba ne len suñu nopp dañu yenen ba te mama la khalim mamaran to ko patar ñow makki mel ni jeng te mama tamamat mudallifatu bawalde wal walindil ayat amasasatin lafatu ji yalla ñu rob ko dekkale kile xam yalla waradiyallahu anil khadim maha abi wal akhirin deglu ma wax la yow keroon miras wa mbake ak wa ko ketew turas kelak miras ma bamba na len cerno moy sama wal bu amé mu deynu man yalla deyna ma ta deylo nako mam cerno deyna ma mani deyna ko man yalla deyna ma ta deylo nako mam cerno deyna ma mani deyna ko benno xetu ko kimbawo bak taxofina samba ki dem bamba karak la jarno yeesal njebal ga fedili bolé gewen tandaw ga karak la jaay bokk ga akam amba jende ko muri salih wali sam amba karak la jaay bokk ga akam amba jende ko muri salih wali sam amba len do na wante sunu ma morante ni yakko se bamba miraw abdel kamil ba ma mo do na wante bayam ni jox ko bamba mo ki doomi bayam bamba na le na ngeen ko jox borom sam
3: ngir kamil ba mag mom la leno dem sam mam abdou khadir baye mbake sohna moko bindolon mam balay ka sohna mam abdou khadir baye mbake sohna moko bindolon mam balay ka sohna yeddo ko rey mo tax ba sunu mam balla gaday mbake sanci ngi yalla wal ya ko rey momit ñu fam kamil ba jebal ko ma moranta moy kamil ba bis bam faato lañ ko jox borom sam bis bam faato lañ ko yob dam ñu jox ko borom Touba fatakh njurbel bamba na leen yo leen ko ci amal gis na ko bis maqama ibrahima muy dole ay maqama ibrahima gis na ko bis maqama ibrahima muy dole ay maqama ibrahima mu bolé ko korom bu bum barké nek ko ñakko sal ko daldi maam ciarna né suma ma sa sal bu buma damay nango nango ba suñu bu buma xamna né ku den ci bu ma fa sé ko bang ya laytani ma sal ko ndam ma fa ma wax la an ma bamba an le ciarna ñu sété as ka ma randar di far ciarna ko santu baba mo serindam bañ demé kajar la ben serindam kala la ciarno yonni jinni ngur bo legi rey se bamba ci ngur kala la ciarno yonni jinni ngur bo legi rey se bamba ci ngur xamna ne jeminit di koy malaka moy ciarno faati wutana sa xamna ne jeminit di koy malaka moy cierno fati wutana musa bañu demé ndar basiyare mam as ene bamba ndar dila jepas taxna fa ndar lil khadir jilani telum fa sheikh cierno ko yelwani sheikh bamba nyala ko fa abdul khadir ngir bega jop ci abdul khadir asna ko togal mu tebul ma tagu digante musa aqdar bay takku asna ko togal muñ tabul ma taggu digante musa aqdar bay takku sambira ngeng mal dembala la fag mor sambatu kulur baladon sak ya di jurom ñeteli lewni ya di yirdo fil alahi wa samin al qadim bamba ahmad man mislo fi lghayb laysa yujad karok la bamba khina men di waji seti kuntu farna fa ya mamat la to fo ndar bay khadi bay bega way ganar bi khaydi radi karok la di so kyarno yonu pen so kyarno yonu pen mun ko non dal dir nyam kay tanku karok la bamba nan ci barke diili nal da di gis kuntu yo mbata diili rabbi bi jayil muktaba wa man dari salaa abli khuruj min dari baba te peñi bega dem la mam as dal di taxaw ne bamba yaro min pas dina la bi ngay bega dem ba mak yaro so dan sagal rakji moy sanimbal ci batim moy sabrawan man terna ya dim legal bisul karak la bamba dal ni fom def yetti way jox ko wa ciarno jom bisul karak la bamba dal ni fom def ko yetti way na jox ah na jom hadur wa naf min ar rahmani laysa min sudan wal bilani أدر والنف من الجبار ليس من الفجار والأبرار أدر والنف من الباب ليس من الأهداء والأحباب إلى بين لبن بدن كن مام آس مير قدال دين قيين أمساس كراب آس جخف ورد خادر بإذن رب العالمين خادر كراب لبن بجخ جنن بمام آس muna ko fala la tayadi fo ras asna ko falna la kajor wa ganar ak bawal salum jelo di samhar lila dagal badam demé jelo ñay ñom dalalun ko gungé won ko ñoy asna ko na mali di cerno fati kumma nayam bi saibul ayat sodan suleiman li sam ibritu dafan wajjal banu madaqyu yokko mbalanum cheikh abdou khadir man donnon ci setu bayta mu bolé ko ak jattwa ak deramba ak kurus ak mam asgo siromba bañu demé mbacké kadior la baydam allo mbalanu kanyu nan serindam sabamba dawlo ko tubé ak tun ci cheikh abdou khadir moko ñu barké nena koro ko sabu nek la ci alquran mom ko don riwaya peñu mbalan mom la bambarere bisub koro kanya ko li kabir la ca deson mu jokko ma cheikh anta ne ko nga barkelo ko na ya di jant bis boy dajé tuba bi yobulo ba cheikh di dem se bu mu barkelo.

0: lakela dam ahmadu fatifato moy magi mam cher sulundan ya cheikh bamba ne sulundan ken luma xam motax ñu lam ko jëmmi bi ram yalla qab lakela dam fatiha man fatifato moy magi mam cher sulundan ya cheikh bamba non sulundan ken luma xam motax ñu lam ko jëm bi ram yalla qab ko bela sona fati pan na jambale bay beug fatu bamba moko jallale
1: makela sher modi ya dali bato fakan serin mo arsona sek ma tu semu taba makke daldi wop cheikh maram makke wop bay jodap
0: lu mat jurom ñet na law fa mbass bala batarna moma an mbassam karag la cierno massa joy ci dunya dal di garante do ga fe wi bonni ni yalla mak sa ande jak sa domi jotte ni domi bamba yi ran la ni je mor mbakelo manan li ka am cierno mol dal di fatu jotale faru cierno karam la cierno walu mam masugi ta sata moy bay matar masugi boromi jinna lakum man lasrar mul istikhara ko ban ko tabar ne ko da nga dekk ci ngirum jinni dogol ta dem fagu ga bul fi san te mama alla to ko dem guy ngura sanji fa abdakum sahal fagur sahna ba yati adi ci kar tay jolli mu ban fam nanu mo daldi gol se bamba daldi abdullah indur mu joge ko ngona jarani ma ngay lu cheikh bamba daldi yoni abdullah indur mu joge ko ngane jalañ ma ngay lour jox ko fa ay letter yu andak sirunu tagale ko bala fegal ko seru ne ko nga sanci fanuna buy tak tudde ko daru fo fanan dun tago te sak fam nanu te yesal dini te xamna ma ngi daldi ñew fil ini bal na ko koro yeri barkem ne ko begel da de nga ki jox ko letter yu bal wa kero nga ne ko na len yabal ñu dem bi taraka ku nekk moko ko ko yalla boole jaru ñu felimal du yalla xolal ku ne mu nekk nañ ko jox ab témer bala nga ko yegal mu yob lo mer
1: ci mbacke ma ne ko yegal wa ker nga jigen ña daanu door ko ay tapar ka ci mbacke ma ne ko yegal wa ker nga jigen ña daanu door ko ay tapar ka mune yoral ma soxna fatima du mam ngir lamu yoron fi mu ci xamne man dam sude lu gor basiru lañ koy tudde sude jigen ma am cierno tudde xat ba mu del se lañ amatum xadi ma fato ngir bel kula xadu xadi herawul le ma wagnaaw se bam na cierno def njabot ga de kam ba mo yagnaaw ta seddu ngot temana mun temana sam botay moya ginaaw to seddu botay temana mun temana sam botay weddilla jal sunna tijil mo tewetimbe amful
0: ajal sunna fatisil mote wede mute wede am fulla amna fakkar ge yati addi sanciat an mutahamul anki tan lankat re umay fewele murriya kiyam yamu dum dum dana ko ay guwem banu julle koro bisum talat banu julle koro bisum talat ni yet ko gan ga cham dum talat
1: cheikh mudu khabar manna ab khalifa ci dara jaay maam cheikh may khalifa cheikh bamba way ab denk yonne cheikh ni ko nga war bi dem ya mom xam
0: wa ansirina sala denkon cheikh no gi waxe pir yalla bamba cheikh ma far la wa qasida ga karafi nga xamna bamba joxna cheikh no yef ya wasiatun tukathirul ataya لكل من يتنب الخطايا وزيك بالعلم وبالأهمال أتعد بي على الكمال نزف عادك عن الأدران تكن مقدما على الأقران سل لإخوانك النسيئة تنجو من البغضاء والفضيئة رم تود لكل مسلم تنجو بلا تردد من سلم
1: إذا هداك دود الكتاب فكرم الكتاب بالمتاد لئن لسانك وقلبك للمؤمنين خير خير تجمع ناديتك اليوم بإبراهيم ألم فتن ينفعهم تفهيم أسيك بالصبر وبالإخلاص لوجه من لي جانب الخلاص سلام سن جلال والإكرام على نبي درجة الكرام كما مات لتشرنا فبقيخا بولك سنة أتلي سكميخا ميسلا دين فدار منان يوب مريد فتو من السلطان تربية كارتي فتوفن بامب دي جنجلي جلي تينين بامب ويد لاجل ألين فباري لدان أندن مامشر لدان جاري سرين ممر جبوك سرين مؤر فنل سرين ممر كان تغل باي فنل سرين أمر فال باكي موكو جنجل جبل كو جربات باكا فهم لئي تنجل سيو مطبا باكي مدب خليبا كرنو كو جنجل كو كنو لب نوف جبل كو أميلة نو ساي ناقو ناقو نيكو يدغلو تمان مفاق سرين مسام باكي موكو جنجل فدارو منان موكي رقم ديگل اللاجي فالو غوان فمباكي كرنو كو موتلل بخير ساكي لنجل كو دوم جتر دون شوما آيسا سات جمال مودي جنابي سرين ممر رقيا موكو جنگل جبل كو تابا كو كلم أم يمبل شيخ كرو رقم شيخ بالا كرو جنگل نلين أسلف ندوم دورا برو سرين مطار بنتاك سرين ممرتي مولين خمال خمال سرين مساسي سرين مدو بندل شرنا جنگل جبل قدام شيخ بامبا يومبل شيخ مدو مطار جوم دموكو جنگل جبل كو سخنا بوسم موكو يغل سرين ما بان جاي سرين ما دو خري مولين خمال سكن فوري بلي جنگلك نيم جنگلون فتاك دار المنان من سكو لم كو اكسي فرنام انا يغو دار چرن سكن مي تاري لو دونغ يما فنكون موسى لم جنگلك يا بابا باتاي نغي جنگ نيو توبا Musa limal jangale kat ya boba batay ñu ngay jang ñu raw tuuba serign mamar maryam ibrahima ñu da bindal mam cham ibrahim cheikh modou ñaan ak sayyid ñaan abdou karim lo yo ya gayawane serign mamar dem ak serign mamar ka ak so sen jaay kam ñu serign musa ka cheikh modou muhtar jo serign mamar ñaan Cheikh Touré jangale na daru farlang ang mutawanya mudu gay mam fati ang mudu mbake mum jigal khariat jangale kat ya matna wa kamil ba mene sulan lim yaral kamil ba majamalim la terno fati sekal nelu malim lim du tax ma jegal ali juf la may ma pat silase ba mani mam terno am nafsul
0: Serigne matar gay cerno gay fero gay masamba gay masnu sen ca gay gay
1: ker serigne mbake ma musobe
0: mu jall wi mbake bawal banju wa mbake na fa pour nu yobbu biire mam cerno yalla jall sen ci tollo mbake ñu na ko ablo nga nañ la sank bu mu ñewé non ya di tax tax di re na koy dundul nebo di way dinañ de mbacke la dam ahmadou fati fato moy magi mam cher dundan ya cheikh bamba ne su dundan ken duma xam motax ñu lam ko jëmmi bi ram yalla fa bakela dam fati amal fati fato moy magi mam cerno ci dundan jaap ci bamba non su dundon ken du ma xam motax ñu lam go jëm biiram yalla ko xam fo bela sona fati fan na jambalé bay bëgg fatu bamba moko jallalé
1: makela sa modu ya dali fato fakka serin mo arsona sek ma tu semu taba makke daldi wop cheikh baram makke wop bay jodap
0: lu mat juroom ñet na law fa mbass bala bakar na moma an mbadam kera la cierno massa joy ci dunya daldi garante do ga fe yu bon yu ni yalla ma ak saande jak sa domi jotte ñu domi bamba yi ran la ni je mor mbakke lo ma dan li ka am cierno mol dali fatu jotale faron cerno toral la cerno walu mamma suugi da sata moy bay matar masuugi boromi jinna lakum man lasrar mul istikhara ko ban ko tabar ne ko danga dekk ci ngirum jinni tokol to dem fagu gabul fi san te mama anna to ko dem guy ngura sanjifa abdakum sahal fagur sauna bayati adin sikar sey jolli mu ban fam nanu mo daldi gol se bamba daldi abdullah indur mu joge ko ngona jarañ ma ngay lu cheikh bamba daldi yoni abdullah indur mu joge ko ngona jarañ ma ngay lu jox ko fa ay letter yu andak sirunu tagale ko bala fegal ko soru ne ko nga sanci fanuna buy tak tudde ko daru fo fanan dun tago da sakfam nanu da yesal dini te xamna ma ngi dal di ñew fil ini bal na ko koro yeri barke ne ko begel da de nga ki joko walé tan yu bal wa karon nga ne ko na len yabal ñu dem di taranka ku nekk moko ko ko yalla boole yarul ñu felimal du yalla xole ku ne mu ne ko nan ko jox ak temer balang ko yegal mu yob lo mer
1: ci mbacke mané ko yegal wa kerga jigen nya daanu dor ko ay tapar ca ci mbacke mané ko yegal wa kerga jigen nya daanu dor ko ay tapar mu ne yoral ma sohna fatima du mam ngir lam yoral fi mu ci xamne man daam sude lu gor basiru lañ koy tudde sude jigen mam cerna tudde xad ba mu del se lañu amatum xadi mafato njurbel kula xadu xadi xerawlu leen ma wax gannaaw cheikh bamba na cierno def njabot ga nga kam ba mo ya gannaaw ta seddu mbot te mana mun da mana sam mbotay mo ya gannaaw ta seddu mbotay te mana mun da mana sam mbotay weddilla jal samba mo tewe dimbe tewe te am ful ajan sona faati silla mo tewe dimbe tewe te am ful amna fa ker ge yati addi sanchaat an mo tahamul an ke chan lankaat re mi fewele mur yaakyam ya modum dum ben ko ay guwem banu julle korom bisum talat banu julle korom bisum talat ni yet ko gan ga cham dul talat cheikh modou khabbat manab khalifa ci dara jay imam cham may khalifa cheikh bamba way abdenk yonne cham ni ko nga war bi dem ya mom xam wa anserina sala den kon cierno gi waxe piru yalla bamba cierno ma farla wa qasida ga karafi nga xamna bamba joxna cierno yef ya fasiyatun tukathiru ataya likulli man yatanibul khataya uzika bil ilmi wa bil ahmali ma tadbi alal kamal نذيفوا دكا عن الأدران تكن مقدما عن الأقران سل لإخوانك النصيحة
0: تنجو من البغضاء والفضيحة رمى التودع لكل مسلم تنجو بلا تردد من سلم
1: إذا هدى قدود الكتاب فكرم الكتاب بالمتاب لئن لسانك وقلبك للمؤمنين خير خير تجمع ناديتك اليوم بإبراهيم ألم فتن ينفع تفهيم تسيك بالصبر وبالإخلاص لوجه من لي جانب الخلاص سلام سن جلال والإكرام على نبي درجة الكرام كما مات لجرن فبقيخا بولك سري أتلي سكنيخا ميسلا دين فدار منان يبو مريد فتو من السلطان تربية كارتي فتو بام دي جنجلي جلي تيني ينبر ويد الله جل ألي فباري لدان أندن مام كرن دان جاري سرين ممر جبوك سرين مور فنل سرين ممر كان تغل مباي فنل سرين أمر فال باكي موكو جنجل jebal ko jarbaat ba kafem lay tangal cheikh mustafa makke madif khaliba kerno ko jangal ko kenewlem new jebal ko amilatun sa na nopp ni koy deglu tamang ma fop serigne massamba makke moko jangal fa daru manan mo ki ragam yagal alaji fallo ngawan fam bakke kerno ko matilil bi khairin sak dencal ko doom ju tuddum sama aisha sata jamalin de jelena bi serign ma mar qiyam moko jangal jebal ko taba ko kolam am yombul cheikh kero rakam cheikh balla kero jangal na len aslaw ñu dom do rabbero serign matar binta serign ma mar tay mo len xamal xamal serign musa sey serign ma du pendal la cherno jangal jebal ko do mi cheikh bamba yombul selum cheikh mudu muktar jo du moko jangal jebal ko soxna busa moko yangal serign ma bañ ndjay serign ma du xari mo len xamal sakna foori bali jangale ñam jangalon fataxi darul manan mene suko lim ko ak fi farnam ana yego dare cernu sakon mi tari lo dongay ma fa nekon musalim jangale kat ya boba batay ñoy jang ño raw tuba musalim jangale kat ya boba batay ñoy jang ño raw tuba serigne mama maryama ibrahima ngada bindal mam cherno ibrahim cheikh modou ñaan ak seyd ñaan abdou karim lo yo ya gayawane serigne mamar dem ak serigne mamar arka ak so sen jaay kam na serigne musa ka cheikh modou muktar jo serigne mamar ñang cheikh toure jangale na daru farlang ak mustafa ñang modou gay mam fati ak modou mbake mom jigal khariyat jangale kat dem na wa kamil ba mene sulana lim yaral kamil ba majamalim la terno fadi segal nelu malim lim lutax ma jegal ali juf la may ma pat silase bamani mam terno am naful
0: serign matar gay terno gay ser gay ma samba gay ma sunu sen changay gay ma kharisi sa ak serign bay isi ma jabusi sa ak ma soxna si serign ma yasin jo ma mar jo ter serigne matar samba ñewal jor serigne mamar jabo kiarna aïssa cheikh balla djii ci abdou mbacke chamsa sa njuga sal cheikh madike sal cheikh fatou sal yoyo gora sel cheikh mustafa kan ak serigne hassan kan serigne mamar kan kiarna bokul ak kan serigne gallaja ak serigne moussa ja cheikh modou yassine jadu ciernoy waja cheikh gora ndjay tartal ja dom jambay ndjay serigne mayassine ndjay ibrahim lay ndjay Cheikh Abdourahmane Ndiaye, Ababakar Ndiaye, Cheikh Modou Ndiaye, Bongoy Kubamba Doon Ndiaye, Serigne Amar Sène ak Serigne Mamar Sène, Cheikh Ablaye Sène, Cheikh Fatilaye Sène, Serigne Massakho ak Cheikh Goura Bakhou, Cheikh Fatime Dimbalane ak Ndiakhou, Serigne Ousseynou Fall, Serigne Madjalle Fall, Mol Fall
2: Grand,
0: Serigne Massila Fall, Cheikh Modou Ndian Khaban, Serigne Mali Niass, Cheikh Modou Diop, Ali Ibrahim Lay, Mordateli Goura Badial Mali Ndour, Cheikh Irodium Khamna Serigne Amadou Ndir, Cheikh Alna Ibrahim Djoubum Khaban, Serigne Matar Wagnan, Serigne Biadan, Cheikh Alna Ibrahim Djoubum Khaban, Serigne Matar Wagnan, Serigne Biadan, Cheikh Babou Gong, Serigne Mamar Gorjoral, Leneen Serigne Bamay Sorena Goural, Serigne Modou Ndar Guey, Serigne Mabouri Guey, Cheikh Boubou Mbaye, Imam Cheikh Fatilay Way, Cheikh Abdoulaye Dieng Bari Xamna Thiar, Cheikh Ali Dieng Ndaw Barom, Cheikh Ali Dieng, Serigne Matar Drame, Modou Drame Dom Djebil Kirami, Cheikh Babacar Sow, Banda Sow Mamar Sow, Habibou Sow ko moy ci cerno do sew Cheikh Modou Diodia sil la Serigne Diouf Cheikh Modou Aïssa sil dootou len so Serigne Mamar Ba ak Serigne Mamar Thiam Mam Cerno Faté len defor gennaw dam Cheikh Ala Sambe Guey Ababakar Guey Daoudé Guey Mam Cerno Daou len Guey Mam Cerno amna yaari Modou Diongo ño don Moussa Diongo ak Ibrahima Diongo Serigne Matar ndongo ma dekkal ndongo Cheikh Ibrahima Faté tax mo am ay ndongo Daoudé Guey Cheikh Lalimal El Khar Guey Saliou Guey Mam Cerno Faté Jaraway Serigne Mamar Diagne ak Serigne Ousmane Diagne Mam Cerno Faté tax no so xawa Diagne Cheikh Alna Ibrahima Mbaw Cheikh Mor Thiam Wagumba Thiam dootu ci bor nuy jam ana xamo serigne mamar ndiaye andal cerno ko cheikhal ma nga fe di gambal cheikh modou lamine sen serigne ousmane sen cheikh ndiamé sen ko cheikh cerno lay sen limna jurom ñetti fuk ak jurom yar ci xexi mam cerno kile de war loy lay limum setalay am daanani yomal qiyam cheikh ñu ñoo tey naane ma delu wax la mbiri daru manan ñen xamna cerno fonku darul manan bisub diber la senti darul manan ci amatay sesin murid bu manan saxal fa jang alquran ak sikar ak qasidatu mu tok di fegar ban na batenu magro muy bawan darul alim anguso besawan bobe la cheikh sin ya fer fa daru juddo fa guy ngura ba am nak daru yor yor ba cheikh faral la ten ba ban ca takusan gaskar ya dal di genn bobe la bay fa fetto yetti nag jox ko serigne touba ma tol bay jak dagay serigne balla abibu gajaga bamba jox ko mam cernu def ko asaka limu jurom ñaar fukki sak yu tegal jurom yett la moma taragal yes na limu atam ya cernu xarba walaf lu ngeen añaan añaan ne moma ba Cheikh Bamba Fab Dagay Serigne Moussa Dia jox ñurbalé Touba na cernoy waja ku yeddi li la jël Serigne Moussa Dia momako wax fa darum mo di waja mam cerno delu jox ko Dagay Ibrahima Ndiaye ak Abdou Mbacke yari jeurin la ndiaye Cheikh Bamba delu ko ci Dagay Abdou je Ibrahima Ndiaye mu jox ko Serigne Ndam Abdou mo amé won wa kër Serigne Touba yoyoy wa ko kendo sa ko nak ba mo amé won wa ka serigne bu mak ba ca moma ar kendo sa ko nak ba limo jurom ñett fuk la won ci sax jigen ni dam di wal di bojji sox ca moma adla ko li xex fa tol ba jam nañ ca dongo ñu di sub alla raba ku yandi li la dal habibu gajaga mo magen ca jewri ñe sangum wa gajaga bulu kala kar baxi mbake mbake moko saral ne kon badar ja deki dem nañ ci pel yefuk ak lu top ñele ñu xaa ñele di daw di top ñaari murid leppal ray fa tol xare badar ba sakuna ci yol ba alli gey sadiq la fa wa mata haruna fatu bakruk talata takina malik si sa dal di fat sen taxi aljana ñoko yaatu dem nañu mamar soxna teuf hasan gey dam jaxal sambu murid yanan ci
1: am sa du ñay ñu fatu ngal mu daan ñu xan ko ibrahim mu farkanu ñu jam ko ab xeet dal di jam mamar taw
0: yu xiyana wi wala ga melni ab taw dem nañu mu do jang gaaya songo wala ga ñew daaro ki mbakki dego man du mbessaxo lañu xaan mu du xari ñu jam ko soxya tak pol ya daal di xari fari jigen ya ndaw ñu naan ay yegam mag ñi di lak na muri yelegam wallahi muri ya buñu yoron balak doom bonu go nek fay ti bal maqub doom korok serign mbacke bu sok serign dam ñote badar ja dekk bi isni mam dam waral nañu furli fa daru kon tay balak doom ak la wal wer ati jubeeru ak amaat fa ni gi tatto ño soko xeba ba fu taw di mat mam ciamna bañepal na ngir jubeeru wala ca naari do to tagok dayru mam ciamna bañepal ya ngir jubeeru wala ca naari do to tagok dayru mama maray mam bala ay sangati murey muriti ciamna faati mbake ca momat lañ kala me ciarlu te jawri yamuy law guwar bisub koro lañ fa yebal si mbaxan mo far bajak waro man di la khan mu walu mam cialno mu ñew fa mbake ak arda amidum kayel mu ñanki wal ya andak aduna imami wala ya andak yarnan imam mbakan di len wa fa tim dina fa jor bel ñi wi ci cierno ñu di len yam
1: bañu deme mu na ko man ñaagel mo len de at ndax mu ja jaxelen de mu deme yalla saral sorom sa ci dara ja yi cheikh ba ma may sangam sa
0: ca mamat la gedd darul manan ngir pol yu bon ya dal di seti xaban ca mama an la seti allu gawan wor ko mu khat fa mo mur ya sawan bo mu ñewé la wo lu cheikh fa ca xami ne ko demal sanj ko ndax ñuy saxami ca mama la yegg kër bu kunta rob fa kër ya ba di sab ak jant ca mama alla nur rasidara ba kër ma gay waris do mi dara wa siñu xor wa pir dal koy fali mu dal li fab li ngir bu yobbu wale ca mama la samp daru pakala jox ko señ matar mu yor len fo fale alla bakat mu jall señ ci xaban ahmadu jongo wa pata sal ñu daan ca mama la del ci daru manan se bamba dal koy walu daru rahman ne ko demal mbacke kajor ta sanci bawal di wal kajor di gol di lanci ca mama alla bay ba ibrahima fatu ca ama wa sasin mo yadma bamba yebal ko fa mu dal di jale abon si ki se rijali bo mu ware dalu daru rahman fe kon na se bamba warlo deyman korak bacarna yendi se daru korak bacarna yendi se fa daru se bamba doglu kor go ñepp waru korak bacarna yendi se fa daru se bamba yel doglu kor go ñepp waru
1: ñu na bayit bayit mu far begal go mana ku yendu daru jegal nan go korak la talif asil labiyati ñi di ko saw ngir cenk forna saati
0: korak la talib asil abiyat ñu di ko so ngir fonk jamma faati wa tarkuna al kadhib ya ikhwan afdal min tilawati al quran summa nasihatu lil bari haril min al jahadi fil quran kadha kasir ma tu afdal lana min al qiyam fil ayli samana fadum ala sirri ma al nasi fasir ifkatun khadan fadiya yila bam yila bay la bamba den kon ciarno fa daru manan ngir ak yaram masulya tejle mboti ciarno yo xamna jombo ne ko ni bi xarno bamba ko waxtane serigne ma samba ma way ko man ni wéré ka anu bamba sé bamba non serigne ma samba jann suma mbi def do on xam bir ay xam cerno ndoxal li jor ba yaay chamagn loxa bu nek la mi jeriñ borom ni jora koy leel bu lekul faap chamagn koy la balu bula bula am ngeen ma man bamba man amna len te xamu len ma waye man xamna len yena di sama say tama sen baati yena yaram ma di ru yorgun yena di man bu len jamun ma nacc kuma jamin ngeen nacc deglu bacc karak la na serigne ma samba cher matula diin bagana raw na xam xamna ci man lo xamna ken xamul ko amna ci man lo xamna ken amul ko yem na ko ngir limu xam ci man ta waxu ak limu xam ci ay araf ta janguko yem na ma ngir xam xam ba lam bari bari xam na ne may bahrul ulum ma sori yem na ko ngir lu ma sa man la ko jox mako ganal bopam te ku mu jox lu la ñax yem na ma ngir lu ma jox lu mu reey reey ma jox ko bindé fi bu de senan ci yem na ko ngir lu ma ko jox lu mu sew sew mu denci waye masuna laj muktabew yem na ma ngir waxtu jamal wa jalal xamewulen fuma ko sen dadi kamal yem na ko ngir fuma neewul la ciarna dayamale ajewul defal yem na ko ngir suma bege ak suma degul du temu tag mustafa sax dindigal yem na ko ngir suma gisul man bamba du temu xam sax jublu ngir yenen ba yem na ma ngir masla jis ma tabbi ci lu ndisul bis na rabbi sera sa moy ba bamba genne kongo te bind letar jox borom sam gongo nako na may cheikh ibra soxna cheikh antang ma on cherna jom dirum mam cherna mo len bu len ko fotba li khali mama waya dugul mu xalam ba serigne ma mar jara ka dal di khutba se bamba ni bisi di khul di khutba karak la na len tagu an ngeen cierno ban la ta tontu mana am ba sun farlo karak la yalla dal di teppi mbiruma ci dara jaay ma am cierno faati mbiruma karak borom sam ak borom gawan dañ na ko yaakam bamba ya diwani ca mama anda ko bind am letter
2: ikapfm
0: maga maga rakam dañu am ci ter te moy borom sam ak borom gawan te bala wun ca kenn fi ikhwan dina la war ci way wa ak wesarwa aslam ga xamne mana way du xarwa li le di tarjuman de jek ci way wa ma ko wayale boba ma ci kan wa alhamdulillahi alhafiz lakram summa salatu ala almukarram sayyidina muhammadin wa ali wa sahbihi aimat rijal wa bahdo faman ubaydullah illa bamba ahlulay ma digal len ngeen top sen borom ba ngir bis bakkat mom rek ka fay borom ba to top sunnatu rasulillah ku ca awul do man billahi yow ki di mam cerno waxal cheikh anta na ngeen di magal do mi ya rabata momit na len yaram tegel magal ko tawak ko def ko mag dem ni man jital ko yen jar len yena ne ngeen jar waye gunor ju nek am na khatar يا ايها الكبار يا محمد كل سخار كمان فرحمد جسنا منا تمجد لا تربا تترمان سو جمويتي تربا فليكن الهلال والنساء ما كابراهيم في مساو سما جبورغي ننتو فجر غورك جيجن سما نيوي متر يم سوم نمان تي انو توبا تكمنون فكا فسو بوبا man bamba man yalla marmala je fo wakul min makan dani man bamba man yalla ma yor xamna ni fo wakul min makan dani wa asbuna lahu tadailona ko ni man wakil lolu jangna ko lelo di letter ba nga xamna na ya e deglu jumle gon roy ca gaaya ma del wax len fi yenen ni letter yu bamba jox mam tierno mo am ti dar fa innahu liman ubaydullah la bamba wax doni alhamdulillah mangi ne akari ba ibrahima doné khalilullah ibrahima mangi ñu xarib ibrahima doné khalilullah ibrahima mangi ñu xarib ibrahima doné khalilullah ibrahima.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: fi ci Touba Ndam.

yi mooy li nga xam ne moom lañu leen indiloon tey. Benn bi wax naa ko mooy dépassement, beneen bi itam jëm ci wàllu éclairage. Di am nag loo xam ne doléance la, ñu ciy sant bu baax El Hadji Demba Cissé bu wàllu ak yeete ci intersection bu xayra bi. Intersection bu xayra bi, embouteillage bi ni fay mel metti na rawatina bi ñu màggalee ba noppi. Ndax dafay mel ni bu ñuy waaj màggal ba dugg ci semaine màggal gi, dëgg-dëgg changement am na ci. Ñu ci sant suñu mbokki takk der yi, gis nañ ne bu ñuy waaj màggal gi ba dugg ci semaine màggal gi léegi takk der yi dañuy teel a monté ci li nga xam ne nii mooy intersection yi di liggéeyanti li nga xam ne mooy circulation bi. Wante nag li ñu seetlu itam bu ñu màggalee ba noppi moom lawan rek ba tey moo fi nekk. Boo demee ci jumaa ji ak li ko wër pour nga circuler fa problème la, ndax auto transport yi nga xam ne dañuy dugg ba ci biir dëkk bi. Boo demee ci intersection yu bari itam doo fa gis benn takk der, doo fa gis benn takk der. Te yàgg naa ko wax, takk der yi ci dëkk bi ku nga xam ne màggal dañuy sonn trop, dafa jaadu woon sax buñ màggalee ba noppi ñoom ñëpp ñu may leen benn congé, ñu dem noppalu ji ñu indi ñeneen. Kon itam dafay baax ginnaaw takk der yi moom trois fois kàlla ci réew mi, ñi nga xam ne bu ñu waaj màggal dañ leen fi indi ngir ñu taxawu li nga xam ne mooy circulation bi di borom mbaxana yu weex yooyu. Bu ci Touba munta am itam lim boo xam ne dañ leen fi bàyyi ñu nekk ci circulation bi di ko liggéenti, ndax jot na nag. Ndax bu ne Touba mooy deuxième ville, wax dëgg yàlla lu am Dakaru war naa am ci Touba. Bu Dakar amee téeméer, Touba war naa am fanweer wala mu am ñeen fukk. Kon compagnie boobu nga xam ne mooy compagnie circulation ca Dakar war naa am ci commissariat spécial bu mag bii ci Jannatu, am itam sax ci yeneen commissariat yi ngir di saytu li nga xam ne mooy circulation bi ci biir dëkk bi. Ndax man am na benn bis ma jugee Daara Khoudos, sama tànk laa yor di dox di xoolaale dëkk bi. Bi ma ñëwee ba Paalen, taw bi dab ma foofu. Am na benn magasin ci mbaar mi nekk ci buntu bi fa laa taxaw di seetlu, ndax fekk na boobu wàcc nañ, guddi la, taw bu bari lool. Mais intersection bi nga xam ne mooy xayra dafa bougé ba 28, dafa bougé ba 28, ndax amul kenn ku fa nekk di liggéeyanti li nga xam ne mooy circulation. Te xam ngeen dawalkati Touba moom ñu ci bare bari ni ñuy dawale mooy damaa war a dem, damaa war a dem. Yaakaar naa nag téeméeri nit fu ñu daje wala lu ko jege, ku ne damaa war a dem, ku nekk ne damaa war a dem, faaw blocage am. Fekk naa fa sax ay xale yu góor yu jàmbaare macha allah di jéem a liggéeyanti circulation ba ma leen cay jàppale. Te foofu fekk na sax taw bi sewatul, damaa mujj rek dem, damaa mujj découragé dem. Ndax koo xam ne yaa ngi wax ak moom ngir dimbali leen pour liggéeyanti situation bi day mel ni du la sax faale, bëgg a dem, ku ne forcé di dem, mu mujj boleke, kenn mënatu la dem. Loolu dafay bari lool ci intersection bi nga xam moo nekk xayra. Doon nañu wax nag li nga xam ne mooy ay feu tricolore. Feu tricolore yi waxoon naa leen gàllankoor bi ci am, waaye même feu tricolore yi am na lu ko war a jiitu, mooy ñu fexe ba sensibiliser ñi nga xam ne ñooy chauffeur yi dëkk bi, waaye itam jàppale leen ci renforcement de capacité. Nun nag li nu man ñu ngi koy def ci wàllu sensibilisation bi, surtout ci rajo bii di UCAP. Waaye dafay baax nag beneen taxawaay boo xam ne daf ci am tey jóge ci kilifa yi. Ñuy sant bu baax nag ñi nga xam ne dañuy yónnee ay vocal ci loo xam ne war nañ koo jàllale, donte li ñuy jot lépp mun ñu koo jàllale, ak ñi nga xam ne yi jël seen téléphone sax di ñu woo, di ngi leen di sant, di ngi leen di jaajëfal, di leen jégglu itam ci lu bare bari loo xam ne dañuy bëgg ñu di ko jàllale. Te xëy na duñ ko mën a jàllale ndax maanaam temps bi dinu ko may. Waaye jàpp naa ne li ñuy jàllale fii ci ay kàddu ci rajo bi, bu fekkoon ne kilifa yi nga xam ne ñoo yor jëfi yi ñi ngi koy déglu te di ko jëfe, lu bare bare bari defoon na. Nun nag li nu man mooy yëkkati sunu kàddu wax, waaye dogal bi moom mi ngi ci kilifa yi. Lu mel ni maire yi, monsieur le maire Seydou Abdoulaye Kadiou di ko nuyu di ko ziar, ku ci mel ni itam sous préfet bu arrondissement bu Ndam. Tey rek am na ko moo di ma jàmbat paas yi nga xam ne metti na lool ci dëkk bi. Waaye gis nga itam dëkk bi tali yu bëri ni ñu yàqoo ak teggi yu metti yi nga xam ne itam oto yu bari dañ koy teggi ba fi ñu waroon a jaar. Oto nag sëwër nag bu demee bay teggi yenn teggi yu metti di xuus ci ndox mi, yenn xuus yi paas bi nag mënatu la demee nam daan demee. Man paas bi ma d'accord ñu yokk ko mooy ki nga xam ne mi ngi jaar ci kaw tali bi, embouteillage amul, teggi amul, dara amul, kooku moom warut a yokk paas. Waaye fekkee nag tali bi baaxul, mënu si tey jaar,
ndox mi bari na mënu ci

0: Our Bala,
1: ñu sant leen bu baax jaajeufal leen xamna numéro téléphone bi dafa xawa am touti jafé jafé waye man ngeena jaar rek ci numéro bi ñu leen di jox bu ko defé di ngeen mëna acc ci li nga xamné ni moy émission bi wax seen gis gis ak seen xalaat ci sunu waxtaanu tay kon na ngeen di jaar ci 76 630 85 61 ci ngeen di jaar pour mëna and ak ñun ci seen émission Côte de l'Art Cheikh Mamadou Fadal ngeen ci do and ak seen mbokk pap set Côte de l'Art Serigne Fallou tay ñu doon waxtaane rek ci doublé ak ni nga xamné non lañ ko wara défé ak li nga xamné moy éclairage wa mel mbokk ñu ci li assalamu alaykum allô allô ajir jëf mbokk mi allô
2: Serigne Fall
1: waa ko baax ki tour ak fo ñu woyé
2: paté bol
1: da melni réseau bi day daw allô allô waaw mu melni Cheikh Abdoulat mbokk mom duguna waye dafa melni déggantu woni ak mom xamna day essayer wa rek jaarat ci numéro bi nga xamné fofu la jaaroon keneen ku bëgg and ñun ci émission bi tam mu mel mbokk ñoon assalamu alaykum
3: wa alaykum
1: ku baax ki tour ak fo ñu woyé
3: président
1: allô allô allô wa ku baax ñi jaar baax
3: alhamdullah président ma lay
1: wa kogu
3: ci man
1: hein allô allô
3: ko allô allô
1: wa ñu lay dégg waaw kogu allô allô allô allô allô allô allô allô allô ku bax allô salam alaykum
3: salam
1: wa ku bax tour ak foñu woyé
3: maratoun
1: allô maratoun
3: wa ma
1: seigne mara wa ati bismillah
3: nangi ciar ko
1: derejeuf tun derejeuf allô mara ñu ngi déglu le ci sunu ci ñun la dé ñu ngi déglu le allô wa seigne mara tun
3: wa assalamu alaykum
1: wa alaykum salam seigne mara
3: nangi ciar bu baax
1: wa derejeuf tun
3: président ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wacc wa
1: derejeuf tun derejeuf
3: am nañ ñene da mel na yaatal way résultat da mel neful de
1: waaw bismillah légui nak ni ngi lay dégg bu baax
3: waaw kaddu yo xena lool
1: jërëjëf tour jërëjëf
3: am nañ ci tawfiix am nañ ci ak njàngé
1: ah alhamdullilah jërëjëf
3: surtout ay point yo xamanteni dañ koy bayyi xel jappu ñu ndon koy bayyi xel naka da yaatu na fess bañ tok diko waxtane ngi lay jaajeufal nak di jaajeufal rajo bi di ikap defal
1: ndeysan jeureujeuf
3: machallah rajo bu ñu neex la nak mom dafa tambale ci xassida yi yam ci xassida yi
1: walay ndeysan
3: mo tax fu mu tollu man mom mo ngi degg lu degg degg
1: walay ndeysan
3: non koy rafa lu baax baax waye amna côté yu ma gëna bayyi xel yo xamanteni wax nga di muy comme ni nga xamane dañuy yor lumière blanc
1: waaw
3: mais gis ben auto bu nekk ci ngir dëkk bi dëkk bi danaka lëndëmul lëndëm go xamanteni da ngay dal code dal phare dal entrebrière lepp di blanc
1: mo dëgg yalla
3: nga jakkarlo auto mu lay def appel phare da ngay mëna yow sax yëboko
1: wallahi ndissam
3: wa dañuy bayyi xel ne man damay wax ne chauffeur yaare sa bu defé accident rek dafa bolé dawal ak nangam
1: waaw
3: parce que dawal dafa pire
1: waaw deug la de
3: ñoom tay digna métier bu né bam dess métier chauffeur
1: deug la
3: ñin té mëna joom dubantu ko ak maçon ak kenen
1: waaw
3: mais chauffeur sa bu joomé joomalé len yépp nak mom ginaaw yalla ñu topp auto yépp mo yor sen bakkan
1: wallahi ndéssan
3: légui nak so bëggé bolé dawal ak sonno da nga def musiba bu ko bolé dawal ak waxtaan bu bari di nga def musiba
1: wallahi deug la
3: bu ko bolé dawal ak wax téléphone di nga def musiba
1: deug la
3: bu ko bolé dawal ak gemento wala mandi wala lenen di nga def musiba
1: deug la deug la
3: dina wara baye xam né chauffeur day mucc mu complété
1: wallahi ndéssan
3: chauffeur mo complété max mëno sil ma xadi dawal
1: dérét
3: say loxo mën ta dag ngay dawal so tank nonu so lenen ak lenen
1: deug la
3: chauffeur da nga complété nit ku complété tay mëno nek ku daf di dawal
1: dérét
3: da nga wara nek ku complété xam yow li nga doon xam responsabilité li nga yor
1: deug la
3: tay baye xel li ngay def baye xel talibi
1: barkal
3: nañu baye xel dañu baye ndaxel sun bop dañu muñu lende
1: surtout
3: wax lele nga gis ñaar ño xamanteni seenu jip lende ñaar ko bañu muñ dong mo ci nek waye
1: wallahi
3: ko sam ci nekku ja
1: lay deug la
3: lay deug la moom bu lele gi nit def am ñunte ba laal morom
1: deug la de
3: ak yaqku yaqku lu ta am sax mais xol bu nakari xeyna
1: waaw
3: mo tay am ba nañu wara doxé duñ doxé nonu
1: lay deug
3: bañ muju tok di len lijeenti ak di nangam di ci yedang do ngulay muju
1: wallahi ndeysan wallahi ndeysan
3: mo nangam man te tay baye ndaxel
1: di jeuf
3: te kenn ku nekk sa bop nga ci gis sa morom ci melni bo dajale won fek mi yeup ci senegal fi bu xonku bi do ngulay lay jox xamé wu ndo ba la ngoy identifier da ngay xamé ne ki ba transport la
1: deug la
3: deug
1: la waaw
3: dang koy meuna li won ko xamé waye budé tawang rek
1: ndro lepp ndro lepp ben la
3: kon nit ñepp ben lañ
1: wallahi ndeysan
3: c'est mo noblé président bu xéé ci wara ko yobbu ak mbolém kilifa bu mëna jox
1: wallahi ndeysan
3: kon ñu sofor nañ baye xel suñu bop
1: dëre jëf
3: ba xamné buñ def suñu bop ay non te buñu nonanté
1: wallahi ndeysan
3: mo nga xamé da ngay gisul sofor mu faan ci kaw yoon bi nga am yomandé taxaw ci jënd ko baxam ci lu nekk yamande bo nga am nang ko continuer woyel ko
1: jeureuf
3: nang ngi jaajeufal bu baax
1: jeureuf ko
3: wax maraachul ancien directeur señ amba ci président yaay molo
1: jeureuf
3: nang ngi jaajeufal bu baax président waxtaan amna solo
1: jeureuf
3: yalla nañ yalla may deg ak ko
1: amin jeureuf
3: jeureuf président contane nañ lol
1: merci beaucoup jeureuf ñu sant ko gëreem ko yobante ko nuyu ak ziar ci président Ibrahima jaara bi ci am sa nek itam commission chargée de communication union des fédérations de taxi de Touba ci communication bi la bok deg ngeen li wax vraiment mara toar fakal mu mel na len bok ñu na assalam alaykum
2: wa alaykum
1: ko ko
2: ngali sam
1: Cisse ah alay sam Cisse ah sim sam mu bax mi ana mam lamp mang lay jaar weur bay sa
2: ba waxtan digana ci yoon lor
1: ndissane dirijeuf
2: ko la digga rek manam jam ci yoon
1: ndissane dirijeuf
2: o be ngeen rek def ci ñun waxtan jam na ko war
1: ndissane dirijeuf
2: yow leen sa ba wa de ha jaar
1: dirijeuf
2: ñeen ma bay la xal
1: inshallah ñu lay deg
2: dirijeuf yalla na yalla defal jam
1: amin ci amin
2: yalla na yalla mutal ci ndok
1: amin
2: dugal la ci ñak
1: amin
2: barke xey fal
1: amin ci amin
2: dere
1: def ñu sant ko gërem ko bayyi sam ci électricien nek ci virage gar bu ndaw ba di magi mam lamp bi may dawal particulier daan dawal serigne cheikh ahmadou mbacke géré fala daan dépanné bobo Mercedes 250 xewna lol ndaysan dana fa dajé ke Eladji si Seigne Fallou Diop mom Eladji Yande Diop ndaysan ak magge Seigne Murtala Diop bobo xama itam danaka day dogi xew Seigne Sam électricien bu lifit dal ndaysan
3: salam alaykoum
1: waqba salam
3: alaykoum
1: sorry radio bi nga wala nga fay ko wala nga wañu ko bax allo
3: Seigne Fall mangi sel bax
1: wa ko tedd ko kana
3: Seigne Fall ndoy ancien sur Touba
1: Seigne Fall
3: Fall ndoy ancien sur Touba
1: ndeysan Seigne Fall ñu ngi lay ziar ba ndoy
3: ndoy
1: bo ma ci ma ngi jëmay mu ma fa
3: wajal
1: rek ba war ci ti be xawa da
3: ba
1: bi mi sama dom du
3: digeen
1: mi legi sam sam mom sama dom la elay sam
3: ah
1: mo lamb waaw am nga dom du bax de
3: mom
1: car machallah ñu bax mo la
3: Seigne
1: Sallou dal yeb xel ko muy dépanné tracteur yi ay fan xel
3: ko muy dépanné
1: tracteur yi man ko ngi ko fadal
3: électricien
1: bu mënon limi def te ñak ciaxa
3: waaw
1: jimi sama ko jangal waaw jimi sama ko jangal waaw jimi sama ko jangal waaw jimi sama ko jangal bu agn ko de duma agn de waye place Seigne Sam Cissé mom ko fa agn musa fek rek tuar fa kala
3: ah lolou mel bax lo
1: jarono day doy ci ligum
3: ci la jangi ma ci fi wetti fi
1: waaw dañ koy top do
3: waaw
1: ni sam
3: ni do mon ko ñaan rek mu wess mo ko
1: ko ko waaw ko mata ñaan la Seigne Sam Cissé walay ndeysan
3: bay mi no la man baaxu ni sam bëgg bok
1: walay ndeysan
3: waaw balay sax la li wax la li ma ci moy sigay du dan yoy nek yoy nek ko ci
1: xam
3: yoy tal mom jeema li bu baax baax baax ba ko bi yaax turu ba re
1: hmm
3: wa ko du guddi so dara ni xana ay mag ni la xana bi ngi defu di ma du nono fi ne ko yow guddi te ko yaax so
1: waaw
3: da ko man dara na dara bo xam bi ni da ko ne duma yaago ma dawal sama do kerge bu na tok
1: deug la
3: xana ko yaax sama ko yaax ma jax may xel du ko du ma do na wata fay no wata la mo la ni do vraiment
1: Seigne Fallou Ndoy jeureuf Seigne Fallou Ndoy ñu sant ko baax jaajeul ko waay sant tam Seigne Mara Tune mi fi jaar legi ak suñu waju baax joji di Eladji Sam Cissé électricien vraiment nit ku baax lol ma sha Allah 63581 assalam alaykum
0: wa ma alaykum salam
1: ci tedd ki turu ak soñu wowe
0: sun pa bar borom daaru la di wote fi mbake bol
1: ah Basir yon na mënañ la de
0: wa
1: jowara okay ngi deug ma jam rek la teewu
0: wa jam rek ya ñi ngi teel waxtaan nak neene xaw jowé ndax di gogo legi ñi ji mu dug
1: ndaysan dir jeuf
0: wala xam nga émission mom legi danaka mëna la wax neene dara fa bi ñepp koy baye xel
1: wala ndaysan
0: ah di tam contente ba ak nga te bu ci mission raw tan émission bi dem ba ak fo ba nga xamna aduna partout ñepp ñokoy baye xel
1: ndaysan dir jeuf basir
0: ko la ru Seigne Fall xam nañ so bu am jarri la
1: ndaysan dir jeuf
0: ay tayaw sa waccu way ci transport biñ ci yagge waxat legui manam jotul na sax suñ dool ni nga am ci ay honoré waxu wa transport ñokoy def wa ndax ku yagge son ci transport nga té lepp liko waral moy di xex rek pour bëgg ñari ñi gëna bay ba lo ra ngay wañé ko ci transport ci ko waxtaan tay nak dafa nekkul am solo muy lu jëm ci walu éclairage wa dafa nekkul am solo ndax xam nga lolu pap ono bu ko mo déclaration guddi dañ ko war di contrôler normal ay accident yi gëna metti bo xolé ci yu mel non da ci joggé
1: deug la
0: moy camion bo xamné day daw guddi gi dara dak ci ginaaw auto joggé ko ginaaw daw bo duggu ci kawam te xam nga camion doole ci bo duggu ci kawam lo rangé ci bari man na ci am
1: xamna ci ko la
0: guddi tamit do té éclairage bu doy waaw ci lu jëm ci walu éclairage yi nga war tek ak nombre de distance yi nga xamné mo nga war tek bo pané wa xam nga lolou daf ci am solo ndax moto bi nga xamne mo lay jup mu téla xamne amna lu nek ci kanam lo xamne danger la ak blinde avertissement yi encore muy tali
1: linderif moy bi yir di ci pegg tali bi waaw
0: li ñoy dafa bok ci l'éclairage dafa bok l'éclairage
1: bi dafa
0: war am ay avertissement yo xamne ni
1: waaw
0: muy yu ki ak talib warna fu tolu fa dafa waram da fokk deliminer ci pegg bi amna warna mi ci yo xamne ni ko beugé wacc talib sax da nga yegg na ya nga wacc talib wa yo yep ci li dimbalé soor bi dawal la waye ci ni tandi ara karangi askan ci la bokk
1: day def de serie
0: te yi tamit yo ya nga wax la yu bari bari yi tut ni yef yag nañ ko def ci ay émission danaka jangal yu bari sax ci lañ ko jëlé wa di ñaan wa transport ñep ñu gëna baye xel bu baaxa baax li ngay wax ci transport pour gëna sawel seen bop way gëna sawel askan yi nga xam mom lañu yëf
1: waaw surtout
0: wa xamna dañuy yëf fofu rek inshallah benen wër dañ dik ci walu gas wal nga xamna
1: yëf
0: ko jafé jafé nga askan ñu ko doon dund ci situation bi ñu gën
1: jërëjëf jërëjëf Basirou borom daru di fidèle auditeur xam nañ ko ko jëdé guddut ma ñu koy sant diko jaal ci fal ndax mom sa bu ñëw rek day indi yu ama am solo 76 630 85 61 donc lool mu wax ci ligne de rive lu am solo la bari na accident yo xamne amna te liko sabab moy yoon wo xamne amul ligne de rive wala itam comme nima ko waxe sank camion buy daw comme niko bass waxe autoroute ila touba bi amna fi dekk ci côté janatu musna ci def accident fatou té loolo ko sabab dafa dab ab camion bo xamné amul dara luy tak ci gannaaw di daw lu me xil yu bari ba mbeuk ko fofu la yam kon camion buy daw goudi ak benen auto bu camion dafa wara am luy xoy ci ginnaam dafa ci am solo assalamu alaykum allo
4: assalamu alaykum
1: abdullah maalaykum salaam wa rahmatullah
4: parce que mana baye mor ndjay sopp
1: nabi ah baye mor ndjay sopp nabi
4: mbek rek atama duggu rek dama
1: fa lay baye mor ñing lay jaar bax ndjay
4: kontan lol
1: jerejeuf ndjay jerejeuf jerejeuf ndjay
4: waaw ndax mom wax yo xam leer nañ
1: ah alhamdullilah
4: waye ma don nañ ay tam
1: waaw
4: ye leen fa jox xam day taxaw day talifaram taal taxaw di racce kina wala moy
1: xeyene
4: li auto ñew
1: waaw
4: diko dama ko sa mu taxaw rek ci taale day xeyay day ko tam baye wessu bu tax waye ba def dañ faalay def tañ def
1: waaw
4: ci keppul ben tank mi di kaw talifar baye def xam def ñu sa def rek
1: waaw
4: deug la
1: da nga labir bëgg labir gooy rek wa dina di ñew legi
4: est ce pan té dañ ñaar ñaan du ñu gëtt ma la ko ma té ci na ko bi
1: waaw bo gënne rek abla téel ma ligne bi ma léral ko
4: waaw yoy yëp xamna ay mom na sul mu nga xamay ma na sul ko
1: dëri jëm jaay
4: waan na ma xay jaay dem wa ma bëgg yëng ma wëri bu rek
1: dëri jëm
4: dëri ñaan la dëri sék
1: dëgg Abdoulaye nga téel ma ligne bi tout rek koku moy Baye Mor Ndjay sopp nabi nekkon conseil économique social et environnemental di talibep mam cheikh Anta Mbacke borom gawan dekk fi ci gawan gu Mbacke di suñu baye bu baax bo xamne mu tarfakal Baye Mor Ndjay sopp nabi bëgg lool li ñuy def waaw xamna limi laaj ni Baye Mor xam nga ñaari nit laaj lo xamne laaju ko ngir bopam way da koy laaj ngir bëgg rek ñoo fatali waat ko bokki nga xamne xamnu ko triangle rouge dañ na minimum gën nga new auto bi bu pané gën nga new fanwéri mètre ci kanam fanwéri mètre ci gannaaw bu féké né nak auto bi fi mu pan dafa nek ci biir virage yow chauffeur bi demal ba génn virage bi dogo tek triangle bi ci kanamam ak ci gannaaw bu féké né ci ab descente la itam auto bi xeyna da ngay wacc descente bi do ko gis chauffeur bi na tek triangle bi avant descente bi nga xamne yow boy yek di nga gis triangle bi xamne ah amna auto bu pan sama kanam pour nga wajal ko triangle rouge itam kenn duko tek ki dig tali bi ci chatu tali bi nga koy tek ci chat li fi nga xamne fi lañuy def ligne de rive bi fofu ngay tek triangle bi fofu nga koy tek waye triangle rouge kenn duko tek ki dig tali bi ci pegg tali bi nga koy tek comme nima waxe ci ndjel ben lu mu neew dañ na la gën nga tuti 30 mètres kanam auto bi ak ganna auto bi bu fekke auto bi dafa pan ci bir virage bi gennal virage bi tek ben ci karam ak ci ganna nga xamne ñaari wet yep kuy ñew bala duggu ci biir virage bi dina xamne amna auto bu pan ci biir virage kon triangle rouge non lañ koy tégué di lu am solo ndax visibilité bi téméré mètre la boko dandé téméré mètre bo défé phare da ngay gis triangle bi budé téméré mètre nak ak fanwéré yamuy sédde auto ba wala lu ko ëpp ah da ngay mëna wajal sa bop bala nga ag ci auto bi lolo tax ñu la lu mu néw néw fanwéré mètre man nako ëpp way dañ la lu mu néw néw fanwéré mètre budé na auto bu nekk ci biir dëkk bi ci circulation bi ni ci biir dëkk bi dërul muy sori torop waaw bu dërul muy sori ay 4 mètres 5 mètres doyna ci sekk ndax biiru dëkk la auto yi lañ fay daw bari wul kon dërul triangle bi di sori torop waye nak budé ci yenn bëri bi mom dañ na la lu mu néw néw fanwéré mètre kon ablahat ñu duwat ligne bi rek ci tran ki a mu melni waxtu bi jeexna wa mo ngok bay laat neena liñ ñu téré loon ci waxtu jeexna tak xamna dañuy sante bokk yi fi jaar yépp rek ak yi doon déglu yépp ak mbokk yi nga xamne amon yene accès ak suñu tam ñi ngi leen di jéggulu di sante ñépp di jaajeufal ñépp di leen wax rek ba benen talata ci seen benen émission ku dalaru Seigne Fall inshallah
5: bu melne Seigne Fall lo Seigne Bamba dal ko am fi door bu melne Seigne Fall lo Seigne Bamba dal ko yalla jox fi door Seigne Bamba dal ko yalla jox fi door Seigne Bamba dal ko yalla jox fi door
6: Groupe Communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UKAB FM, nous sommes ici à Touba Ndam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mawahibun nafi'un بمتائه السافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والخاتم لما سبق ناذر الحق بالحق

تخيل كما تراني كالقمرات.

برايا بلا غلائي.

المدحين يطربه وقلونه مع البناء لكن عجزت أما التمست وما مدح

دردی بروره خیل محروره عبدن سروره لکل رای واذکر خلامی.